бас шені, Джинганшан төңкерістік құрбандар қабырстаны жасыл қарағаймен көмкеріліп, айбынды да жым-жырт тұр. Күн біртіндеп ысығанымен құрмет білдіруге келген адамдардың аяғы әлі үзілмейді. Қабырстандық ескерткіш сарайының алдында тау самалы қарағай бұтақтарын тербеп тұр. Аза білдіру залында экскурсиялаушылар қара түсті мрамор тас қабырғаға ойып жазылған құрбандардың даңқты атына ынтыға қарады. Олар дәл ортадағы атсыз қаһармандарға уәкілдік ететін жазуы жоқ ақ мрамор ескерткішке көз тікті. Бұрын оқулықтан құрбан болу, үлес қосу дегенді оқығанда өте алыстағы нәрседей сезінуші едім. Бүгін қабырғадағы жыпырлаған есімдер мен жазусыз ескерткішті көріп, қазіргі тыныштықтың ардагер құрбандардың өмір бодауымен келгендігін білдім, деді Шенжин Джинхуа Жунго тілі, ағылшын тілі тәжірибе орта мектебінің оқушысы Ше Лонпинг. 100 жылға жуық уақыттың алдындағы кезді еске алайық. Бұлы төңкеріс сәтсіздікке ұшырағаннан кейін Жунго жартылай отарлық, жартылай феодалдық тұңғиығына батты. Жунго коммунистік партиясының ұйымы қайта-қайта бүлдіруге ұшырады. Кейбіреулер төңкерістен торығып үмітсізденді. Қанды сабақ күшті жау алдында қалаларда қарулы көтеріліс жасау немесе ірі қалаларды басып алу арқылы төңкерістің жеңісіне қол жеткізу мүмкін еместігін дәлелдеді. 1927 жылы 9 айдың 9 күні Маузудың шужи болған Жунго коммунистік партиясы Хунан өлкелік комитетінің алдыңғы шеп комитеті жұмысшы шаруа төңкерістік армиясының бірінші жүнінің бірінші шысына басшылық етіп, Хунан Жаңши шекарасында күзгі жиын терін көтерілісін қозғады. Қалаға шабуыл жасау сәтсіздікке ұшырағаннан кейін көтерілісші армия оңтүстікке қарай ауыса бастады. 9 айдың 29 күні Жаңшидің Юңшин Сәнвән қыстағына келгенде қайта ұйымдастырылып, партия ячейкасын Ленда құрып, партияның армияға басшылығын ұйымдық жақтан тұрақтандырды. 1927 жылы 10 айда көтерілісші әскери бөлім Джинганшанға жетіп, Джинганшан төңкерістік базасын құру күресін бастады. 1928 жылы 2 айда Маузудың әскери бөлімді бастап, Гоминдан армиясының бірінші ретке шабуыл жасап жойуын талқандады. Осылайша Джинганшан базасы алғашқы қадамда құрылды. Джинганшан базасы жұмысшы шаруалар қарулы айырылып тұру ұшқынын тұтандырып, Жунго төңкерісі үшін ауыл қыстақ арқылы қаланы қоршау, әкімиетті қарумен тартып алысымды бұрынғылар басып көрмеген осындай дұрыс жолды ашты. База құру күресінде әскери бөлімдер үш үлкен тәртіп 6 сақтықты атқарды. Кейін 6 сақтық тағы 8 сақтыққа көбейіп, халық армиясы құрылысын күшейтуде, армия мен халықтың қатынасын дұрыс бір жақты етуде маңызды рөл атқарды. 1928 жылы 4 айдың соңғы шенінде Джуды, Ченьи, Нанчан көтерілісінде сақталып қалған әскери бөлімдерді және оңтүстік Хунан көтерілісші шаруа армиясын бастап Джинганшанға барып, Маузудың басшылығындағы әскери бөлімдермен жеңіспен кездесіп, жұмысшы шаруа төңкерістік армиясының 4-ші жүнін құрды. Кейін келе жұмысшы шаруа қызыл армиясы 4-ші жүні болып өзгертілді. Осыдан кейін қызыл армия 4-ші жүні Гоминдан армиясының 2-ші, 3-ші, 4-ші ретке шабуыл жасап жойуын арт-артынан талқандап, базаны күн сайын кеңейтті. 1928 жылы 6 айда Джинганшан базасы жаппай күлдену мезгіліне өтті. Хуаңяңжэні қорғау шайқасында Гоминдан армиясының сұрапыл шабуылы тойтарылды. Джинганшан жер заңы жарияланып, кедей шаруаларға жер бөлінді. Джинганшан базасы Жунго коммунистік партиясының басшылығындағы жер-жердегі қарулы көтерілістерге үлгі орнатты. Біршама кемелденген тәжірибе әзірледі, төңкерістік жағдайдың дамуын ілгерілетті. Джинганшан базасын құру және дамыту барысында сенімді бекемдеу, қажырлықпен күрес жасау, шындықты іс жүзінен іздеу, жаңа жолға батылдықпен қадам тастау, бұқараға сүйену, батылдықпен жеңіске жету сынды Джинганшан рухы қалыптасты. Бұл Жунго коммунистерінің рухани шежіресінің маңызды құрамдас бөлігіне айналды. Джинганшан рухы біздің партия құруымызға, партияны күлдендіруімізге, партияны құдіреттендіруімізге мол нәр әзірледі. Бас Шужи Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Джинганшан рухымен, Советтік район рухымен, ұзақ жорық рухымен партия мүшелерін кадрларды шыңдап, партия мүшелерін кадрларды мұрат сенімді бекемдеуге, әуелгі мақсатты борышты есте берік сақтауға, белсене

0: өріс аша алға ілгерілеуге, батылдық пен жауапкершілік арқалап, іскерлік көрсетуге тәрбиелеу, жетектеу керек. Джинганшан төңкерістік құрбандар қабырстандығын басқару басқармасының меңгерушісі Фэнджен Хуй былай деп таныстырды. 2025 жылы Джинганшан төңкерістік құрбандар қабырстандығы қабылдаған қабырстандыққа кіріп экскурсиялаушылар 638 мың адамнан асты. Көптеген адамдар осы араға келіп, қызыл рухты сезініп, әуелгі мақсат сенімі жөнінде ізденді. Джинганшан тауында бамбуктар жап жасыл болып, биікке бой созып тұр. Ол боран шашынға ұшырағанымен ешқашан түсін өзгертпеді. Жылдар жылжып өтсе де ұшқын мәңгі сақталады. Бас Шуджи Си Цзиньпин асқағын мен былай деді. Біз жаңа дәуір шарт жағдайына ұштастыра отырып, бұлжымас табандылық пен мұратқа ұмтылуға, шындықты іс жүзінен іздеп жаңа жол ашуға, қажырлық пен күрес жүргізіп қиын өткелдерден қамал алуға, бұқараға сүйеніп жеңіске қол жеткізуге табанды болып, Джинганшан рухының дәуірдің жаңа нұр шұғыласын шашуына мүмкіндік жасауымыз керек.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
5: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
12: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік, адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
12: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
12: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
12: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сұртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сұртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Шеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼全是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
9: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
10: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
11: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
8: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
12: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
11: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
12: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
2: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
13: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
2: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
14: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
2: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
12: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
14: Ата, апа.
2: Мен бір тамшы сумын.
5: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
5: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
5: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
5: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
0: Су байлығын қастерлейін. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
15: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп,
15: Чаңы тұрар құс жолында келді.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
15: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
16: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
15: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес. Өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында еске сақтау қабілетінің нашарлауына себеп болатын 7 түрлі тағам тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде өкінудің өзі де мәнді тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылдастан айдарында сары уайым бос қайғы өмірге үлес қоспайды тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззет. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Иә, қадірменді тыңдармандар, еске сақтау қабілетіміздің нашарлауына себеп болатын жеті түрлі тағам тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Кейбір адамдардың есте сақтау қабілетінің нашарлығы сонша, оларға қатысты халық арасында ақпақұлақ деген сөз бар. Егер бұл сізге қатысты болса, жейтін тағамыңызды қайта қарастырғаныңыз жөн. Қандай тағамдар біздің есте сақтау қабілетімізге кері әсер етеді? Өсімдік майлары. Күнбағыс майы да есте сақтау қабілетіне зиян тигізуі мүмкін. Сондай ақ оған жүгері майын қосыңыз. Өйткені бұл майларда көптеген омега май қышқылдары бар. Омеганың артық болуына байланысты қан қоюлануы мүмкін. Энергетикалық сусындар. Күнде жұмыс өнімділігін арттыру үшін энергетикалық сусындар ішеміз. Бұл да ағзаға зиян. Өйткені мұндай сусындықтар қант диабеті мен алжу ауруының қаупін арттырады. Сонымен қатар сусындағы қанттың көп мөлшері қандағы инсулин деңгейін арттырады. Бұл да адамның есте сақтау қабілетін әлсіретеді. Қант құрамы жоғары тағамдар. Қант құрамы көрсеткіші көмір сулардың қандағы қант деңгейіне қалай әсер ететінін көрсететін көрсеткіш. Қант құрамы жоғары тағамдар ақ нан, картоп және күріш қатарлылар. Қант құрамы жоғары тағам глюкоза мен инсулин арасындағы тепе-теңдікті бұзады. Сөйтіп қандағы қант деңгейінің жоғарылауын тудырады. Ал бұл есте сақтау қабілетіне қатты әсер ету салдарынан адамдар ұмытшақ болады. Дегенмен мұндай өнімдерден толығымен бас тарту керек дегенді білдірмейді. Барлығының қалыпты мөлшері болуы қажет. Қуырылған тағамдар. Қуырылған тағамдарды мидың жауы деп атауға болады. Күнделікті тұтынатын өнімдер қуырылған тағам тым көп болса, уақыт өте келе мидың есте сақтау қабілеті әлсіреп, адам ұмытшақтықтан зардап шегеді. Жасанды дәмдендіргіштер. Қантсыз брендік және төмен калориялы сусындықтар сіздің денсаулығыңызға теріс әсер етуі мүмкін. Дәмдендіргіштерді тым көп мөлшерде тұтынса, инсулин деңгейін арттырып, жүрек ауруын және зат алмасу барысының бұзылуын тудыруы мүмкін. Транс майлары. Транс майлар сіздің миыңыз үшін өте қауіпті. Сіз оларды жасанды сары майдан, брендіктен, картоп жапырақшасынан және шоколадтан таба аласыз. Олар өсімдік майынан жасалған. Транс майлар өнімдердің сақтау мерзімін ұзартады, бірақ олар денсаулыққа зиянды.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, ең қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуымен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Өкінудің өзі де мәнді. Мақаланы аударған Жұмаділ Нұрланұлы. Жақында әлеуметтік тұғырдан мынадай бір мақала оқыдым. Автордың аты шағын қалашықты тақырып етуші екен. Ол жоғары мектеп емтиханы, қызмет іздеу сияқты қат-қабат өткелдерден өту арқылы Бейжің қаласында табан тіреп тұрып қалыпты. Бастапқыда ол ерен көңілді жүрді. Тіпті болмашы таңдайсушылықта бар еді. Алайда 10 жыл өте шықты. Ол туған жердегі шағын қалашықта тұрмыс кешіріп жатқан сабақтастарының тұрақты қызметіне, үйленіп балалы болған жағдайына, апта соңында бас қосып көңіл көтеретін жайттеріне қызыға бастады. Ал енді өзінің жағдайына көз жіберсек, кәсіп деген шайқасқа ат салысып, сезімнен адасып, күні бүгінге дейін жалғыз сырап келеді. Қала үлкен болғанымен өзімен сырласатындар өте аз. Апта соңында үстеме жұмыс істейді, не болмаса үйде отырып телефон шұқылайды, кейде зерігіп қалады. Ол өкінді. Кезінде үлкен қалада қалып тұрмыс кешіруге бекігеніне өкінді. Ал осы мақаланың астарындағы лебіз қалдыру тақтасындағы сөздер де онымен тағдырластар да аз емес. Бастапқыда ынтасы артып бір байламға келе қалса да қазір неге өкінеді? Менше басты жасық Вишат достық шеңберінде. Бұл естірқұлаққа күлкілі болғанымен қисыны да мынада. Бір достық шеңберден үнемі басқалардың өмірінің жақсы жағын көріп, оны өзіміздің аса торыққан кезімізбен салыстырамыз. Жоғардағы мақаланың авторы сияқты, ол сабақтастарының отбасы тұрмысына, қызмет қысымының төмендігіне қызығады. Бірақ сабақтастарының оның қызмет орнындағы табысына, үлкен қала сыйлаған біліміне қызығатынынан хабарсыз. Сабақтастары бас қосқан әредігінде кейбіреулері іштей өкінішпен, егер кезінде үлкен қалаға барып талпынсам, қазір кейбіреулер сияқты тамаша тұрмыс кешірер едім ғой деп ойлайды. Сайып келгенде өзара салыстыру адамның өкінішін үдетудегі ең басты фактор. Жаңалиннің «Қызыл роза» және «Ақ роза гүлі» деген кітабында адамгершілікті «Қызыл роза гүлін алдым». Уақыт өте келе «Қызыл роза гүлі» қабырғадағы маса қанына өзгерді. Ақ роза гүлін алдым. Ол киімдегі бір түйір дән, қызыл түсті гүл, жүрек түкпіріндегі өшпейтін дақ деп пәш еткен. Бұл өкініштің типтік мысалы бізге адамзаттың ортақ психикалық ерекшелігін айпарадай етті. Атап айтқанда, қол жеткізе алған нәрсеге жеңіл қараймыз, ал қол жеткізе алмаған нәрсеге деген тілек күн сайын ұлғаяды, әрі көңіліміздегі орны жоғарылай береді. Егер бір адам есею барысында өзіне мардымсыз баға беріліп, істері үнемі сынға ұшырап, және нәтижесі теріске шығарылса, онда ол да табиғи түрде өзі жасаған шешімді теріске шығарады. Былайша айтқанда, ол қандай талғам жасаса да өкінеді. Өйткені оның көмескі танымында өзі мәңгі қате шешім жасайды. Бала кезінде оқытушы оны сындаған болса, ержеткенде оқытушы жанында болмаса да, оның санасындағы өзі ұстазының ролына өзгеріп, өзін жалғасты теріске шығарады. Бұдан сырт, егер біз қазіргі тұрмысымызға көңіліміз толмаса, онда өкінішке қалу бізге реалдықтан қашқалақтауға сылтау болады. Ол сылтау, яғни менің қазіргі жағдайға үйлесе алмауым қабілет мәселесі емес, қайта бұрынғы жасаған қате талғамын. Мен тек осы қате талғамның зардабын арқалап отырмын. Өкінішке қалу уақытты сұрап етеді. Адам өмірінің белгілі бір кезеңінде өкініштен аулақ болу қиын. Бірақ адам үздіксіз өкініш дертінен айыға алмаса, онда оңай торығып, осы сәттегі тұрмысқа зауқ соқпай, болашаққа талпынатын қозғаушы күш пен үміттен айырылады. Өкінішті жеңудің өнімді әдісі: ойлаушы болма, жұмысыңды қолың ал. Қателікке тәуекел ету рухы болған күннің өзінде де өзіңді қиялға салынудан құтылдыруың керек. Мысалы, егер үлкен қаланың тұрмысынан мезі болып, туған жердегі шағын қалашықтың тыныштығын аңсасаң, онда тәуекел қызметтен қол үзіп, ауылға қайтып, тың тұрмыс баста. Өкіну өткенді өзгерте алмайды, бірақ болашақты қайта таңдауымызға болады. Бәлкім сен туған жерге қайтып даму оңай жұмыс емес, қайтып барған соң не істеймін, өзімді қалай бағамын, орта жастағылардың шағын қалашықта үйлену мәселесін шешу тіпті қиын, қайту керек деп ойлауың мүмкін. Міне, осы тектес күрделі мәселелер сенің шешім жасауыңа кедергі болады. Ондай болса сенің жан дүниең, тұңғыш талғамың да берік болуды, үлкен қалада табан тіреп тұруды қалайды.
өкінудің бізге берген тағы бір мағынасы. Егер өкінсе де, сол кездегі талғамды өзгерткісі келмесе, онда сол сәтте жасалған шешімнің қазір әлі де келелі мәнге ие екенін түсіндіреді.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі ауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атағаныңыз шық бермес, шығайбай сол.
6: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.

0: текше қатысты нөмірді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес. Өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңғо ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
4: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
5: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

0: әуе толқынында ақыл жастан асыл тастан.
1: Сары уайым бос қайғы өмірге үлес қоспайды. Авторы Құрал Кәсібайұлы. Ерді шаяулық емес, қаяулық аздырар, дейтін аталы сөз бар. Қанша сыңғылалық байқатсақ та, сол қаяу атты кезбе кірбеңдік әр жүректі кезеп ұялап жататыны қалай. Құлан жұртпас құла түзде емес, қайта адамдар ара өмір жәрменкесінде жасап жатқандығымыз себепті. Қабағанға қаптырмай, тебегенге тептірмей, көлденең сөзге ілікпей өтетін кезіміз санаулақ деймін. Кейде түрлі себептен сарвайымға салынып, қарадай салғырттанып қаламыз. Көңілсіздік көлеңкесінде іште қалтырағанша, күнде жарқырап өтсек қандай бақыт. Әлде езу тартқанға ерініп қаламыз ба? Жо-жоқ, көңілсіздік атаулыны алтын басымызға өзіміз үймелететін тәріздіміз. Төменде мынау қабырғасы қатпаған баламен атына заты сай келмейтін дана туралы мысал әңгімеге құлақ түрейік. 4-5 жас шамасындағы ағалы інілі екі бала бөлме ішінде ойнап жүрген болатын. Кенет олар ашық тұрған есіктен сыртқа көз салған кезде жарқыраған күн нұры жандарын баурап алды. Жарса талаға шыққан олар ойларына ізгі іс оралса керек. Жабал қимылдап бірі сібірткіні алса, енді бірі табақшаны көтеріп, күңгірте бөлмеге күннің жарығын тасуға қамданды. Сібірткімен сыпырып, ыдыспен тасып, қанша әуре болса да бөлме іші нұрға жармай әлі тұр. Мұрындары тершіп, абыржып тұрған олардың қасына кенеттен шешесі жетіп келмесі бар ма? Ақжарқын ана істің шын сырын білген соң, айналайын қос құлынының маңдайларынан кезек сүйді де, жетіп барып жабық тұрған терезе пердесін жарқ еткізіп ашып жібергенде, бөлме іші күміс нұрға бөленді. Бағанадан сырттан ішке қарай жарықтасып әбігер болған екі сәби естері шыға қуанды. Расау, үмітімізді ұштап, арманымызға құлаш сермететін сол жарық әр кеудеге ауадай қажет. Осынау жүрекке ұялаған қасиетті нұр, ғажайып сәуле, көңілдегі қараңғылық, кірбеңдік атаулының бәрін тау асыра қуып шығарын біле тұра, сол түнекке төншігіп жүре береміз. Бұл парықсыздық па, әлде орынсыз шыдамдылық па? Тек ақылды жандар ғана көңіл көгінен көптеп, терезе ашып, жан әлеміне молдап жарық түсіре білгендіктен, әр қандай кезде қырсықтың қыл тұзағына ілінбек түгіл, өмір өзенінің кең айдынында үйректей жүзіп, қаздай қалқып, еркін жасайды. Алма деген жеміс бар. Ал сол алманы шарбағымен сатып алып жеп отыруды ұнататын әжей болған деседі. Бір қызығы ол кісі қанша ауқатты болса да шарбақ толы алманың ішінен ылғида құрт түсіп, немесе шірей бастағанын таңдап жейді екен де, қып-қызыл болып пысқан ең дәмдісін ертең жеуге қалдыратын көрінеді. Ал ертесі және де сол әдетін қайталап, алманың ішіндегі босап бұзыла бастағанын тергіштеп, жақсыларын жеуге мүлдем қимайды. Күн артынан күн келіп, шарбақтың түбі көрінеді. Ал әже болса, бір шарбақ шірік алманы жеп таусып, базарға тағы беттейді. Алақандай әңгіменің айтар ойы аз болмаса керек. Өзінде бар мүмкіндігін өзінен аяп, қараулыққа базатын жандар қаншама. Егер біз тұтас өмірімізді әне сол қызарып пысқан шарбақ толы алмаға баласақ, онда сіз ағарып атқан әр таңды қалай өткізуді ойлайсыз? Күрсініп пе, әлде күлімдеп пе? Не болмаса өмірде кезіккен барлық көңілсіздік атаулыны жиып теріп, қауға басқа қамбалап алып, күрсінумен өтесіз бе? Міне бұл біле тұра шірік алма таңдап жегенмен тең әбестік. Өткен күннің өкінішін өрелгенше арқалап, өмір бойы өзін жазғырып, немесе өзгеге өшігіп, көңілсіз жүру деген сау басқа сақина тілегендік. Қайталанбас әз тірлікте шырмауық мұңға тағы шатыламыз ба? Ендеше қай алманы таңдау еркіңізде болсын. Бойымызда аманшылық болса кейін көреміз. Кейін бай болып жатсақ қайда барады? Болашақта тындыратын шығармыз деп кейінге созып, кері тартатын жасырын әрі жаман әдетіміз бар. Өмір шекті, уақыт шексіз екенін білеміз. Ендеше ғылми көзқарас орнатып, жүректілікпен алға басқанның орнына артқа тартыншақтау алтын уақытымызға жасалған ауыр қиянат. Келіп жеткен бүгінімізді қастерлеп, қадір тұтпай тұрып, ертеңгі болашаққа сәуегейлік істеу мынау электрон дәуірінің жүйрік үрдісінде шаң қауып қалары даусыз. Бұл тірлікте ешкімде өз тағдырын алдын ала болжап, қолдан жасай алмайды. Қайта дәуір ағысына ілесіп, бөркімізді заманға сай кигеніміз абзал. Қолыңызда жарық болса, қараңғылық өзі қашатынын ескеріңіз ағайын. Таңы атып, тауығы шақырған бейбіт заман орнап тұрса да, адам болған соң өзгемен керісемін деп жүріп, келген бақытты кетіріп аламыз. Осыдан барып өмірге болған өкпе нас қаулап жатады. Мұндайда кімге болсын татулық таныту әрине табылмайтын бақыт. Тұрмыста, қызметте сан қилы қиындыққа тап болатынымыз даусыз. Сан қилы қиындыққа тап болатынымыз даусыз. Оған жету үшін тым байтырбынамыз. Жол бойы бір жығылып, бір тұрып, бірде жылап, бір күліп, күл өмірді жырғылып, үдіре алға тартып келе жатқан жоқпыз ба? Ендеше көңіл көктемімізге қонақтамақ болған бақыт құсын, көңілсіздіктің көне жабуын желпілдетіп, жан ұшырта үркітуге асығатынымыз қалай? Әлде күннен күнге көңілді жүруге көңіл атты көк дөненіміз ер салғызбай тік шапшыды ма? Бұл арада сізге тасқа тары, мұзға бидай ек деп, бұлынсыз жерден бұнап отырғамыз жоқ. Тек келеңсіз мінезге бола тулап отырмыз. Есті болсаң жүрегіңе жүк артпа, қабаңа мұң артпа. Есесіне ақыл қайрат тең болсын, етек жеңін кең болсын. Жүдең тартқан жаныңа көңілділік ем болсын, қадірлі қауым. Есіңізде болғай, саруайым бос қайғы өмірге үлес қоспайды. Біз қашанда баршаңызға баянды бақыт тілейміз.

0: құрметті тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын, Марста қойғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чанхэ лан юэ, чжу лун тан хуо, сихэ чжу ры, бэй дау чжи лу, тян хэ ао лун син чэн. 我国空间科学、空间技术、空间应用全面突破。
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
6: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.

0: енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
1: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
2: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
3: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
0: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап, торапта мәдениетті, ақаусыз таза бұл. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза бұл. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза бұл. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза бұл. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза бұл. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза бұл. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза бұл.
0: Су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
4: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш киттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
0: Мен бір тамшы сумын.
3: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
3: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
3: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
3: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
1: Су байлығын қастерлі, әр тамшы судың да сұрауы бар.
5: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
6: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезігі алмай жүргенім ай.
7: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
6: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоя шейін.
7: Әке шешемен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезігі алмай да жүрмін.
0: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
8: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
0: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
9: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
0: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
7: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата,

Я, кадірменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: Ез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хай-Юконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой-санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жете

жетекшілетуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағаты айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

партия 18-ші құрылтайынан бері партия орталық комитеті дін қызметі жөнінде бірсыпыра жаңа ұстанымдарды, тың шараларды алға қойды. Жаңа дәуірде дінді қалай тану, дін мәселесін қалай біржайлы ету, партияның дін қызметін қалай ойдағыдай істеу сияқты келелі назариялық және әмәлияттық мәселелерге жауап берді. Дін қызметін ойдағыдай істеудің партия мен мемлекет қызметінің жалпы жағдайындағы маңыздылығын сөз жоқ терең тану, пәрменді басшылық механизмін сөз жоқ құру және ақаусыздандыру, жұңғыша социалистік дін назариясына сөз жоқ табанды болу және оны дамыту, партияның дін қызметі жөніндегі негізгі бағытына сөз жоқ табанды болу, елімізде дінді жұңғышаландыру беталысына сөз жоқ табанды болу, дінге сенетін қалың бұқараны партия мен өкіметтің төңірегіне ынтымақтастыруға сөз жоқ табанды болу, белсенді де ақаусыз дін қарым-қатынасын сөз жоқ орнату, діни ұйымдардың өз құрылысын күшейтуін сөз жоқ қолдау, дін қызметін заңмен басқару деңгейін сөз жоқ жоғарылату керек. Елімізде дінді жұңғышаландыру бағытына табанды болайық. 2021 жылы 12 айдың 3-ші күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 264-ші бет. Демократиялық партия топтары өкімет ісіне ат салысушы партиялар құрылысының нысанасы мен принципін мықты игеріп, саяси меңгеру қабілетін, өкімет ісіне ат салысу, өкімет ісін ақылдасу қабілетін, ұйымдастыру басшылық ету қабілетін, селбесіп бірге қызмет істеу қабілетін және өз мәселесін шешу қабілетін үздіксіз жоғарылатып, өз құрылысындағы тың табыстар арқылы өкімет ісіне атсалысушы партиялардың жаңа бет бейнесін көрсетуі керек. Идеялық саяси құрылыстың дәуірлік сипатын, бағыттамалығын, өнімділігін арттырып, дізе қоса ынтымақтасып күрес жүргізетін идеялық саяси негізін үздіксіз бекемдеу керек. Түзім жүйесін ақаусыздандырып, әмәлият барысындағы жақсы тәжірибелерді, әдіс амалдарды дер кезінде түзімдік өлшемге айналдыру керек. Назария зерттеуді тереңдетіп, өкімет ісіне атсалысушы партиялар құрылысының тәжірибелерін мұқият қорытындылап, өкімет ісіне атсалысушы партиялар құрылысының заңдылығын игеру керек. Мемлекеттік өнеркәсіпшілер мен саудагерлер бірлестігі негізгі сату ұйымдары құрылысын күшейтіп, қарасты сауда қоғамдарының реформасын дамуын ілгерілетіп, жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылықтың ақаусыз дамуына және жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылық қайраткерлерінің ақаусыз есеуіне қызмет өтеу және оны жебеу қабілетімен өресін күш сала өсіріп, қызметтің сапасы мен өнімділігін үздіксіз жоғарылату керек. Жұңғы коммунистік партиясы басшылығындағы көп партия селбестік істерінің ұрпақтан ұрпаққа жалғасуына кепілдік етейік. 2022 жылы 1 айын 29-шы күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 267-ші бет. Жаңа дәуірдегі отаншылдық бірлік саптың негізгі міндеті жаңа дәуірдегі жұңғыша социализм идеясын жетекші етуге табанды болып, жұңғы коммунистік партиясының басшылығына табанды болып, жұңғыша социализм жолына табанды болып, отаншылдық социализм ұлы туын биік ұстап, бірыңғайлық пен алуан түрліліктің бірлігіне табанды болып, өзекті арқау етуге, келелі жағдайға қызмет етуге табанды болып, дәуірмен бірге ілгерілеуге, турашылдықтан жазбай жаңалық ашуға табанды болып, идеялық саяси жетекшілікті күшейтіп, жұрт тілегін ұйыстыру, күш-қуатты тоғыстыру сынды саяси рөлді сәулелендіріп, саяси партиялар қатынасының, ұлт қатынасының, дін қатынасының, жіктер қатынасының, ел іші сыртындағы бауырластар қатынасының жарасымдылығын жебеп, ел іші сыртындағы жұңқа перезенттерінің ынтымақтаса күрес жүргізуін жебеп, жаппай социалистік осы заманданған құдіретті мемлекет құрып шығу, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру жолында телегей ұлы күш ұйыстыру. Орталықтың бірлік сап қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2022 жылы 7 айын 29-шы күні, Халық газеті 2022 жылы 7 айдың 31-ші күні. Біз әмәлият барысында жаңа дәуірдегі партияның бірлік сап қызметін ойдағыдай істеу жөніндегі маңызды идеяны қалыптастырдық. Бірлік сап қызметін күшейту және жақсарту жөнінде бірқыдыру жаңа ұстаным, жаңа идея, жаңа стратегияны алға қойдық. Мұнда бастысы сөз жоқ бірлік саптың маңызды асылдық ролын толық сәулелендіру керек. Сөз жоқ жұрт тілегі мен күш-қуат мәселесін ойдағыдай шешу керек. Сөз жоқ бірыңғайлық пен алуан түрліліктің қатынасын дұрыс бір жақты ету керек. Сөз жоқ, жұңғоның жаңаша саяси партия түзіміне ойдағыдай табанды болу, және оны ойдағыдай дамыту, ойдағыдай кемелдендіру керек. Сөз жоқ, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды партияның ұлт қызметінің негізгі желісі ету керек. Сөз жоқ, еліміздің дінді жұңғышаландыру беталысына табанды болу керек. Сөз жоқ, партия сыртындағы зиялылармен жаңа қоғамдық жік қайраткерлерінің бірлік сап қызметін ойдағыдай істеу керек.
сөз жоқ, жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылықтың ақаусыз дамуы мен жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылық қайраткерлерінің ақаусыз жетілуін жебеу керек. Сөз жоқ, Шанхань, Аумын, Тайвандағы және шетелдегі бірлік сап қызметінің жұрт тілегіне қол жеткізу ролын сәулелендіру керек. Сөз жоқ, партия сыртындағы уәкіл қайраткерлер қосыны құрылысын күшейту керек. Сөз жоқ, бірлік сап қызметін ойдағыдай істеудің заңдылығын игеру керек. Сөз жоқ, партияның бірлік сап қызметіне жалпы беттік басшылығын күшейту керек. Жаңа дәуірдегі партияның бірлік сап қызметін ойдағыдай істеу жөніндегі маңызды идея партияның бірлік сабының 100 жылдық даму тарихындағы ақыл парасат жауһары. Жаңа дәуірдегі бірлік сап қызметінің түбірлі бағдарламасы. Бүкіл партия сөз жоқ, толық дәлме-дәл жаппай дәйекті тиянақтандыру керек. Орталықтың бірлік сап қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2022 жылы 7 айдың 29 күні, Халық газеті 2022 жылы 7 айдың 31 күні. Бірлік сап партияның жауды жеңіп жеңіске жетудегі, билік жүргізіп мемлекетті көркейтудегі маңызды асылы. Ел іші сыртындағы барлық жұмқа перзенттерін ынтымақтастырып, жұмқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудағы маңызды асылы. Оған сөз жоқ, ұзақ уақыт табанды болу керек. Халықтың қолдау-қолдамауы, күш салыстырмасы партия мен халық істерінің сәтті сәтсіз болуын белгілейтін шешуші тетік, ең үлкен саяси. Бірлік сап қызметінің мәндік талабы ұлы ынтымақ, зор бірлесу. Ол жұрт тілегімен күш мәселесін шешеді. Шешуші тетік парықтарды сақтап, ортақтыққа ұмтылуға табанды болып, ынтымақ сынды таңдаулы дәстүрді сәулелендіріп, алуан түрлілікке құрмет ету барысында бірыңғайлыққа ұмтылып, ең үлкен ортақ бөлгішті табу, ең үлкен центрлес шеңберді сызу. Бірлік сап партияның басшылығындағы бірлік сап. Партияның бірлік сап қызметіне жалпы беттік басшылығына шынайы кепілдік ету керек. Бірлік сап қызметі бүкіл партияның қызметі. Сөз жоқ, бүкіл партия баса мән беріп, көпшілік бірге істеп, партком біртұтас басшылық ететін, бірлік сап тараулары бастамашылықпен сәйкес ететін, қатысты жақтар өз жауапкершілігін арқалайтын үлкен бірлік сап қызметі жағдайын қалыптастыру керек. Орталықтың бірлік сап қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2022 жылы 7 айдың 29 күні, Халық газеті 2022 жылы 7 айдың 31 күні. Бірлік сап ынтымақ арқылы жарыққа шықты. Ынтымаққа сүйеніп көркейді. Жұңқа перзенттерінің ұлы ынтымағын жебеу, жаңа дәуірдегі отаншылдық бірлік саптың тарихи жауапкершілігі. Осы қызметті ойдағыдай істеуде сентрлес шеңберді мықты сақтау мен ортақ танымды кеңейтудің қатынасын ойдағыдай игеріп, ортақ танымды үздіксіз арттырып, түрліше партия топтардағы, түрліше ұлттағы, түрліше жіктегі, түрліше шоғырдағы, түрліше сенімдегі, сондай-ақ түрліше қоғамдық түзімде тұрмыс кешіріп жатқан барлық жұңқа перзенттерін шын мәнінде түгел ынтымақтастыру керек. Көмескі нәтиже мен көрнекті нәтиженің қатынасын ойдағыдай игеріп, дұрыс нәтиже көзқарасына табанды болып, партияның бірлік сап істерінің орнықтыда баянды болуын ілгерілету керек. Принциптік пен икемділіктің қатынасын ойдағыдай игеріп, бағыт саясаттардың принциптігі мен әдіс шаралардың икемділігін ұштастыруға шебер болып, әрі саяси тұрғыда берік тұру, саяси соңғы шекті батыл сақтау, әрі нақты мәселеге нақты талдау жасап, қызмет тәсіліне, әдісіне баса мән беру керек. Ынтымақ пен күрестің қатынасын ойдағыдай игеріп, әрі күрес жасауға шебер болу, күрес қабілетін күшейту, мызғымас нағыз ынтымақты құлшына қалыптастыру керек. Орталықтың бірлік сап қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2022 жылы 7 айдың 29 күні, Халық газеті 2022 жылы 7 айдың 31 күні. Ең кең отаншылдық бірлік сапты бекемдеу және дамыту. Халық тілегі ең зор саяси. Бірлік сап халық тілегін тоғыстыратын, күш қуатты үйістіратын құдіретті асыл. Зор бірлік сап қызметі жүйесін кемелдендіріп, ұлы ынтымаққа зор бірлесуге табанды болып, барша жұңқа перзентін, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғарман жүзеге асыруды арқау етіп, бірге ой жүгіртуге, бірге жұмыс істеуге жұмылдыру. Еліміздің социалистік жаңаша саяси партия түзімі әбзалдылығын сәулелендіріп, ұзақ уақыт қатар өмір сүруге, бірін-бірі бақылауға, бір-біріне адал болуға, даңқта да намыста да бірге болуға табанды болып, демократиялық партия топтарымен және партияда топта жоқ қайраткерлермен ынтымақтастықты, селбестікті күшейтіп, демократиялық партия топтарының өзіндік құрылысын күшейтуін, функциясын анағұрлым ойдағыдай атқаруын қолдау. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желетіп, ұлт мәселесін шешудің жұңғыша дұрыс жолынан ауытқымай, ұлттық өңірлік автономия түзіміне табанды болып және оны кемелдендіріп, партияның ұлт қызметін күшейтіп және жақсартып, ұлттар ынтымағы алға басарлық істерін жаппай ілгерілету.
еліміздің дінді жұңғошаландыру бет алысына табанды болып, дінді социалистік қоғамға үйлесуге белсене жетелу. Партия сыртындағы зиялылардың идеялық саяси қызметін күшейтіп, жаңа қоғамдық жық қайраткерлер қызметін ойдағыдай істеп, бірге күрес жүргізуге болған саяси жетекшілікті күшейту. Әкімшілік пен сауданың етене пәк қатынасын жаппай орнатып, жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылықтың ақаусыз дамуын және жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылықпен шұғылданатын қайраткерлердің ақаусыз жетілуін жебеу. Чаумин істер қызметін күшейтіп және жақсартып, ұлттың гүлденуіне бірге күш салатын құдіретті күш қалыптастыру. Жұңғыша социализм ұлытуын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 9. Мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу. 1. Мемлекетті жаппай заңмен басқару партияның билік жүргізіп мемлекетті көркейтуіне, халықтың бақыты мен амандығына, партия мен мемлекеттің баянды тыныштығына саяды. Заң мемлекетті басқарудың маңызды қаруы. Заңмен басқару мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетінің маңызды сүйеніші. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету, партия мен мемлекет істерінің дамуында дөп келген бірқыдыру келелі мәселені шешудің, қоғамдық өміршеңдік күшті азат етудің және күшейтудің, қоғамдық әділдік пен турашылдықты жебеудің, қоғамның жарасымдылығы мен орнықтылығын қорғаудың, партия мен мемлекеттің баянды тыныштығына шынайы кепілдік етудің түбірлі талабы. Еліміздің экономикасы мен қоғамының баянды ақаусыз дамуын ілгерілетуде, жұңғыша социализм істерінің анағұрлым кең даму өрісін ашуда, сөз жоқ социалистік заңмен басқаратын мемлекет құрылысын жаппай ілгерілетіп, осы мәселелерді шешуге заңмен басқару жағынан түзім дөңгі жоба әзірлеу керек. Жұңғы коммунист партиясы орталық комитетінің мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетудегі бірқанша келелі мәселе туралы қаулысына түсінік. 2014 жылы 10 айдың 23 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 85 бет. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету еліміздің социалистік заңмен басқару құрылысының табысты тәжірибелері мен ашты сабақтарын ішкерлей қорытындылаудан шығарылған келелі талғам. Партия 18-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің 2-ші жалпы жиынында сөйлеген сөзі 2014 жылы 10 айдың 23 күні. Еліміз жері кең, көп ұлтты, мемлекет жағдайы күрделі, 1 миллиард 300 миллионнан астам халқы бар ірі мемлекет. Партиямыз осындай ірі мемлекетке билік жүргізіп, мемлекеттің бірлігіне, заң түзімінің бірлігіне, әкімшілік жарлықтың бірлігіне, базардың бірлігіне кепілдік етуде. Экономиканың дамуын, саясидің кіршіксіздігін, мәдениеттің гүлденіп көркеюін, қоғамның әділдігін, экологияның тамаша болуын жүзеге асыруда, заң сынды өлшемді ұстануды, заңмен басқару сынды тәсілден ойдағыдай пайдалануды қажет етеді. Партия 18-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің 2-ші жалпы жиынында сөйлеген сөзі 2014 жылы 10 айдың 23 күні. Біз мемлекетті заңмен басқаруды тіп-тіре көрнекті орынға қойып, партия мен мемлекет қызметін заңмен басқару арнасына түсіріп, заңмен басқару арнасында қоғамдық күштерді біртұтас жоспарлауға, қоғамдық мүддені теңгеруге, қоғамдық қатынасты реттеуге, қоғамдық іс-әрекетті арнаға түсіруге табанды болып, түрлі қоғамдық қайшылық пен мәселені заңмен басқаруға сүйеніп шешіп, еліміз қоғамының терең өзгеріс барысында жандыры жалынды, әрі тәртіпті болуына шынайы кепілдік етуіміз керек. Заңды мықтап бекемдеп, заңмен басқару қуатын күшейтейік. 2014 жылы 10 айдың 23 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 104 бет. Бір істі тындыруға жай ақыл жетеді, зейін зерде адам басқаруға

0: жетеді. Ал заң шығару үшін астам парасаттылық керек. Бір мемлекетті, бір қоғамды басқарудың тетігі ереже белгілеу, ережені дәріптеу, ережеге бойсыну. Заң ел басқарудағы ең ірі, ең маңызды ереже. Мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуде сөз жоқ, мемлекетті заңмен басқаруға табанды болып, партия мен мемлекет істерінің дамуына түбірлі, жалпылық, ұзақ уақыттық түзімдік кепілдік әзірлеу керек. Біздің мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетуді ортаға қойып, заңмен басқарудан ауытқымауымызда басты көздегеніміз кейінгі ұрпақтар қамы, болашақтық даму болып табылады. Партия 18-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің 2-ші жалпы жиынында сөйлеген сөзі 2014 жылы 10-23 күні. Мейлі қос жүз жылдық күрес нысанасын жүзеге асыруда болсын, әлде жұңқа ұлтының ұлы гүлдену ісінді жұңғарман жүзеге асыруда болсын, мемлекетті жаппай заңмен басқару маңызды мазмұн, әрі оның маңызды кепілі. Мемлекетті жаппай заңмен басқаруды төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруына енгізудегі мақсатымыз жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнатуды, реформаны жаппай тереңдетуді, партияны жаппай қатаң басқаруды ұзақ уақыт орнықты заңмен басқару арқылы қамтамасыз ету. Төртті жаппай орындау барысында мемлекетті жаппай заңмен басқару негіздік қамтамасыздығы рол атқарады деп талай рет баса дәріптеген едім. Ұлы күресті, ұлы инженерияны, ұлы істі, ұлы арманды бір тұтас ілгерілетуде жаппай социалистік осы замандаған мемлекет құрудың жаңа жорығында біз заңмен басқарудың негізді бекемдеу, межені орнықтыру, ұзақ болашаққа тиімділік жасау сынды қамтамасыз ету ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіруіміз керек. Орталықтың мемлекетті жаппай заңмен басқару комитетінің бірінші ретке жиынында сөйлеген сөзі 2018 жылы 8-24 күні. Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 227 бет. Мемлекетті жаппай заңмен басқару мемлекетті басқарудағы терең төңкеріс. Ол партияның билік жүргізіп мемлекетті көркейтуіне саяды, халықтың бақыты мен амандығына саяды, партия мен мемлекеттің баянды тыныштығына саяды. Заңмен басқарудың негізді бекемдеу, межені орнықтыру, ұзақ болашаққа тиімді болу сынды қамтамасыздандыру ролын сөз жоқ анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, заңмен басқару арнасында жаппай социалистік осы замандаған мемлекет құру керек. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандаған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 2. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жолы, социалистік заңмен басқаратын мемлекет құрудың бірден бір дұрыс жолы. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету сынды келелі істі ойдағыдай істей аламыз ба жоқ? Мұнда беталыстың дұрыс болуы болмауы, саяси кепілдің пәрменді болуы болмауы ең маңызды. Нақтылап айтқанда партияның басшылығына табанды болу, жұңғыша социалистік түзімге табанды болу, жұңғыша социалистік заңмен басқару назариясын дәйектілендіру керек. Партияның басшылығы жұңғыша социализмнің ең мәнді ерекшелігі, социалистік заңмен басқарудың ең түбірлі кепілі. Жұңғыша социалистік түзім, жұңғыша социалистік заңмен басқару жүйесінің түбірлі түзімдік негізі. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетудің түбірлі түзімдік кепілі. Жұңғыша социалистік заңмен басқару назариясы, жұңғыша социалистік заңмен басқару жүйесінің назариялық жетекшісі және ғылыми тірегі. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетудің әрекет бағдарламасы. Бұл үш жақ мәні жағынан алғанда жұңғыша социалистік заңмен басқару жолының өзекті мәні. Бұл жұңғыша социалистік заңмен басқару жүйесінің түзімдік сипаты мен алға басу беталысын белгіледі және оған шынайы кепілдік етті. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитетінің мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету жөніндегі бірқанша келелі мәселе туралы қаулысына түсінік. 2014 жылы 10-20 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 91-92 бет. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жолы социалистік заңмен басқару құрылысының табыстары мен тәжірибелерінің шоғырлы бейнесі. Социалистік заңмен басқаратын мемлекет құрудың бірден бір дұрыс жолы. Заңмен басқаруда қандай жолмен жүру мәселесінде бүкіл қоғамға сөз жоқ дұрыс әрі айқын сигнал беріп, мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетудің дұрыс бағытын айқын көрсетіп, бүкіл партияның бүкіл елдегі әр ұлт халқының танымы мен іс-әрекетін бірлікке келтіру керек. Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитетінің мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету жөніндегі бір қанша келелі мәселе туралы қаулысына түсініп, 2014 жылы 10 айының 20 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 93 бет. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету үшін сөз жоқ дұрыс жолмен жүру керек. Егер жолды қате жүрсек, ісіміз бен ойымыз бірдей болмаса, онда қандай талаптар мен шараларды алға қойғанымызбен де оның ешқандай мәні болмайды. Жалпы мәжілісте мақұлданған Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитетінің мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетудегі бір қанша келелі мәселе туралы қаулысында бастан аяқ сіңірілген қызыл сызық бар. Ол Жұңғыша социалистік заңмен басқару жолына табанды болу және оны кеңейту. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жолы бәрін меңгеретін тетік. Нақтылап айтқанда, еліміздің заңмен басқару құрылысының үлкен кіші табыстарынан он нешесін бірнеше ондаған түрін айтуға болады. Алайда тоқ етерін айтқанда, ол Жұңғыша социалистік заңмен басқару жолын ашты. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жолынан ауытқымай жүрейік. 2014 жылы 10 айының 23 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 113 бет.
1: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы заман дандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.

тыңдап отырғандарыңыз орталық қалық радио станциясының халық қазынасы бағдарламасы. Я қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен «Басыма бақ қонсын десең, құныңды қонытта» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

бақ тамаша көңіл күйіңізге тәнді. Өздігінен қолыңа келіп қонақтай қалатын бақ жоқ. Ал басыңа қонған бағың еш себепсіз қасыңнан ағыстамайды. Бақты баурайтын да, қасыңыздан қашыратын да өзіңіздің өн бойыңыздағы өзгешеліктеріңіз. Түсіңіз жылы, жүрегіңіз нұрлы болып, көңіл көгіңізден жан елтетін көмбірлі күй естіліп тұратын болса, онда бақтың сізден басқа кімі бар, тәйірі. Ерте-ерте-ертеде жүгірген аң ұшқан құстан тартып, дүниенің бар байлығы тек менікі болса екен деп тілейтін бір аш көз патша болыпты. Патша жан үзер шағында, өлген соң басыңды кесіп таразының бір жағына салыңдар да, енді бір жағына басымның ауырлығымен теңескенше алтын күміс салып бірге көміңдер деп өсиет айтыпты. Патша өлген соң айтуы бойынша істегенде таразға қанша мол алтын күміс лағыл гауһар салса да патшаның басын баса алмапты. Сонда көпті көрген бір ақсақал тұрып, көзі тірісінде ындыны кеткен жан еді. Адамның көзі дүниеге тойған ба? Өлсе де көзі тоймай жатыр. Таудай алтын қойсаңдар да таразыны баса алмайды. Мұның шарасы жеңіл, депті де, алтын күмістің орнына бір уыс топырақ салғанда таразы тепеден күйге келген екен. Көрдіңдер ме? Депті ақсақал жұртқа ой тастап. Адамның көзі топыраққа ғана тояды. Байлыққа құмарту басым көп сандағы адамдардың ортақ қасиеті. Басыма бақ қонсын деп тілемейтін жан пендесі жоқ ау сірә. Кейде қанша құлшынып албарынды болсақ та құралақан қалып жатамыз. Мұның сыры зады қайда жатыр? Бұған бола әсте жасып налый көрмеңіз. Өмір тәжірибеңіз қордалана келе, кей нәрсенің жауабына нақ майданда ие бола алмайтын сияқты, бәз жұмыстың өніміне де жалма-жан қол жеткізе алмайтыныңызды байқайсыз. Кейбір тағатсыз жандар, әйтеу менің бағым бір жанбайды, маңдайым тайқы деп назаланып жүреді. Мүлде олай емес, еңбегіңе қарай өнбегің дегендей, ызғар шашқан қаңтардағы қатты жұмысыңның өнімін, ұзын қысқарып жуан жіңішкерген қара өзек шақта көруі мүмкін. Әлде қалай одан да ары таман болу ғажап емес. Құлшынғанға құтыйыр. Орман арасына сыздықтап түскен күн нұрыспетті, бақ пен бақыттың сәулесі құлшынысыңа сай күндердің күнінде жан әлемінде шуаққа бөлері анық. Тірлікті қалай өткізудің дізгіні өз қолыңда екенін ұмытпа. Елдің өзіңе болған көзқарасы мен бағасына асылып алудан сақ бол. Жабырқаған, тәлкекке ұшыраған күндеріңде іш құстаңды шығарып, көз жасыңды төгіп-төгіп ал. Өзіңе жарасып тұр. Әйтпегенде мұң мен шер жинала келе жан дүниеңді жаулап, мінезіңді өзгертіп, жаныңа уылы шеңгелін салады. Шаттанған шағында күлкіңе ерік бер. Көңіл көгіңе анда-санда бұлт үйіріле қалса, музыка тыңда, не кітап оқы, не дене шынықтыр. Ашуыңды ашты терме шығар. Ешкімнің де өзіңгісі сегіз қабат емес. Мүлтіксіз тұрмыс жоқ. Есіңізде болсын. Жанымды жадыратып тірлігіме сәуле құяр шуаққа ие болайын десеңіз. Түксиген қабақ, суық сөз, кеудем соқ мінез, құрғақ налудан арылыңыз.

құлшынысыңызға құштар. Адал жүріп келеміз ау десек те, біздер кейде шалынамыз өсек кө, сол себепті әлдегімге өк бөліп, түніменен дөңбекшіміз төсекте. Бұраланға толы тірлікте жәбір көрмеймін деуге келмейді. Сілтірей туңған көңіл айдыныңа тосаттан біреу тас лақтырса, кейде бастығыңнан қатты сөз, жан-жарыңнан ащы сөз естіп,

жағдайында бойыңа дарытпасаң, нағыз парасаттылық деген әне сол. Жұмыс орны үлкен бір мектеп. Кейде тұманды күнге қалып, бұралаң жол бассаң, жұмысыңнан өнім болмай, бір емес бірнеше рет тұмсығын тасқа тиюі мүмкін. Мұның бәрі үмітіңді үзбеуген деген үнсіз сынақ. Тастауға батылдық еткен адам алуға да амал табалады деген аталы сөз бар. Бір жұмыстан мүлде бағың жанбаса, тағы біреуін қарастыр. Бұл тірлікте сен үшін ашылған есік тек біреу емес. Бұл күнде құлшынғанға екі қолға бір жұмыс табылады. Дарының болмаса да, арының болса бәрі болады. Асықтай алтының болғаннан, қабыршақтай өнерің болған артық деген. Арыныңды аяқсыз қалтырасың ба? Жоқ, дарынға дәнекер етесің бе? Бәрі өз санаңда, өз қолыңда тұр. Жоқ дегенде сақаңды алшы түсіріп, өзіңді өрге сүйрей алатын бір өнерің болсын. Ол сенің тірліктегі капиталың, әрі арманыңа қанат бітіріп, тұрмысқа сенім байлауыңның тағаны.

бақ қордаланған оң энергияңыздың қормалы. Қазір қоғамда оң энергиялы адамдармен біргемін деп айтатын сөз мода болды. Он бала бір данаға ерсе дана болады, бір дана он балаға ерсе бала болады дегендей. Идеясы дұрыс, көзқарасы айқын, білімді адамдармен бірге жүрсеңіз, сарайыңыз ашылып, көз аяңыз кеңи түседі. Қандай адам болып жетілуіңіз жаныңыздағы жан достарыңызға байланып жатады. Фалестің «Дос табу жан-жақтылы білімді болу үшін» деген әйгілі сөз бар. Тірлігіңізге тыныс сыйлар оң энергия жинап, қуат ала алсаңыз, бақ қай қашанда сіздің қормалыңыз. Әйгілі философ Декарттың мына сөзін оқыңыз. Қанша сылбыр болса да дұрыс жолмен жүрген адам, жолдан азып бұрыс жолмен жүгірген адамнан озады. Реал тұрмыстағы сіз жолыққан адамдардың барлығы өмірге дұрыс көзқарас ұстанған, адалдықпен алға басуды адамдық арман еткен адам бола беруі екіталай. Ендеше оң энергияны қалай табамыз? Миыңды сергек ұстап, дәуірдің оң энергиялы даму беталысына ілес. Ойы озық, көргені көп, отбасына да, отанына да адал жандардан дос тап. Оң энергия беріп, қуат сыйлар кітаптарды оқы. Ойлайды екенмін, тірі екенмін деп, орнықты ой пікірін өзіне оң энергия құюдың бұлақ еткен Декарттың мына сөзіне құлақ салыңыз. Тамаша кітап оқу дегеніміз тарихтағы таңдаулы адамдармен дізерлесе отырып кеңесу. Бақ тамаша әдетіңіздің әндеушісі. Мынадай бір ұлы сөз бар. Өз сөзіңе көңіл бөл, ол сенің қимылыңа арқау болар. Қимылыңа көңіл бөл, ол әдетің айналар. Өз әдетіңе көңіл бөл, ол сенің мінез құлқыңа айналады. Мінез құлқыңа көңіл бөл, ол тағдырыңды белгілейді. Әйгілі материализмшіл философ Баконның мына сөзін оқыңыз. Ең қорқыныштысы әрбір жан пендесінің бойынан табылатын көзқарастағы парық емес, ғұрып әдетке судай сіңіп, жүрек түкпіріне терең орнаған кереғарлық пен нашар пиғыл. Халық даналығында ерте тұрған еркектің бірісі артық, ерте тұрған әйелдің ырысы артық деп айтылғандай. Таңдаулы әдет тамаша тұрмыстың тағаны. Әрекет көп қайталанса әдетке айналатындығын, бақ қашанда тамаша әдет жетілдірген жандарға үйір.

0: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
3: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
4: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
5: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
6: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
4: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
7: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: Төртінші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мәдениеттен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Биыл Жұңғы Көмісік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. Бас жүлде Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жұңғы Көмісік партиясы дүниеге келген күннен бастап Жұңғы халқының бақытын көздеуді, Жұңғы ұлтының көркеюін көздеуді өзінің әуелгі мақсаты және борышы етіп орнатты. 105 жылдан бері Жұңғы Көмісік партиясы әуелгі мақсатты борышты бастан аяқ әмәлатта игілеп, бүкіл ел халқын ынтымақтастырып және бастап, адамзаттың даму тарихында айбынды картина кестеленіп, Жұңғы ауылының ұлы көркеюінде бұрын соңды болмаған нұрлы болашақ жаратты. Партия құру ұлы рухын сәулелендіру, Жұңғы үлгісіндегі осы заманнан нұрды ілгерілетуге құдіретті рухани күш қосуда. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдастыру етіп келген партия орталық комитеті халықты өзек еткен даму идеясында табанды болып, партия мен мемлекеттерінде тарихи табыстарға қол жеткізіп, тарихи өзгерістер туылып, еліміздің жалпыеттік социалистік осы замандағы мемлекет құрудың жаңа жорығына қадам тастауы үздіксіз алға ілгерілетілді. Партия құру ұлы рухын сәулелендіру жаңа дәуірдегі Жұңғаның байтақ даласында әр салада қарыштап дамуды жүзеге асыруда. Бүгінгі Жұңғы экономикасының жалпы мөлшері дүниежүзі бойынша екінші, саттық сауда көлемі дүниежүзі бойынша бірінші орында тұрып, дүниежүзі экономикасының артуын үздіксіз жебеуде. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдастыру етіп кеткен партия орталық комитеті ұзақ уақыт билік жүргізетін қандай марксизмдік саяси партия құру, ұзақ уақыт билік жүргізетін марксизмдік саяси партияны қалай құру сынды келелі дәуірлік тақырыпты төңіректеп, бірқыдыру жаңа таным, жаңа идея, жаңа стратегияларды алға қойып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын қалыптастырды. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Марксизмдік партия құру ілімін дамытуға қосылған келелі төл жасампаздық. Ол партияны құдіреттендіру, мемлекетті құдіреттендіру жөнінен келелі реал мәнге және ұзақ болашақтық жетекшілік мәнге ие. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы марксизмнің ғылыми нәзариесінен бастау алған, Жұңғаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне тамыр тартқан, жаңа дәуірде партияны жалпыеттік қатаң басқарудың ұлы әмәлатында дүниеге келген, берік әмәлаттық негізге және терең нәзариялық қайнарға ие. Ол жаңа дәуірдегі партия құрылысын күшейтудің түбірлі өлшемі. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы тарихты, реалдықты, болашақты тұтастыратын ашық идеялық жүйе. Жаңа дәуірдегі партия құрылысы әмәлатының дамуына үлесе үздіксіз байиды және дамиды. Бүгінгі Жұңғыда дүниежүзіндегі көлемі ең үлкен оқу ағарту жүйесі, қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесі, емдеу жүйесі құрылып, халық бұқарасының табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі анағұрлым күшейіп, анағұрлым қамтамасыз, анағұрлым баянды бола түсуде. Бүгінгі Жұңғыда жалпыеттік дөңгелек дәулетті қоғам құрылып, мүлдек кедейлік мәселесі тарихи сипатты шешілді. 1,400,000,000 астам халық жалпыеттік социалистік осы заманғы құдіретті ел құру күрес нысанасына қарай аршынды қадам тастауда. Ғасырлық ірі партия толыса түсті. Жаңа жорықта біз партия құру ұлы рухын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, әуелгі мақсаттан айнымай, аяқ алысты тоқтатпай, анағұрлым үздік жауап қайтарып, анағұрлым тың шұғылалы табыстар жаратамыз. Кезекте осынау тақырыптарды төңіректей отырып, Шәнши педагогика дәрежесінің профессоры, докторлар мен аға докторлар жетекшісі, жетекші бас маманы Рақымжан Саутұлын әңгімеге шақырып отырмыз. Соңынан ақын жазушы қаламгер Тоқтар Әлбәтірұлын басымыздағы алтын дәуірімізді ардақтай білу аясында әңгімеге шақырамыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

0: Қадірменді Рақымжан профессор, құнды кеңестерімізді жалғастыра отырайық. Енді мынау жаңа дәуірдегі, яғни партия 18-ші құрылтайынан бергі партиямыздың басшылығында біз бастан кешірген тарихи жеңістерімізді, табысты тәжірибелерімізді қалай қорытындылайсыз? Жаңа дәуірдегі партия құрылысының тыңдаулы инженериясын қалай шікерлей ілгерілетуге болады деп қарайсыз?
1: Жарайды, Серік бауыр. Бұл өте тамаша сұрау болды. Енді мына жаңа дәуірде Си Цзиньпиннің жолдастығы өткеткен партия орталық комитетінің дана басшылығында біз жаңа дәуірдегі жұңғышы социализм құру істерінің сан салалы барлық жақтарынан толағай табыстарды қолға келтірдік. Енді осы толағай табыстардың ішінде біздің партия құрылысы жағындағы табыстарымыз да өздігінен соған қамтылып жатады. Әсіресе партия 18-ші құрылтайынан бері біз қолға келтірген табыстарымыз біздің ең үлкен бір тарихи жетістік деп саналатын үш ірі ісімізбен қабысып тоғысып жатыр. Былайша айтқан кезде біздің тарихи жеңісіміз үлкен бір үш ірі іспен жүйеленіп, кемелденіп, тоғысып, сонымен өзара құрамдас болып жатыр. Басшы Си Цзиньпин былай деп атап көрсеткен еді. 10 жылдан бері біз партия мен халықтың істері жөнінен келелі реал маңызға және терең тарихи маңызға ие мынадай үш ірі істі бастан өткіздік. Бірінші, Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын қарсы алдық. Екінші, жұңғышы социализм жаңа дәуірге өтті. Үшінші, кедейліктен арылтудан қамал алу жүзеге асырылды. Жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнату тарихи міндетін орындап, бірінші 100 жылдық күрес нысанасын жүзеге асырдық. Бұл Жұңғы коммунистік партиясы мен жұңғы халқының ынтымақтаса күрес жасау арқылы қол жеткізген тарихи жеңісі, яғни біздің жаңа дәуірдегі қолға келтірген негізгі табысымыз, жемісіміз, жеңісіміз. Жұңқа ұлтының дамуы тарихындағы мәңгі өшпейтін тарихи жеңіс, әрі дүние жүзінде терең ықпал жасайтын тарихи жеңіс. Осы үш істің тарихи маңызын толық танығанда ғана біз жаңа дәуірдегі 10-ші жылда жылдық ұлы көзгерістерді және оның терең ықпалын жете түсіне аламыз. Ашылап айтар болсақ, бірінші, ұзақ жорықты, жапа машақатты, шұғылалы табыстарды бастан кешіріп, Жұңғы коммунистік партиясы 100 жылдық мерейтойын қарсы алды. Бұл партия мен халықтың шұғылалы мерекесі. 100 жылдық еңбек мәңгі шұғыла шашып, 100 жылдық кемел шағына келді. Жұңғы коммунистік партиясы 1921 жылы құрылғаннан 2021 жылға дейін 100 жылдық шұғылалы барысты басып өтті. Алғашқы кезеңдегі 50-ші партия мүшесі бар шағын партиядан қазір міне 100 миллионнан астам партия мүшесі бар, 1 миллиард 400 миллионнан астам халық саны бар ірі елге басшылық етіп, әлемде келелі ықпалға ие, дүние жүзіндегі бірінші ірі билік басындағы саяси партияға айналды. 100 жылдан бері партия халыққа басшылық етіп, қанды шайқастар жүргізіп, қажымас қайсарлық көрсетіп, жаңа демократиялық төңкерістің ұлы табыстарын жаратты. Өз күшіне сүйеніп, өмір сүріп, көркею жолында құлшынып, социалистік төңкеріс пен құрылыстың ұлы табыстарын жаратты. Идеяны азат етіп, жігерлене алға басып, реформалау, есік ашу және социалистік осынамдандыру құрылысының ұлы табыстарын жаратты. Өзіне сеніп, өзін әлеуеттендіріп, турашылдықтан айнымай, жаңалық ашып, жаңа дәуірдегі жұңғышы социализмнің ұлы табыстарын жаратты. Партия мен халық 100 жыл күрес жүргізіп, жұңға ұлтының неше мың жылдық тарихындағы ең ұлы дастанды жазды. Осы 100 жылдан бері ашылған ұлы жол, істелген ұлы істер, қол жеткізген ұлы табыстардың жұңға ұлтының даму тарихына, адамзат өркениетінің даму тарихына жазылары даусыз деп санаймыз. Бұл бірінші жағы. Ал екіншіден, партия 18-ші құрылтайынан бері жұңғышы социализм жаңа дәуірге өтті. Бұл еліміз дамуының жаңа тарихи орны. Жаңа дәуірге өту

партия мен мемлекет істері дамуындағы тарихи қажеттілік. Реформа жүргізіп, есік ашқаннан бергі еліміздің экономикалық, қоғамдық дамуындағы, алға басуындағы тарихи қажеттілік. Еліміз қоғамындағы басты қайшылықтың өзгеруіндегі тарихи қажеттілік. Бұл таяу заманнан бері тар жол тайғақ кешулерді бастан кешкен жұңқа ұлтының еңсе көтеруден байудан құдіреттенуге дейінгі ұлы секіруді қарсы алып жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру сынды нұрлы болашағына қадам тастағандығын ғылыми социализмнің 21-ші ғасырдағы жұңғыда құдіретті өміршеңдік күш қуатын әйгілеп дүние жүзіне жұңғыша социализмнің ұлы туын биік көтергендігін жұңғыша социализм жолының назариясының түзімінің мәдениетінің үздіксіз дамып даму жолындағы елдердің осы замандануға бет алып арнасын кеңейтіп дүние жүзіндегі жедел дамуды көксейтін әрі өзінің даралығын сақтауды армандайтын мемлекеттер мен ұлттар жөнінен шыт жаңа талғам әзірлеп адамзат мәселесін шешуге жұңғы ақыл парасаты мен жұңғы жобасын арнағандығын білдіреді. Яғни дүниенің бейбітшілік дамуына қазіргі заманда біз адамзаттың ортақ тұлғасы дейміз. Осындай бір жер шарындағы әрбір мемлекет, әрбір қарақ барлық адамзаттың ортақ тұлғасын ортақ құруға құлшынуымыз қажет деген сол тұрғыдан біз бүкіл жер шарының дамуына, бейбітшілігіне, адамзаттың ортақ алға басуына жұңғы ақыл парасаты мен жұңғы жобасын осыған дайындап осыған әзірледік. Сондай ақ біздің өзіміздің тәжірибе сабақтарымыз арқылы қорытып шыққан жұңғы жобасын адамзатқа ортақтастыруға арнадық. Бұл екінші жағымыз. Енді үшінші жағын алғанда кедейліктен арылтудан қамал алу, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнатудың тарихи міндетін орындап жұңқа ұлтының мың жылдық арманын жүзеге асырдық. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында басшы Си Цзиньпин партия мен халық атынан салтанатты түрде мынаны жариялаған болатын. Бүкіл партияның, бүкіл елдегі әр ұлт халқының тынбай күрес жүргізу арқылы біз бірінші 100 жылдық күрес нысанасын жүзеге асырып, жұңқаның ұлан байтақ даласында жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнатып, мүлде кедейлік мәселесін тарихи сипатты шешіп, жаппай социалистік осы замандаған құдіретті ел құрудың екінші 100 жылдық күрес нысанасына қарай тасқындаған жігермен адымдай ілгерілеп келеміз. Кедейліктен арылып дөңгелек дәулеттілікке жету жұңқа ұлтының 1000 жылдық арманы, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудың маңызды мазмұны. Партиямыз құрылған күннен бастап халықты ынтымақтастырып және бастап өзінің тамаша тұрмысын жарату жолында ұзақ уақыт қажырлықпен күрес жүргізу жолында ұзақ уақыт қажырлықпен күрес жүргізу жолында ұзақ уақыт қажырлықпен күрес жүргізуді реформалау есік ашуды ашудың алғашқы кезінен де осы замандарды негізінен жүзеге асыруды 3 сатыға бөліп жүргізу сынды даму стратегиясын белгілеп құлшыну арқылы 20-ғасырдың соңында халық тұрмысын жалпы тұлғалық жақтан дөңгелек дәулетті деңгейге жеткізу нысанасын жүзеге асырды. Осы негізде партиямыз көрегендік пен партия құрылғандығының 100 жылдығы кезінде жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнату нысанасын алға қойды. Партия 18-ші құрылтайынан арылтудан қамал алуды жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнатудың соңғы шек міндеті етіп адамзат тарихындағы көлемі ең үлкен тебіні ең күшті кедейліктен арылтудан қамал алу шайқасын ұйымдастырып және оны атқарып мүлде кедейлікті жою жапалы міндетін орындады. Осы тарихи сипатты жеңіс жұңқа ұлтын неше мың жыл мазалаған мүлде кедейлік мәселесінің тарихи сипат

мәні ерекше, ықпалы терең. Бұл Жұңғо Коммунистік партиясының ұлы даңқты, Жұңғо халқының ұлы даңқты, Жұңғо ұлтының ұлы даңқты, бүкіл партияны, бүкіл елдегі әр ұлт халқын сенімді бекемдеп, жігерлене ұмтылып, ерлікпен алға басып, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру, Жұңғо ұлтының ұлы гүлденуін жаппай ілгерілету жолында ынтымақтаса күрес жүргізуге жігерлендіреді және шабыттандырады. Енді осы үш жыл табысты қорытындылап келсек, бұл өзі жаңа дәуірдегі партиямыздың басшылығында қолға жеткен жетістік және табыс саналады. Сондықтан жаңа дәуірдегі 21-ші ғасырдағы жаңа дәуірдегі партиямыздың құрылысы жақсы болғандықтан, партиямыздың құрылысында біз партияны қатаң басқару жолынан жазбағандығымыз үшін осындай толағай табыстарды қолға келтіре алдық деген ғылыми қорытындыны шығара аламыз. Ал енді өзің айтқан жаңа дәуірдегі партия құрылысының тың даулы инженериясын қалай іскерлей ілгерілетуге болады деген мәселеге келсек, енді бұның мәселенің негізгі жауабын бас шуджи Си Цзиньпин 20-шы құрылтайының баяндамасында былай деп көрсетілді. Партияны жаппай қатаң басқару мәңгі тоқталмайды. Партияның өзіне өзі төңкеріс жасауы мәңгі тоқталмайды. Босаңсу, дамылдау, қалжырау, жалығу пиғылында әсте болмау керек. Партияны жаппай қатаң басқаруды сөз жоқ табандылықпен ілгерілетіп, жаңа дәуірдегі партия құрылысының тың даулы инженериясын ішкерлей ілгерілету керек. Осы маңызды талап біздің партиямыз секілді ірі партияға тән қиын мәселелерді шешуге қай қашанда табанды болатын сергектігі мен табандылығын толығай келіп, өзіне өзі ұлы төңкеріс жасау арқылы ұлы қоғамдық төңкеріске жетекшілік ететін берік ерік жігері мен бекімін әйгіледі. Енді бұнда айта кетуге тиісті, бұл партиямыздың өзін өзі жаңа дәуірдегі өзін өзі қатаң басқаруы, қатаң өзіне төңкеріс жасауы бұл партия құрылысын күшейтудің объектив талабынан туындап отыр. Біз Жұңғодағы мәселенің тетігі партияда дейміз. Партияда мәселе шықса, біздің барлық істерімізден мәселе шығады. Сондықтан партия құрылысын күшейтуді ешқандай уақытта босаңсытуға болмайды. Партиямыздың 20-шы құрылтай баяндамасында бұл қатаң дәріптелген. Ал енді осы ұлы инженерия, ұлы төңкеріске, ұлы іске жетекшілік етіп, ең соңында ұлы арманды жүзеге асырудың түбірлі кепілін не десек, тағы да осы партия құрылысын күшейту деп тұрады. Жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құрып, Жұңғо ұлтының ұлы гүлденуін жаппай ілгерілетудің тетігі партияда. Бас шуджи Си Цзиньпин былай деп атап көрсеткен. Партия халықты ынтымақтастырып және бастап, ұлы төңкеріс жасау, ұлы істерді ілгерілету, ұлы арманды жүзеге асыру үшін сөз жоқ партияның басшылығына бұлжымай табанды болып және оны кемелдендіріп, партия құрылысының тың даулы инженериясын бұлжымай ілгерілетіп, партияны анағұрлым берік пәрменді етіп құрып шығу керек. Міне бұл осы маңызды сөзден партия құрылысының маңыздылығы 21-ші ғасырдағы жаңа дәуірдегі партия құрылысына қойылған талап мойындалып тұр десек болады. Ал енді ол үшін біз сөзсіз төмендегідей бір қанша жақтарға ерекше назар аударуымыз қажет. Біріншісі, ұлы істі ілгерілетуде сөз жоқ, ұлы инженерияны ішкерлей ілгерілетуіміз қажет. Партия құрылысын бір ұлы инженерия ретінде ілгерілету партиямыздың үлкен жасампаздығы. Партиямыздың халықты бастап, ұлы қоғамдық төңкеріс жүргізуінің маңызды асылы. Партия 20-шы құрылтайының баяндамасы былай деп баса дәріптеді. Қазірден бастап Жұңғо Коммунистік партиясының өзекті міндеті бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап жаппай социалистік осы замандағы құдіретті мемлекет құрып шығып, екінші жүзжылдық күрес нысанасын жүзеге асырып, Жұңғо ұлтының ұлы гүлденуін Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру арқылы жаппай ілгерілету. Бұл бұрын болып көрмеген әрі жапалы іс. Сөз жоқ партияның пәрменді басшылығына, партия мен халықтың ынтымақтаса күрес жасауына сүйенгенде ғана орындалады. Партиямыз Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында партияны жаппай қатаң басқару стратегиялық бағытына табанды болып, партияның саяси құрылысын біртұтас басшылыққа алып, идеялық құрылысын, ұйымдық құрылысын, стиль құрылысы және тәртіп құрылысы сияқтыларды жаппай күшейтіп, партияның саяси абзалдылығын, ұйымдық абзалдылығын, бұқарамен тығыз қатынас жасау абзалдылығын толық сәулелендіріп, тұтас партия бастан ақыр саяси да беріп, идеясы бірдей, ұйымда кемелді, стильде қажырлы, тәртіпте қатаң болуына мүмкіндік жасап, жаңа дәуір жұңғыша социализмнің тың жеңісін қолға келтіру жолында ынтымақтаса күрес жасайтын құдіретті күш қуатты қалыптастыру қажет. Екінші, ұлы күресті жүргізуде сөз жоқ, ұлы инженерияны ішкерлей ілгерілету керек.
күрес жүргізуге батыл болу, бұл енді партиямыздың айқын қасиеті.

күрес жүргізу болмаса, жаңа дәуірдің тарихи жетістігі, тарихи өзгерісі партия мен мемлекет істерінің бүгінгі таңдағы тамаша жағдайда болмас еді. Партиямыз күрес жүргізу арқылы бүгінге жетті. Әрі сөз жоқ күрес жасау арқылы болашақты жаратады. Партия 18-ші құрылтайынан бері партиямыз бір қыдыру тың тарихи өзгешелікке ие ұлы күресті жүргізді. Төңкерістік шыңдалу барысында анағұрлым құдіретті, пәрменді болды. Сонымен бірге дүние жүзінде 100 жылда болып көрмеген ірі өзгерістің жедел дамып, еліміз реформасы, дамудың орнықтылығы түрлі терең қатпарлы қайшылықтан бұлтара алмауға, айналып өте алмау жағдайына дөп келіп отырған батыс елдерінің бізге мейлінше қисынсыз жан жақты қысым түсіріп мақсаты Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығымен еліміздің социалистік түзімін бүлдіру, Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды тарихи үрдісіне бөгет болып екенін көре білуіміз керек. Күрес жүргізу арқылы қауіпсіздікті көздегенде қауіпсіздік сақталады. Күрес жүргізу арқылы дамуды көздегенде даму өркендейді. Біз сөз жоқ тауқымет танымымызды күшейтіп, соңғы чектік ой жүгіртуге табанды болып, күрескерлік рухын партия құрылысының әр жақтағы барлық барысына сіңіріп, бастан ақыр коммунистік партияның күрес жүргізуге батыл болу жігерін, ұжданын, құлқын, арынын бастан аяқ сақтап, зұлым күшке сенбей, сұрқия күштен қорықпай, қысымнан жасқанбай күрес жүргізуге ирадамызды шыңдап, күрес жүргізу қабілетімізді күшейтіп, тебіні қатты, тіпті асау толқынды ірі сынақтарға белсене төтеп беріп, қайсарлықпен күрес жүргізу арқылы істеріміздің дамуының тың өрісін ашуымыз қажет. Үшіншіден, ұлы арманды жүзеге асыруда сөз жоқ ұлы инженерияны ішкері ілгерілету керек. Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру таяу заманнан бергі Жұңқа ұлтының ең ұлы арманы. Партиямыз құрылғаннан бері халықты ынтымақтастырып және бастап жүргізген барлық күресі түгелде елімізді осы замандағы құдіретті мемлекет етіп құру Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру үшін болып отыр. Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығы болмаса ұлттың гүлденуі құрғиял ғана болады. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты ұйытқы еткен партия орталық комитеті халықты ынтымақтастыра бастап дөңгелек дәулетті қоғамды орнатып жаппай социалистік осы замандағы құдіретті мемлекет құрудың жаңа жорығына қадам тастап, Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудың бөгеуі бермес тарихи барысына қадам тастады. Бүгінгі таңда біз әрқандай бір кездегіден де Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру нысанасына анағұрлым жақындадық. Анағұрлым сенімге және қабілетке ие болдық. Сонымен қатар сөз жоқ тіпті де ауыр тіпті де жапалы құлшыныс жасауға дайындалуымыз партияны жаппай қатаң басқару стратегиялық бағытына сөз жоқ бастан ақыр табанды болып партиямыздың бастан ақыр дәуірдің атойшысы ұлттың арқа тірегі болуына кепілдік етуіміз керек. Төртіншіден өзіне өзі төңкеріс жасауда сөз жоқ ұлы инженерияны ішкерлей ілгерілетуіміз керек. Өзіне өзі төңкеріс жасау рухы партияның жастық көктемінің өміршеңдігін мәңгі сақтауының құдіретті тірегі. Партиямыздың тарихы осыншама ұзақ, көлемі осыншама кең, билік жүргізгені осыншама ұзақ. Қайткенде тыныштық, былықпалық, көркею, құлдырау сынды тарихтың қайталануынан құтыла алады. Мао Цзэдун тұңғыш рет үкіметті халыққа бақылату деген жауап берген еді бұған. Ал 100 жылдық күрес тұңғыш рет үкіметті халыққа бақылату деп жауап берген Мао Цзэдун жауабының соңғы ретінде 100 жылдық күрес арқылы әсіресе партиямыздың 18-ші құрылтайынан бергі тың әмелет арқылы басшы Си Цзиньпин мұның екінші жауабын айтты. Бұл өзіне өзі төңкеріс жасау. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты ұйытқы еткен партия орталық комитеті пышақ жүзін өзіне қаратудай батылдықпен партия ішіндегі ескілікті дертке пышақ салып партияны қатаң басқаруды асқақ айбынмен ілгерілетіп, 100 жылдық ірі партияның өзіне өзі төңкеріс жасауының тың өрісін ашып, Жұңғы Коммунистік партиясының басқаруының, Жұңғының басқаруының тың абзалдығын қалыптастырды. Жаңа дәуірдегі жаңа жорықта өзіне өзі төңкеріс жасау рухын сөз жоқ жалғасты сәулелендіріп, партияның алғабасарлығы мен пәктігін білдіретін барлық факторды жоюға табанды болып, партияның ақаусыз тұлғасына залал жеткізетін вирус атаулын тазалап, партия қасиетін мәңгі сақтауға
түсін мәңгі өзгертпеуге, сипатын мәңгі сақтауға кепілдік етіп, партияның жұңғышы социализмге табанды болу және оны дамыту тарихи үрдісінде бастан аяқ құдіретті басшылық ұйытқы болуына кепілдік ету қажет. Бұл енді жаңа дәуірдегі осы партия құрылысының тың дабылы инженериясын қалай іскерлетуге болады деген мәселені өзегете отырып қорытындылаған бір көзқарастар деп айтуымызға болады. Ал енді осы жаңа дәуірдегі партия құрылысының тың дабылы инженериясын іскерлей ілгерілетудің негізгі түйінді міндеттері қайсылар енді? Біз енді әзір мына партия құрылысына тың талаптар қойылып жатыр. Осындағы партия, жаңа дәуірдегі партия құрылысының тың дабылы инженериясын іскерлей ілгерілетуде біз қайсы жақтарға назар аударуымыз қажет деген мәселеге барып саяды. Бұны қысқартып айтар болсақ, бұл төмендегідей бірқанша жақтарды қамтиды. Яғни партия құрылтайының баяндамасында табандылық пен партияны жаппай қатаң басқару, жаңа дәуірде партия құрылысының тың дабылы инженериясын іскерлей ілгерілету жөнінен жан жақтылы орналастырулар жасалып, айқын талаптар ортаға қойылды. Біз партия құру ұлы рухын асқақтатып, ұлы күрес, ұлы іс, ұлы арман әмелиятымен бірлестіріп, шешуші түйінді меңгеріп, жалпылық ауқым қалыптастырып, мұқият дәйекті тиянақтандыруымыз керек. Ол үшін төмендегі бір қанша түйіндерге ерекше назар аударғанымыз жөн. Бұның біріншісі, партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығына табанды болу және күшейту қажет. Екіншісі, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясымен жұрт түлегін ұйыстырып, рухты сомдауға табанды болуымыз қажет. Үшіншіден, партияның өзіне өзі төңкеріс жасау тізімін арнаға түсіру жүйесін кемелдендіруіміз қажет. Ал енді төртіншіден, ұлттың гүлденуі сынды ауыр міндетті арқалай алатын жоғары сапалы кадрлар қосынын құрып шығуымыз қажет. Бесіншіден, партия ұйымының саяси функциясы мен ұйымдық функциясын күшейтуіміз қажет. Алтыншы бір жағынан, стильді дұрыстап, тәртіпті қатайтуды қатаң арнаға түсіп, арнамен күшейтуге табанды болуымыз қажет. Жетінші жағынан айтқан кезде, чіріктесуге қарсы тұру күрестің қамал алу шайқасында, ұзаққа созылатын шайқасында батыл жеңіске жетуіміз қажет. Чіріктесуге қарсы тұруды ешқандай, бұл күресті ешқандай уақытта босаңсытуға болмайды. Жұңғыда біз пәктік құрылысын күшейту, әсіресе партиямыздың пәктік құрылысын күшейткенде ғана біздің партиямыз арқылы жұңғыдағы барлық мәселелерге соны жауап бере аламыз. Сондай-ақ барлық істеріміздің баянды дамуына партия құрылысын күшейту арқылы кепілдік етуімізге болады. Сондықтан бұл енді түйіндер деп айтуымызға болады. Ал енді жаңа дәуірде партия құрылысының тың дабылы инженериясын сапасын қалай жоғарылату керек, жаппай қалай жоғарылатуға болады деген кезде, бұнда тағы да мына төмендегі бір қанша жақтарымызға назар аударғанымыз жөн деп ойлаймын. Бұның біріншісі, негізді күшейтуге, рухты бекемдеуге табанды болу. Екіншісі, турашылдықтан айнымай жаңалық ашуға табанды болу. Енді өйтетіні бұл енді партия құрылысы бір ғылым. Ол тұлғашықтан айнымағанда ғана бағдардан адаспауға, омақастыратын қателік өткізбеуге болады. Жаңалық ашқанда ғана дәуірмен егер біз жаңалық жаратқанда ғана дәуірмен ғана алға ілгерілеп, дәуірге жетекшілік етуге болады. Сондықтан бұл өте маңызды түйін еседі. Енді үшінші бір жағын айтқанда мәселені бағдар етуге табанды болу. Төртінші жағын айтқанда жүйе көзқарасына табанды болу. Ұлы инженерия, әрі ұлы күрес, ұлы іс, ұлы арман мен тығыз байланысты. Әр жақ, әр фактор, әр буын өзара байланысқан біртұтас тұлға. Жалпы жағдай мен ішінаралық жағдайдың көз алдағы мен болашақтың макро мен микроның басты қайшылық пен басты емес қайшылықтың ерекше мен жалпылықтың қатынасын ойдағыдай меңгеріп, стратегиялық ой жүгіртуді, тарихи ой жүгіртуді, диалектикалық ой жүгіртуді, жүйелік ой жүгіртуді, жасампаздықпен ой жүгіртуді, заңдық ой жүгіртуді, төменгі чектік ой жүгіртуді қабілетін үздіксіз жоғарылатып, көрегендікпен ой елегінен өткізуді, жалпы жағдайлық тұрғыдан жоспарлауды, стратегиялық орналастыруды тұтас тұлғалық жақтан ілгерілетуді күшейтіп, партия құрылысының жүйелі, шоғырлы, сәйкесті, жоғары өнімді болуына кепілдік ету қажет. Ал енді партияны жаппай басқарудан ауытқымай, жаңа дәуірдегі партия құрылысының тың дабылы инженериясын іскерлей ілгерілету, бұл енді бүкіл партияның келелі саяси жауапкершілігі. Партком, партия басшылығы, көп басы жауапкершілігін ырықты түрде толық ада етіп, негізгі тұлғалық жауапкершіліктің бастан аяқ түбегейлі тиянақтаруын
және партияны жаппай қатаң басқарудың іскерлік дамуын ілгерілетіп, партияның билік жүргізу негізін үздіксіз бекемдеп, партияның жасампаздық қуатын, ұйыстыру қуатын, жауынгерлік қуатын үздіксіз күшейтіп, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруға пәрменді кепілдік әзірлеу қажет деп ойлаймын.

Иә, Рақымжан профессор, көкейге қонымды бір реткі партия сабағындай келелі лекцияңызға көптен көп рахмет. Бұл тақырыбымызды ертең осы уақытта әрмен қарай жалғастыратын боламыз. Бағдарламаны өтолқына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы.

0: әңгімеге тартып, басымыздағы алтын дәуірді ардақтай білу аясында сыр сұхбат өткізген едік. Партия жыры.
1: Басымызда алтын дәуір. Байтақ отанымыздың бұл бал дәуірін кезі салтанат құрғалы қашан. Айта берсек, дүниенің кеше бізге суық қараған көзі бүгін бізге жылы қабақ танытатын, тіпті бізге ынтыға қарайтын болды. Өзімізді де, өзгелерді де әсерлендірген бір шағымыз бұл. Төртеуіміз түгелденіп, төбемізді күн шалып, ел іргесі ырысқа, ай мен күні бейбіт бәсекелі тынысқа, баяшат қызыққа батты. Көңіліміз өсіп, жағамыз жайлау болды. Даламыз құс сайраған гүл бостанға, қалаларымыз ай шықты алтын ордаларға айналды. Халқымыздың тамақтан тарығып, киімнен жұтаған, кірпігі қатып, кірбең тартқан күндері мәңгі келмеске кетті. Әлді қашан ұмыт болды. Дүйім жұрт дөңгілік дәулетті өреге жетті. Тырбынарға қалы жоқ сүйенері дәрі боп қалған міскін отбасылары да партия өкімет жағынан ерекше қамқорлыққа бөленіп, тұрмыс қамтамасыздығына кенелді. Партияның дана басшылығы әділ заң, әбзел саясат халыққа жақты. Билік әділет жолын тапты. Халықтың көксеген тілегі іске асты. Еңбекші қауымның еңбегі жанып, ертеңгі мұнанда бақытты өмірге болған сенімі еселеп артты. Жұрт көңілі осы заманғы ғылым техниканың мың бояуымен боялып, өнерге қанат бітті. Тұрмысқа сәлиқалы санат бітті. Кешегі жаңалықтардың орнын бүгінгі таң тамаша мұғжизалар басқан, ертеңге жарқын өріс ашқан тамаша жағдай, сындарлы орай үрдістері жарыққа шықты. Ғылым техникасы белденіп, экономикасы шелденіп, мәдениеті гүлденіп, қоғамы жарасымды түске еніп, ұлы елдік рухы асқақтаған алып отанымыз алтын самұрықтай шарықтап, кең байтақ шығыста кермиықтана еңсе көтерді. Ұлы жүнголық, ұлағатты жұңхуа ұлттарындық мақтанышымызды асқақтатты. Басымызда алтын дәуір. Осы алтын дәуір айман шағымызда біз жүнголықтар өзімізден асып, өзгеге сый сияпат көрсететін сара биікке жеттік. Халықаралық саясиде 5 жұлдызды қызыл туымыз халықаралық мінбенің нар биігінде желбіреді. Дос елдерді сүйіндіріп, жауыққандардың мысын басқан, әділеттің ақ сөзін айбын төріне көтерген халықшыл кемеңгер көсемдеріміз халықаралық сахналардан бірінің артынан бірі бой көрсетті. Ұлағатты ұрықпен қырандай саңқылдап, еркін шешіле сөйлеген ақ ниет, ақ тілекті сөз баяндары естіген құлақты тұшытып, әсері әрел жүрегіне терең бойлап, мейір шапағат нұры ескен жарқын бейнелері дүние қарашығына орнап, күллі дүниені тәнтетті. Жүрек түбінен тебірентті. Ақ ниетті еліміздің ақ еділ ыстық алақаны қалап сұраған елдерге қалтықсыз ашылды. Жетіспей жатқан жерлеріне ыстық ықыласты көмегіміз тиді. Тең тұрғыда өзара тиімділік жасап, пайдаға ортақ кенелу принципі астында олардың да достық селбестігін қабылдап, өз кәдемізге жарата білдік. Әсіресе африкалық елдердің қажетіне ұзақтан қол ұшын беріп, олардың жүрегінен адал достық орын алдық. Алысты жақындатып, арамызды біте қайнастырдық. Әр елдің елдіктеріне құрмет етіп, елік құқықтарына шын ниеттен қолдау көрсеттік. Бейбітшілік жақтаушысы болудан әсте жазбадық. Өзге елдің ішкі істеріне килікпедік. Ішкі қайшылықтарына білте салмадық. Адамзаттың ортақ жауына ортақ қарсы ту көтеріп, халықаралық бірыңғай майданға мықтап табан тіредік. Қайсы бір елдерше ірелміз деп өзгеге иық көрсетпей, тепе-теңдікпен достық мәміле жасаудың ізгі жолын қатаң ұстандық. Сөйтіп, халықаралық қоғамның назарына ұлы жүнгі рухын әйгілеп, ұлы еліміздің ұйық мәртебесін шынайы таныттық. Бүгінгі таңда ұлы отанымыз жүнгі халықаралық қоғамның бір қызыл туылы, құзырлы, үлкен ақ ордасына айналды. Басымызда алтын дәуір. Осы алтын дәуір

0: иман шағымызда біз міне енді тағы бір жаңа 5 жылдық ұлы жоспардың дабылын қақтық. Ел көңілі ерек толқып, ел көзі алдағы 5 жылға құштарлықпен қадалды. Алдағы жылдарымыздың шұғылалы көкжиегі көз алдыға көріктіне елестеп, мұнан да көркем қызықты тұрмыс өресіне жетудің қызғылықты тілек қызы ұнтасы жүрек кернеді. Асқардан қол бұлғап асықтырған сол арман көктемінің жұпар лебі іргеден есіп, төргі жетіп, бар көңілді желпіндіріп, бар жанарды жайната түсті. Әсерлі жүнгі әңгімесі қаладағы, даладағы отбасыларын шалқытып, төрлерін бусандырды. Жаңа мәзмін, жаңа ұроққа үңілген үмітке толы аялы көздер, жаңа 5 жылдық ұлы жоспардың алқалы қарқын көрсеткіштерінің тереңіне бойлап, одан жарқырата жақыт сүзді. Сөйтіп, ел көңілінде руханият құдіретінің көкжиегі шұғылаға малынған, тұнық сулы, тұнық аспанды, жасыл түсті жаңа даму қартасы тотығұстың гүл қанатындай болып жайылды. Міне бұл біз жүнголықтардың ертеңгі болашағы. Басымызда алтын дәуір. Біз жүнголықтар мақсатымызға сөз жоқ жете аламыз. Өйткені бізді халық тілегі туын ардақ тұтып биік көтерген, аумалы төкпелі сан шақтың сынағынан сүрінбей өткен, елім халқым деп еңіреп туып ерлікпен күресіп, осы күнге жеткен ұлы, даңықты, парасатты, әділетшіл, интернационалдық рухқа бай жүнгі коммунистік партиямыз бастауда. Егер осы ұлы партиямыз болмаған болса, партиямыз азаттықтан бұрынғы жүнгінің қара түнек тұңғиығына жай отындай жарқылдап жарық шашпаған болса, жүнгі халқының қыр желкесінен басқан үш үлкен тауға жойқын толқын боп тиіп, оны егілте құлатпаған болса, марксизм, ленинизм, Маузудың идеясы туын көтерген социалистік жаңа жүнгі құрмаған болса, біздің бүгінгі бақытты шағымыз, көңілді күндеріміз болмаған болар еді. Егер осы ұлы партиямыз болмаса, партиямыз айғылақтанған капитализм дүниесінің социалистік жаңа жүнгімізді бесігінде түншіктіруға сұқтанған сан реткі, сан қилы қас күнемдіктерін бір-бірлеп бұт-жыт етпеген болса, реформалау, сыртқа есік ашу, жоспарлы шаруашылықты социалистік базар шаруашылығына ойыстыру, жүнгоша ерекшелікке ие социализм жолымен жүру бағытын алға қойып, тыңнан жол ашып отырмаған болса, ғылми жолмен даму, мәдениет арқылы өріс ашу, жасыл түсті өркениет жолымен жүру, жүнгі арманын шалқыту, партия ішінде шіріктесуге қарсы тұру, жолбарысты да шыбынды да, бөріні де бөлтірікті де соғу, түлкаулап терісін сыпырусынды тың бастамалар көтеріп, шіріктесуге қарсы тың жорықтың жеңісіне қол жеткізбеген болса, онда біздің дәл бүгінгідей шалқыған шағымыз болмаған болар еді. Чунхуа ұлттарымыздың қос 100 жылдық ұлы нысанаға қол жеткізу арманының жүзеге асуы мүмкін емес еді. Сондықтан да социалистік жаңа өмір шаттығына кенелген әр ұлт халқымыз партияға 1000 мәрте алғыс жаудырмай тұра алмайды. Партияға шын жүректен сенеді. Партияға адалдықпен тығыз ілесіп алға басуды шексіз даңқ сезінеді. Басымызда алтын дәуір. Осы алтын дәуір айман шағымызда біз міне енді уақытпен таласып, жаңа 5 жылдық ұлы жоспардың көмбесіне ту желпінте шеру тарттық. Күлі еліміз тағы да томағасы сыпырылған қырандай қанатын кере сілкінді. Тұяғы қызған тұлпардай аршын төстен тізгін керді. Азамат жасындағы әрбір жүнголық бар өнерлерін ортаға салып, өр таласқан жарысқа түсті. Ұлы мақсат, ұлы іс жолында жүнгі рухы тағы да аспанға көтерілді. Біз мақсатымызға сөз жоқ жете аламыз. Біздің қоңыраулы салқар көшіміздің алдында көсем ерікке, жасамыз тәжірибеге ие парасатты партиямыз бар. Біздің әр ұлт халқымызда ұйық ынтымақ, ұйық бірлік бар. Бізде жылдан жылға түлежіп, жақсыра түскен баяшат тұрмыстың, рухты тасқындатқан жақсы күндердің терең мағыналы әсері бар. Біздің таңдайымызда еліміздің осы алтын дәуіріндегі адал термен суғарылған ершімді еңбек жемістерінің бал дәмі бар. Біздің жанарымызда партиямыз меңзеген ең көркем арман биігі бар. Біз міне осындай бақытты сезімге аса бай халықпыз. Бізді енді ешқандай әділетсіз күш, керенау кедергі дегендер мүлде тосалмақ емес. Еліміз жүнгінің ертеңінің мұнан да шексіз көркем болатындығына сеніміміз кәміл.
1: Я тыңдарман қауым, жоғардағы ақын жазушы қоғам қайраткері Тоқтар Әлбатырұлының басымыздағы алтын дәуірімізді ардақтай білу аясындағы келелі кеңесінен бүгінгі табыстарымызды бағамдап жұдырықтай жұмылып партияның басшылығында үдіре алға тартуымыздың кезек күттірмейтін келелі тақырып екендігін аңғарып отырған боларсыздар. Ендеше жаңа дәуірдің жаңа жорығында баршамыз бірлікте көркем болашақ жаратуға құлшынайық. Енді даңқты партиямызбен ұлы отанымызды жүреткен әсем әндерге кезек береміз.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусер бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рахымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы,

0: жоңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
2: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
1: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
2: Дұрыс айтасың, ботам.
1: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
2: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық. Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Алтын табалдырық» деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Отанға арнаулар» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Жазмыш» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

маужыраған жаз айы келіп, оқушылар демалысқа тарады. Кейбіреуі ауылдағы атапасына барып, өзенге шомылып, балық ұстап мәз болса, кейбіреуі жаз жайлауға шығып, тайғұнанға мініп, бүлдірген терді. Ал қала жағалаған балалар көше мүйістерінде өрік, алма сатып, тиін тебен құрастырды. Айнаш пен Дәурен бекер қарап отырудан іштері пысты. Әсіресе Дәурен қызыққа толы жайлауын сағынды. Оған амал жоқ еді. Енді маңайдан жұмыс тауып істегісі келді. Бірақ істің жөнін білмеді. Олар Шөмейдің қалашық сыртындағы бақтан жеміс жинап, күндік жұмыс істеуге баратындығын естіді. Дереу Шөмейге барып, өздерінде сол жұмысқа таныстыруды талап етті. Бұған Шөмей қатты қуанды да, әкесі арқылы Айнаш пен Дәуренді бұл жұмысқа тізімдетті. Сөйтіп үшеуі де баққа бірдей барып, жеміс жинауға кірісті. Жармайдан соң бақ қожайыны үшеуіне жемісті қораптау тасымалданатын әдіресін жазу міндетін тапсырды. Бұл оларға тіпті қолайлы болды. Дәурен жұмыстан түстік. Сен де ертерек қайтты. Мен шешемнің кешкі тамағы әзірлеуіне көмектесемін, деді Айнаш інісіне. Дәурен кешеде өріктің дәнін теремін деп жаңбырда қалыпты, деді Шөмей Айнашқа. Әпеке, Шөмей, сендер кете беріңдер. Қожайын маған жұмыстан түскен соң бақ ішіндегі түскен дәнді теріп сассаң бәрі ақша деген еді, деп күлді Дәурен. Шөмей, біз қайта бірейік. Дәурен әкеме тартқан, бет бұрған ісін тындырмай қоймайды. Екеу жолда әңгімелесіп келеді. Шөмей, жақсы оқыңдар. Дәурен сенімен шүйіркелесіп жүріп, Потонхуаны жаттық сөйлейтін болыпты. Мен де Дашөнің дайындық класында мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды жан сала үйрендім. Қазір шағын материалды аударуды машық қылып жүрмін. Болашақта еліміздің мықты ақын жазушыларының шығармаларын қазақшаға аударсам деген арманым бар. Солай әпеке, Дәурен турашыл, басқаларға адал позиция ұстайды. Алдыға ұмтылғыш, еңбекшіл. Айнаш пен Шөмей үйлеріне келгенше әңгіменің тізгінін іріккен жоқ. Айнаш Шөмейдің аузынан Дәуреннің жақсы әдеттерін көп естіді. Бүгін күн жексенбі. Түндегі қойылған әдебиет көркемөнер сауық кешінен жатағына жайырақ қайтқан қыздар күн арқан бойы көтерілгенде таңертеңгі асқа отырды. Олар ауыз-аузына тимей кешегі жас ақын туралы өз әсерлерін сөйлеп кетті. Ана өлең оқыған жігіттің дауысы қыз басындағы қырандай саңқылдап шықты. Ол өлең оқығанда көпшілік сілтідей тына қалды. Иә, сұңғақ бойына толқындалып қайырылған қара шашы құп жарасыпты. Өлең оқып жатып өткір жанарымен зал ішін бір шолғанда өн бойыңды лазер нұры тесіп өткенде әсер береді екен. Ақ тұрғын жейдесі қара көк костюмына дәл жарасым тауыпты. Төбеден түскен электр нұры маңдайын жарқыратып бұл жігіттің мырзалығын сәндендіре түсіпті. Әй қыздар, ол жігіттің аты Мұқан. Бізден бір жыл бұрын қабылданған студент. Біздің құда бала. Әке шешесі ертеректе қайтыс болып, нағашысының қолында ер жетті. Былтыр жазда ауылымызға келген, шынында өлеңді керемет жазады. Бүгін бос екенбіз, жатағына барып өлеңін тыңдап келмейміз бе? Сен Айнаш, үндемей отырсың ғой. Құда баламның өлеңдеріне тұшынбадың ба? Бәрін кескін келбетін айтып кеттіңдер ғой. Мен оның тасбұлақтай тұнық дауысына естіген жанның айызын қандыратын нәрлі өлеңдеріне сүйіндім. Әсіресе өнің шәрбет, көзің күн, жаның ізген, мәңгі жайнамасаты бағыңызбен деген суреттеулерге естіген жүрек еріксіз елжірейді. Айнаш, сен тіпті өлең тармақтарын бір естігенде құлағыңа құйып алыпсың ғой. Онда қыздар дайындалыңдар, сәлден соң жүрейік. Жатақтас бес қыз бой түзеп алды да, ұлдар жатағына бет алды. Әдетте жексенбі күн оқушылар жатағының қақпасында күзетші тұрмайды. Олар Мұқанның жатағын сұрастырып тауып алды. Қатар салынған корпус үйлердің шеткісі екен. Есік айқара ашылып тұр. Айналдыра қойылған қос кереуеттің ортасында шағын үстел тұр. Жатақта Мұқан ғана қалыпты. Бар зейінімен кітап оқып отыр. Қыздар есік алдына ұйлығысып қалды. Кім алдымен кіреді? Мен жүрексініп тұрмын. Соңында кірейін, деді Айнаш қасындағы қыздарға сыбырлап. Онда құда балаға өзім бастап кірейін, деді бұйра шашты ақ сары қыз. Қыздар күліп амандасып, бірінен кейін бірі есіктен кіре бастады. Айнаш та ұяла есікке беттеді. Қалай болғаны белгісіз, табалдырық аяғын қағып қалып, сүріне қабына қыздармен амандасып тұрған Мұқанды бас салды. Мұқан да тездікпен қыздың белінен қапсыра ұстай алды. Осы кезде жас қыздың жұмсақ тәні жігіттің алақанына былқ етіп тиіп, жұпар демі кеңсірігін желпіп өтті.
Мына тосын қимылға бәрі күлді. Айнаш ұялғанынан жүзі албырап, нарттай қызарып шыға келді. Мұханаға мені таныдыңыз ба? Мен Зәурешпін ғой. Өткен жазда жеңгемнің үйіне келгенсіз. Кеше сахнада өлеңді әйбет оқыдыңыз. Содан жатақтас қыздар өлең тыңдайық, ақыннан жыр сусындайық деп келдік. Деді бағанағы бұйра шашты ақ сары қыз батылдана сөйлеп. Бәсе өңің таныс, бір жерден көргендей шырамыттым. Қарындастар, келгендеріңіз жақсы болған екен. Ауылдың дәмін ала отырыңдар, отырыңдар. Мен сыртқа шығып, тіске сыздық бірдеме әкеле қояйын деді. Мұқан сандықшасынан құрт ірімшік алып шығып жатып. Болды Мұқанаға, әуре болмаңыз. Сізбен аз әңгімелесіп қайтсақ болды. Мына қыздардың барлығы әдебиет әуескерлері. Мен бұл қыздарды қысқаша таныстыра кетейін, деді Зәуреш. Үстелді жағалай отырған қыздарды шетінен таныстырып болып. Ана құшағыңызға құлаған қыздың аты Айнаш. Ішімізде өлеңді әдемі жазатын осы бала. Бірнеше аудармасы мен туындылары газет журналда жарияланды. Өзі сыныбымыздың үйрену үлгісі деп тоқтады. Құшағыңа құлаған қыз деген сөз Айнашты тіпті қымсындырды. Бойы бір ісіп, бір суып, тыншы кетті. Мұқан ауылдың әдебиетке құштар көгершін қыздарының меселдесін қайтарған жоқ. Өзінің өлеңдерінен он нешесін оқып берді. Қыздар да мөп-мөлдір жыр бұлағынан сусындап қайтты. Содан бастап уақыттары бола қалғанда қыздар Зәурешке ақын жігітке ертіп бар өлең тыңдаймыз дегенді шығарды. Зәуреш те достарын жас ақынның отжырларынан ауық-ауық ләззаттандырды. Айнаш сол ретке табалдырыққа сүрініп, жас ақынды құшақтап алғаннан кейін жүрексінді ме, әлде ұялды ма, бұл топқа ілеспеді. Алайда Мұқанның «Сенің ұяң бейнең, жолыңа қарайладым, жанымда жүр ай сәулесі» деген өлеңдерін естігенде, кімге арнап жазғанын қуғыздар іштей біліп, Айнашты ертіп баруға қол қалайтын. Сөйткен сайын Айнаш қарадай қысылып баруға батылдық етпейтін.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке

0: шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
3: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Отанға арнаулар. Авторы Айқын Сағиұлы.

Тянанмын ақ таңы. Тянанмын ақ таңы. Жігер берген жүрекке. Жалт қаратып баршаны, қызыл туың тұр көкті. Жүрегім қаным тулайды, балаша шаттық сезіммен. Жұңғы арманын жырлайды, бақытындай сезілген. Тянанмын ақ таңың. Шүлен шуақ шашадол. Компартиям мақтанам, даңғыл жолын ашадол. Уау, отаным естідім. Жүрегіңнің дүрсілін. Тянанмын де кескінің, таралған елге тілсімін. Айбынды ту астында, әр ұлт халқы қолдасқан, арыны асқақ тасқында, арманы биік жалғасқан. Төрағамыз бас болып, бастады бізді таңдарға, жұңқа ұлты асқақ ұлт, келдік бекем талғамға. Рухың мен отан өр, қызыл туы мақтаны, арайланып ата бер, Тянанмынның ақ таңы.

қос анам, ақ бесікте тербеткен, әлдей жырың мен ер жеткем, ақ сүтін қалып таңдайда, мейірін ана селдеткен. Қос ана шымбақ сыйлар, жүрегім де ақшынар, ер жетпесем саяңда бағым қалай ашылар. Бір анамның ертеден, құшағымда ер жеткем, мызғымайтын біреуі, отан анам сен екен. Бақыттымын дәл бүгін, естілетін шаттығын, жасай берші қос анам, жайқалып мәңгі бақ күлің. Қос анам мен қуанам, өмір жолын нұсқаған, болсын асқа ғайбының, вау отаным ұланам. Кетсе дағы жан анам, жетімдікті тартпағам, отан анам сен барсың, құшағыңда нұрланам. Отан анам бақытым, баға жетпес жақұтым, ғылым білім ғарыштап, әлемнен ассын арытың. Партия ашқан тың жолдар, коммунизмге жол ашар, қос ананың ұлысы ұрпақтармен жалғасар.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалуда.

0: ойлағанда жігерім тасқындайды.
1: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Шипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
4: Уа, жаңен шеші, сүзі

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, ең қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атаған емес, шығып бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

болғаны деп сұрадым. Жоқ қарап жүрген біреу шығар деді Тоқаш, екі көзін бәйгатынан алмай маған сүлес апа жауап беріп. Әлгі адам бізге таман жақындай түсті. Бейнесі саршоқының теріскей жағында отыратын бір малшыға ұқсайды. Әйтеу таныс адам сияқты. Мен асықпай орнымнан тұрып, шалбарымның шаңын қақтым да оның келуін тостым. Амансыз ба аға? Мен оған алдымен сәлем бердім. Амансың ба? Есен деген сенбісің? Аман үйде ме? Иә, ағам үйде жүр. Оны неге іздеп жүрсіз? Сиыр жоғалтып едім. 61 таңбалы қарала сиыр. Көрген жоқсың ба? Қарала сиыр көрген жоқпын. Жақыннан бері кезіккен жоқ. Көк сиырларды көріп жүрмін. Қарасанға не жеткенін білмеймін. Таудан екі рет қашып түсті. Сойып тастайын десем, қудай арық. Әлгі кісі маған қарала сиырдың тағы қандай бөгенайы барлығын айтып, енді жүре бергенде, манадан бері өз алдында тұрған Тоқаш сөзді іліп әкетті. Мен білемін, мен білемін. Түстік жақтағы қарағайлы тоғайдың желке жағындағы жотада жүрген, дәл сонда жүр. Анаған айтшы, деді Тоқаш маған қарап. Көзіне қарасам ішінде адам байыбына бара алмайтын бір түрлі ой жатқан сияқтанып кетті. Мен көп ойлап жатпай, әлгі адам жоғалған малын тезірек тауып алсыншы деген жақсы ниетпен артынан қуыңқырап барып, аға тоқтай тұрыңызшы, не деген ұмытшақпын десеңізші, аз күннің алдында ешкіз деп жүріп, түстік жақтағы қарағайлы тоғайдың желке жағындағы жотаға шыққанымда, бір қарала сиыр жүргенін көзім шалып еді, бірақ таңбасы қандай екеніне сәп салмаппын дедім. Қабағат қуанған әлгі адам, солай ма? Сол болса, көрмақ болар еді. Таудан түсіп кетсе үлкен әуре болар еді. Барып көрейін сонда. Рахмет айналайын, рахмет саған деді. Жарайды, барып көріңіз онда. Әлгі кісіні жолға салған соң Тоқаштың жанына келдім. Ол аттың шапқанына көз алмай қарап қалыпты. Жүзінен мәз болған бейне байқалады. Мен оған күдіктене қарап, өтірік айтпаған шығарсың ә? Таутасты кезіп сиыр қарау әлгі кісіге де оңай емес. Мені өтірікші қылып жүрме дедім. Саған өтірік айтып нем бар? Сонда жүргені шын деді Тоқаш, өз сөзін растап. Түсінсем бұйырмасын. Ана жолы қаресектің қайда жүргенін иесіне айтқан келмеп еді. Бұл жолы қарала сиырдың дерегін ана кісіге дереу айтып бере салғанын қалай деп сұрады Тоқаш менен жылып алғандай. Рас ие, бұл қалай болғаны? Сонда сиырдың жанынан есектің жаны артық болғаны ма? Тоқаштың мына сұрағы мені лезде мүдіртіп тастады. Ол, сені бір жеңдім бе бәлем деген адам шамаған күле қарап тұр. Бейнесі мені масқара қылмағы ұқсайды. Оның әлгі сұрағына жауап бере алмай қынжылып тұрғанда мәз болған бейнесін көріп тіпті шыдай алмай кеттім. Ақыры оның өз әуеніне салып, олардың да өз маңдайларына жазғандары бар дедім. Тоқаш менімен дауласқан жоқ, назарын атқа қарай аударып әкетті. Ал оның әлгі сұрауы мені недәуір ыңғайсыз күйге түсірді. Аңғары мәңгіріп қалған ұқсаймын. Сиыр, қой сияқты жануарлар мыңдаған жылдардан бері көшпенділермен бірге судың тұнығын, шөптің шүйгінін қуалап, малшылармен бірге жасасып келеді. Біз олардың сүтін ішіп етін жейміз. Уақыт оза келе көптеген істердің жөні солай сияқтанып кеткен. Ал есек біздің тұрмысымызда өте аз кезігеді. Солай болғаны үшін де мен оған жанашырлық білдірген болуым мүмкін. Әлгі адам мен айтқан жаққа тартты. Атына мінген қалпы қарағайлы тоғайдан ағып шыққан бұлақты бойлап, тоғайдың ішіне кіріп кетті. Жылқының суатқа келетін уақыты өтіп кеткен кез, қаресек ақсаңдай басып тастан түседі. Ол аяғымен шөптесін шымдауыт жерді басқанда мақтаны басқандай жұп-жұмсақ сезілсе керек. Онымен бірге ешкілер де ыршып-шоршып бұлаққа қарай еңкейеді. Қаресек алдыңғы аяғын бұлақ суына малғанда аяғындағы жараның аузы бұлақтың мұздай суық суына малтығып, ауырғаны сәтке болса бәсейгендей болады. Ол суды сорапта бұрттап, қылғына жұтқанда аузынан тартып бүкіл денесіне дейін салқындап кеткендей болады. Әлгі адам бұлақты жағалап өріліп отырып, самсыған қарағайлардың арасынан ары қарай өте қалғанда, бір топ ешкінің тастың үстінде секеңдеп жүргенін көзі шалып қалады. Ол атынан түспей біраз жүріңкіреп барып, сол жағына таман қырындай қарағанда еңкейіп су ішіп тұрған қаресекті көреді. Ол іштей, мінесек тауға қалайдан қалай келіп қалды екене, біреу жоғалтып алып табалмай жүр-ау деймін. Жә, асықпай байқайыншы. Көшкен елмен еріп кетіп табылмай қойған 63 таңбалы қаресек осы болып жүрмесін. Он неше күн болды ғой, әлі табылмаған болды ма деп ойлайды. Әлгі адам шалмасын қолына алып, атына мінген қалпы тауға қарай қайқая береді. Қаресек су ішіп әлі тұр. Таста жүрген ешкілер әлгі адамды алдымен көре қояды. Бір ешкі, жаман болды қаресек, сені ұстағалы келген

ұқсайды, тез қаш деп маңырағандай болады. Қаресек басын судан жұлып алады, тоғайдың арасына қарайды. Әлгі адам атын тебініп-тебініп жіберіп Қаресекке жақындай түседі. Қаресек ана-мынаға қарамай жалт бұрылып жотаға қарай қаша жөнеледі. Ауырғаны сәл басылғандай болған жаралы аяғы тасқа тиген соң қайта қанап қанды ірің сорғалай бастайды. Тастың үстінде секеңдеп жүрген ешкілер әлсін-әлі мойындарын бұрып Қаресекке қарағыштай береді. Әлгі адам есектің санына басылған 63 деген таңбаны апанық көреді де атын қамшылап Қаресекке тұра ұмтылады. 5-6 метрдей қалғанда шалмасын лақтырып қалады. Шалма қалықтап барып Қаресектің желкесіне сарт етіп тиеді де сырғып барып жерге түсіп кетеді. Егер бір қадам кешіксе Қаресектің қыл мойнына дәл барып түскендей еді. Қап, өлем қапқыр сол. Әлгі адам янаттай жүріп шалмасын қайта жиып алады да Қаресекке шалманы қалай тастаудың оратын қарастырады. Бұлақтың көзінен тағы біраз өрлегенде орқаш-орқаш тас болып кетеді. Арасында шағылдар да, жаңқа тастар да көп. Малдың да адамның да жығылып сүріну, қиябеттен домалап кету қаупі өте күшті. Әлгі адам атын тебініп қуалай береді. Мұндай жердің талайын көрген жуан ат шымды жерлерді қуалай басып төніп келеді. Оның үстіне аяғы тағалы болғандықтан тастан тасқа басса да тая қоятын түрі жоқ. Қаресекті тықсыра түседі. Сол сәтте Қаресек ауырсынудан мүлдем қалады. Бәлкім ол жөнінен аяғының жарасы маңызды емес. Әрен қолға келтірген бостандықты қорғау маңызды шығар. Оның миында ештеңі жоқ. Ешкілерге ілесіп таудың басына қарай қаша береді.

0: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейіптер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы,

Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбек қызы, Шынар ғалым қызы, Назар Әрібұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.

0: уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұны: Си Цзиньпин телеграмма жолдап, Тыңсын Чэньзэнің Перудің зұңтұңы болып сайланғандығын құттықтады. Си Цзиньпин мен Черногордың зұңтұңы Жунгу мен Черногордың дипломатиялық қатынас орнатқандығының 20 жылдығы жөнінде өзара құттықтау телеграмма жолдады. Ресей мен Украинаның текетірес күші мелдігі үздіксіз артты. Енді хабар тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. 7 айдың 6 күні мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Тыңсын Чэньзэнға телеграмма жолдап, оның Перу Республикасының зұңтұңы болып сайланғандығын құттықтады. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жунго мен Перу жалпы беттік стратегиялық серіктер, екі ел қатынасы тамаша даму жағдайын сақтады. Екі жақтың жоғары жіктегілерінің барыс келісі жиілеп, әр саладағы нақты селбестігінде сүбелі табыстарға қол жетіп, халық достығы жұрт жүрегіне терең ұялады. Биыл Жунго мен Перудің дипломатиялық қатынас орнатқандығының 55 жылдығы. Мен Жунго мен Перу қатынасының дамуына айрықша мән беремін. Жаңадан сайланған зұңтұң Тыңсын Чэньзэнмен бірге құлшынып, екі елдің дәстүрлі достығын жалғастырып, Жунго мен Перудің жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасының үздіксіз тың сатыға көтерілуіне жетекшілік етіп, екі ел халқын анағұрлым ойдағыдай бақытқа кенелтуді қалаймын. Сол күні мемлекет төрағасының орынбасары Хан Чжэнь Перудің бірінші орынбасар зұңтұңы болып сайланған Гала Леттаға құттықтау телеграмма жолдады.
3: Өз хабарымыз. 7 айдың 6 күні мемлекет төрағасы Си Цзиньпин мен Черногордың зұңтұңы Мила Тойиш өзара құттықтау телеграмма жолдап, екі ел дипломатиялық қатынас орнатқандығының 20 жылдығын құттықтады. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жунго мен Черногордың дәстүрлі достығы терең, дипломатиялық қатынас орнатқан 20 жылдан бері бастан аяқ өзара құрмет етіп, тең тұрғыда мәміле жасап, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенеліп, түрліше үлкендік үшіл елдердің тату тәтті өтіп, бірге дамуының үлгісін орнатты. Мен Мила Тойиш зұңтұңмен бірге құлшынып, екі ел дипломатиялық қатынас орнатқандығының 20 жылдығын жаңа бастам етіп, дәстүрлі достыққа мұрагерлік етіп, және оны сәулелендіріп, өзара тиімді селбестікті үздіксіз тереңдетіп, Джунго-Черногор қатынасының тағы да тың сатыға көтерілуіне жетекшілік етіп, екі ел халқына тіпті де зор бақыт жаратуды қалаймын. Мила Тойиш былай деді. Черногор мен Жунго бастан аяқ өзара құрмет ету және түсіну негізінде достық селбестік қатынасты дамытты. Черногор Жунго мен дипломатиялық қатынас орнатқандығының 20 жылдығын орай етіп, достық қатынасты онан ары бекемдеп және тереңдетіп, әр саладағы селбестікті кеңейтіп, екі ел халқына бақыт жаратып, дүние жүзінің бейбіт дамуын жебеуге белсенді үлес қосуды қалайды.
2: Өз хабарымыз. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты ұйытқы еткен партия орталық комитеті экологиялық өркениет құрылысын жалпы жағдай қызметінің көрнекті орнына қойып, бірсыпыра жасампаздық қызметтерді өрістетті. Бекімнің зор, тебінің пәрменді, өнімділіктің жоғары болуы бұрын соңды болмаған дәрежеге жетіп, экологиялық өркениет құрылысында назариядан әмәлиятқа дейінгі тарихи, бұрылыстық, жалпы жағдайлық өзгерістер туылып, дүниені жалт қаратқан экологиялық кереметтер мен жасыл даму кереметтері жаратылды. Таяуда Сәнши өлкесінде көптеген саяхатшылар Фэнхэ өзенінің Тайюан қала районындағы Джиньян көпірі бөлігіне келіп, ағаш көлеңкесінде бас қосып, сейіл серуен құрды, немесе велосипед жолында велосипед мінді. 2017 жылы 6 айда бас шужи Си Цзиньпин Сәншиде қызмет тексергенде, Фэнхэ өзенінде су мөлшерін молайту, су сапасын жақсарту, ортасын көріктендіру талабын алға қойды. Қазір Сәншиде Хуанхэ өзеніне тұнық су құйылу сынды экологияны қорғау инженериясы түгелдей аяқталды. 2025 жылы Хуанхэ өзен алабының Сәнши бөлігіндегі сапалы судың салыстырмасы 96.6%-ке жетіп, су сапасының жақсаруы тарихи секіресті іске асырды. Тайюан қаласы Фыңхы көрінс районын басқару комитеті үгіттеу қабылдау бөлімінің бастығы Го Фан былай деп таныстырды. Тайюан Фыңхы көрінс районының жалпы ұзындығы шамамен 45 километр, жалпы аумағы шамамен 20 шаршы километр болып, сейіл, серуен, саяхат, дене шынықтыру, тамашалау бір тұлғаланған. Су сапасы жыл бойы жер бет суының 3-ші дәрежелі өлшемінен жоғары болды. Бас шужи Си Цзиньпин 2019 жылғы Жұңғы Бейжің дүниежүзілік бау-бақша көрмесінің ашылу салтында сөз сөйлеп, былай деп атап көрсетті. Біз экологиялық ортаны көз қарашығымыздай қорғап, экологиялық ортаға өміріміздей мәміле жасап, экологиялық өркениет негізін бірге қалап, жасыл даму жолымен бірге жүруіміз керек. Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясының жетекшілігінде еліміздің жасыл төмен көмір қышқыл газды дамуында нық қадам тасталып, экологиялық ортаның сапасы көрнекті жақсарып, 100 миллиондаған халық қол ұстаса, бір ниет бір тілекте болып, аспан ашық, жері жасыл, су тұнық көрікті мекенді бірге құрып, көрікті жұңғы құрудың дәуірлік жауабын жазды. Биыл 3-ші айда 14-ші кезекті мемлекет халық құрылтайының 4-ші мәжілісінде Жұңқа халық республикасының экологиялық орта заңнамасы мақұлданып, дүние жүзі бойынша экологиялық орта заңнамасы атымен аталған тұңғыш заңнамаға айналды. Заңнамада жасыл төмен көмір қышқыл газды даму бөлімі жеке-жеке орналастырылып, жасыл типке бұрылыс жасаудың жол картасы заңдық формамен айқындалды. Ең жоғары халық соты мекемесінің орынбасар бастығы Ян Линпин былай деді: Заңнама экологиялық орта байлығына қатысты делоларға сот жүргізудегі даму жолын айқындап, заң атқару мен әділияны сәйкестіру механизмін заңдық белгілеме деңгейіне көтеріп, алдын алуды негіз ету принципімен қалпына келтіру сипатты ұстанымның тиянақтануын өнімділге ілетіп, жаңа дәуірдегі экологиялық ортаны әділиялық жақтан басқару жүйесін орнатуға, кемелдендіруге берік заңдық әмәлияттық негіз әзірледі. Тұнық су, жасыл тау бағалы байлық. Таяуда Гуйжу өлкөсі, Чэншинан, Буизу, Мяузу автономиялы облысы, Ваңмо ауданы, Лайуан, Бәнджан 1-ші мерзімдік 100 мегаваттық ауылтырвашлық фотоволттық электростанциясы жалпы сиымдылықта тораптандырылып, төк таратуды сәтті орындап, жергілікті орынның энергия құрылымының типін өзгертіп, дәрежесін жоғарлатуына, жасыл төмен көмір қышқыл газды дамуына шырт жаңа жасыл қозғауш күш қосты. Ваңмо Шинген жаңа энергия электр шекті серіктігінің орынбасар бас директоры Чан Унлин былай деді: Ваңмодағы таулы өңір байлығы мол, күн нұры жеткілікті табиғи басымдылыққа сүйеніп, нысанда жаңалық ашуда фотоволт тақтасы арқылы төк шығару, тақта астына егіс егу, бір жерден екі рет өнім алу сынды ауыл шаруашылық өнімдері мен жарық энергиясы бірін-бірі толықтап дамыту үлгісі қолданылып, экологиялық өнімділікке, экономикалық өнімділікке, қоғамдық өнімділікке тең кенелу шын мәнінде іске асырылды. Қазір еліміздің су электр генератор агрегаттарының сиымдылығы 400 миллион киловаттан асып, дүние жүзі бойынша алдыңғы орын иеледі. Дүние жүзінде көлемі ең үлкен таза электрмен қамдау жүйесі құрылды. Жаңа сапалы өндіргіш күштің жасыл қозғаушы күші барған сайын тасқындап, экологиялық ортаны қорғау идеясы қоғамдық тұрмыстағы негізгі мәдениетке айналуда. Қазір елімізде дүние жүзі бойынша көлемі ең үлкен таза болат темір өндіріш жүйесі және дүние жүзі бойынша көлемі ең үлкен көмір қышқыл газын ығыстыру құқығы сауда базары құрылды. Жаңа энергиялы автокөліктің базарда жалпыласу мөлшері 50%-ден асты. Адам мен табиғат жарасымды қатар өмір сүрген тамаша картина Жұңғының байтақ даласында баяу кестеленуде.
3: Өз хабарымыз. 100 жылдық жорықтың асау толқынында 100 жылдық ірі партияның айыбыны асқақтап, құлашын кеңге жайды. Бас шужи Си Цзиньпиннің Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзі демократиялық партия топтардың орталық комитеттері, мемлекеттік сауда өнеркәсіпшілер бірлестігі және партияда топта жоқ қайраткерлер арасында күш таңыс қозғады. Көпшілік былай десті: Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитетінің төңірегіне ана құрылым тығыз ынтымақтасып, көп партия селбестігінің әуелгі мақсатынан жазбай, бір ниет бір тілекте болып, қол ұстаса алға басып, мемлекетті құдіреттендіру құрылысының ұлтты гүлдендірудің ең үлкен сентірлес шеңберін ойдағыдай картиналауға құлшынамыз. бас шужи Си Цзиньпин сөзінде Жұңғы Коммунистік партиясы басып өткен шұғылалы барысты терең сүйіспеншілікпен еске алып, Жұңғы Коммунистік партиясының Жұңғы халқының бақытын көздеу, Жұңғы ұлтының гүлденуін көздеу сынды әуелгі мақсат мен борышына табанды болып, жаратқан ұлы табыстарын егжей-тегжейлі жинақтады. Көпшілік былай десті. Бас шужидің жүйелі ескалуы мен тарихи тәжірибелерді жан-жақты қорытындылауы, Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығы тарихтың талғамы, халықтың талғам екендігін терең дәлелдеді. Жұңғы Гоминдан төңкерістік комитеті орталық комитетінің орынбасар төрағасы Чен Шиньнин былай деді. Бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды сөзі Жұңғы Коммунистік партиясы не үшін іскер деген шешуші құпия сифірді терең түсіндірді. Жұңғы Гоминдан төңкерістік комитеті бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын мұқият үйреніп дәйектілендіріп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, көп партия селбестігінің ортақ идеялық саяси негізін анағұрлым бекемдейді. Жұңғы демократиялық одағы орталық комитетінің орынбасар төрағасы Уишан былай деді. Жұңғы коммунистік партиясының алты жақтағы ерекше мәні болашақта. Сөз жоқ үздіксіз тыңда шұғылалы табыстар жараталуының негізі. Жұңғы демократиялық одағы бастан аяқ, мемлекет жоспары мен халық тұрмысын міндет атқарудың шығар түйіні және табан тірер тиянақ етіп, үкімет ісіне ақыл кеңес берудің сапасын, нақты өнімділігін үздіксіз жоғарылатады. Жұңғы демократиялық ел құру қоғамы орталық комитетінің орынбасар төрағасы Ли Чжуньмин былай деді. Бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды сөзі ғасырлық ірі партияның әуелгі мақсаты мен борышына игілеп, алға басу беталысын көрсетіп берген жарнама. Жұңғы демократиялық ел құру қоғамы Си Цзиньпин жолдасты өйткеткен Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитетінің төңірегіне анағұрлым тығыз ынтымақтасып, жаңа дәуірдегі саяси партияның жауапкершілігі мен көп партия селбестігінің тың дастанын жазуға құлшынады. Жұңғы демократияны ілгерілету қоғамы орталық комитетінің орынбасары төрағасы Уан Ганг былай деді. Си Цзиньпин партия құрылыс идеясы ғасырлық ірі партияның өміршеңдік күшін мәңгі сақтауына түбірлі өлшем әзірледі. Біз коммунистік партияға ілескенде ғана дұрыс жолда жүруге болатындығын барған сайын терең танып жеттік. Жұңғы демократияны ілгерілету қоғамы осы ретте маңызды сөздің рухын ішкерлей үйренуді, дәйектілендіруді маңдай алды саяси міндет етіп, оқу-ағарту, мәдениет, баспасөз, медиа сияқты салалардағы негізгі салалар басымдылығын толық сәулелендіріп, 15-ші 5 жылдық ұлы жобаның реалдыққа айналуына күш қосады. Бас шужи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Ұлттардың ұлынтымағын, бүкіл ел халқының ұлынтымағын, барлық жұңқа ұландарының ұлынтымағын үздіксіз бекем деп және дамытып, миллиард халықтың белсенділігін, ырықтылығын, жасампаздығын толық жұмылдырып, жұңғыл күсіндегі осы самандандыруды ілгерілетудің құдіретті күшін үйістіру керек. Көпшілік былай десті. Тапсырманы есте берік сақтап, бір жағынан бас бір жеңнен қол шығарып, ынтымақтаса күріш жүргізіп, мемлекетті құдіреттендіру құрылысының ұлтты күлдендірудің жаңа жорығында тағы да тың үлес қосамыз. Жұңғы жұмысшы дейхан партиясы орталық комитетінің орынбасары төрағасы Уаң Лу былай деді. 105 жылдық қажмай-талмай күрес жүргізу арқылы Жұңғы ұлтының неше мың жылдық тарихындағы ең айбынды дастан жазылды. Бұл Жұңғы коммунистік партиясының ұлы даңқты дұрыс партия екенін толық түсіндіреді. Жұмысшы дейхан партиясы Жұңғы коммунистік партиясының басшылығына бастан аяқ табанды болуды ең жоғары саяси принцип етіп, экономикалық қоғамдық дамудың жаппай жасыл типке бұрылыс жасауын жеделдету, саламатты Жұңғы құрылысына дейін беру сияқты қызметтерде ақыл парасатымыз бен күш қуатымызды арнаймыз. Әділет партиясы орталық комитетінің орынбасар төрағасы Шуй Шаолан былай деді. Бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды сөзі билік басындағы партияның өзіндік төңкерісті тереңдетуіне, ұзақ уақыт билік жүргізуді жүзеге асыруына бағдар нұсқады. Сондай-ақ, демократиялық партия топтардың селбестік әуелгі мақсатынан жазбай, жоғары сапалы саяси партия құруына идеялық бағыт және әрекет өлшемін әзірледі. Біз 15-ші 5 жылдық келелі стратегиялық орналастыруларын тығыз арқау етіп, шетелдегі чаумын бауырластармен, отанға оралған чаумындермен, чаумындердің туыс туғандарымен және шетелде оқып жатқан жұңғылық оқушылармен белсене ынтымақтасып, мемлекеттің жоғары сапалы дамуы мен отанды бірлікке келтіру үлесіне бар күшпен дем береміз. 3-ші қыркүйек ғылыми қоғамы орталық комитетінің орынбасар төрағасы Лиу Шаоми былай деді. 3-ші қыркүйек ғылыми қоғамы Жұңғу коммунистік партиясымен табандылықпен бірге болады. Бірге ойлайды, бірге істейді. Өз саласының басымдылығын сәулелендіріп, төл жасампаздықты және шешуші өзекті техникалардан қамал алуды күшейту. Ғылым техникада жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың шикелдей тоғысуын ілгерілету сияқты шикелдей тексеру зерттеуге назарды шоғырландырып, жоғары деңгейдегі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіруін жүзеге асыруға дем береді. Тайвань демократиялық автономия одағы орталық комитетінің орынбасар төрағасы Кунг Лингжи былай деді. Бас Шуджи Си Цзиньпин сөзінде бір жұңғы принципі мен 92-ші жылғы ортақ танымға табанды болып, қалың тайвандық бауырластарды ынтымақтастырып, екі жағалаудың ауыс күйісін селбестігін және тоғыспалы дамуын тереңдету керек деп баса дәріптеді. Біз екі жағалаудың өзара байланыс жасап, тоғысқан тарихи мәдениет жүлгесін ішкерлей ашып, қалың тайвандық бауырластарды жұңғылғысынде осы замандандырудың ұлы әмәлиятына атсалысуға ынтымақтастырып, жұңға ұлтының жаңа тарихи шұғылалы табыстарын бірге жаратуға құлшынамыз. Мемлекеттік сауда өнеркәсіпшілер бірлестігі парткорпасының мүшесі, орынбасар төрағасы Ли Бинг былай деді. Бас Шуджи Си Цзиньпиннің маңызды сөзі жаңа дәуірде партияны күлдендірудегі, мемлекетті құдіреттендірудегі программалық құжат. Біз ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, партияның саяси басымдылығын, ұйымдық басымдылығын, халықтық шаруашылықтың жоғары сапалы дамуын ілгерілетудің құдіретті қозғаушы күшіне шын мәнінде айналдырып, бас Шуджи нұсқаған беталыспен, табандылықпен, ерлікпен алға басамыз. Партияда топта жоқ қайраткер Джу Гуанчуан былай деді. Бас Шуджи Си Цзиньпин уақыт күтіп тұрмайды. Тарих күтіп тұрмайды дегенді баса дәріптеп, бүкіл елдегі әр ұлт халқын жаңа жорықта екпіндей ілгерлеп, жаңа тәуірге үлес қосуға үндеді. Партияда топта жоқ қайраткерлер 15-ші 5 жылдық жобаны арқау етіп, уақыт күтіп тұрмайды дейтін көкейтестілік сезім мен қызмет орнын тиянақ етіп, шікерлей зерттеу жүргізіп, жалпы жағдаймен санасып, үкіметісін кеңесіп, ақыл кеңес береді. Ұлттың гүлденуі сынды салтанатқа бірге ат салысып, ұлттың гүлденуі таңқынан ортақ игіліктенеміз.
2: Өз қабарымыз. 1-ші шілде өрдөннің егері У Ячин 30 жылдан бері негізгі сатыны басқарудың 1-ші шебіне тамыр тартып, жаңа дәуірдегі фыңчау тәжірибесін әмәлиятта игілеп, 4 басқыш бойынша кеңесу, әлеуметтік аумақ қызметінің 36 заңы сияқты, әлеуметтік аумақты басқарудағы озық әдістерді атқару жөнінде ізденіс жасап, 1000-нан астам түрлі даушарды жарастырды. У Ячин қызмет пункетін құрып, негізгі сатыны басқарудың 30 мыңға жуық тіректілерін тәрбиеледі. Жилин өлкөсі Чаңчун қаласы, Куаншын районы Туаншан көші басқармасы, Чаңшан, Хуайуан әлеуметтік аумағы парткомының бірінші шужиі У Ячин биыл 66 жаста. 2001 жылы Чаңшан, Хуайуан әлеуметтік аумағы Чаңшан жол әлеуметтік аумағы деп аталатын. Негіздік сәйкестік құрылғылар кемшіл, тұрғын үй ортасы лас, нашар болып, қиыншылық бар тұрғындары көп, көршілер ара қайшылық жиі туылатын. Сол кезден бастап әлеуметтік аумақтың шужиі болып сайланған У Ячин өзіне бір нысана белгіледі. У Ячин былай деді. Мен осы әлеуметтік аумақты Хуайуан әлеуметтік аумақ етіп құрып шығуымыз керек деген ойға келдім. Бұл біздің тамаша арманымыз. 20-ші жылдан бері У Ячин әр

0: Қытайда адам байлығы ең үлкен байлық. Партия мүшелері адамдар арасындағы ең қайсар байлық саналады. Сондықтан сол кезде мені осы өтінішті ортаға қойып, зейнетке шыққан партия мүшелерін әлеуметтік аумаққа шақырып, бізбен бірге әлеуметтік аумақты өзгерту құрылысына ат салысуларын талап еттім. Бүгінгі Чаңшан, Хуайан әлеуметтік аумағы жасыл желек жамылған, ортасы таза, тұрғындары жайлы қоныстанған жанұяға айналды. Чаңшан, Хуайан әлеуметтік аумақ кеңсесінің компьютерінен 3100-ден астам отбасындағы 7000-нан астам тұрғынның информациясы түгелдей, тұрғындардың архив қамбасына енгізілгендігін көруге болады. Бір кнопканы басса болғаны бәрі көрінеді. Әлеуметтік аумақтың шужи болғаннан бастап, Уячиннің қолфон нөмірі құлақтандыру жариялау тақтасына жазылды. Телефонда сөйлесу ақысын, газ ақысын тапсырудай кішігірім істерден, қарттарды күтімге алу, емделуде үлкен істерге дейін ол орналастыру жасап тұрғындарға қызмет өтеді. Чаңшан, Хуайан әлеуметтік аумағының тұрғыны Годи былай деді. Ушужи әлеуметтік аумақтағы әрқандай мәселені қағыс қалдырып көрген емес. Әрбір отбасы, әрбір тұрғын оның туыс туған сияқты болып кеткен. Біз де ол сияқты барлық отбасына көңіл бөлуіміз керек.
1: Өз хабарымыз. Жоғары сапалы даму барысында халық тұрмысын қамтамасыздандыру және жақсарту жағдайы саясаты жөніндегі желілес баяндама мәжілісінің 3-ші майдан мәжілісі 7-ші айдың 6-шы күні Бейжіңде ашылды. Әділия министрлігі партгруппасының шужиі министрі Хырун былай деді. Партия 18-ші құрылтайынан бері Ши Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитеті мемлекетті жаппай заңмен басқаруды төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруына енгізіп пәрменді ілгерілетті. Мемлекетті жаппай заңмен басқарудың жалпы жағдайы негізінен қалыптасты. Жұңғуша социалистік заңмен басқару жүйесі үздіксіз кемелденді. Заңмен басқарылатын жұңғу құрылысында тарихи жетістіктерге қол жетті. Харун былай деді. 15-ші 5 жылдық мезгіл социалистік осамандандыруды негізден жүзеге асырудың негізін бекемдеп, жаппай күш салатын шешуші мезгіл. Сондықтан заң арқылы басқарудың негізді бекемдеу, межені орнықтыру, болашаққа пайдалы болудай кепілдігі ролын тіпті де жақсы сәулелендіріп, жоғары деңгейде заңмен басқару арқылы экономикалық қоғамдық дамуға қызмет етіп, халықтың алаңсыз тіршілік етуін қамтамасыз етіп, қауіп-қатерден сын-сайыстан сақтанып және оны шешіп, мемлекеттің қауіпсіздігі мен даму мүддесін қорғап, заңмен басқару арнасында жаппай социалистік осамандаған мемлекет құру керек.
0: Өз хабарымыз тілшінің мемлекеттік даму реформа комитетінен ұсынша, 2026 жылы 3-ші топтағы екі маңызды құрылыс нысан қаржысы таяуда түсірілген. Жалпы 193 миллиард 500 миллион юаннан астам ұзақ мерзімді ерекше заем қаржысы орналастырылған. Сонымен биылғы екі маңызды құрылыс нысандарының тізімі түгелдей тұрақтанды. Жыл басынан бері даму реформа комитеті қатысты салалардың жауапты тараулармен бірлікте 800 миллиард юан қаражаты орналастырып, 1417 келелі нысан құрылысын қолдады. Бұл ғылым техникада жаңалық ашу, Чаңжан өзені алабының экологиясын қорғау қалпына келтіру, Чаңжан өзені бойында келелі қатынас негіздік құрылғылары, қаланың жерасты құбыр торабы, келелі су игілігі инженериясы, батыс бөлік құрлық теңіз жаңарнасы, жоғары дәрежелі оқу-ағартудың сапасын дәрежесін жоғарылату, үш солтүстік қорғаныс орман инженериясы сияқты түйінді салаларға саяды. Жоба жасау саясат белгілеу, дүзіліс механизмінде жаңалық ашу сияқты шаралар жедел ілгерілетілді. Бұл темір жол құрылысына қаржы қосу, қаржы құрау және баға ақы механизмін кемелдендіру, Чаңжан өзені бойында қалалардың лас суды бір жақты ету, ақалу үлгісі реформасын өрістетуіне қолдау көрсету, ауыл шаруашылық су бағасы жалпылық реформасын ішкерлету сияқтыларды қамтып, екі маңызды құрылыстың түрлі міндеттері жоғары сапамен жебеледі.
1: Өз хабарымыз. Тілші Жұңғо зат айналымы және сатып алуы бірлестігінен мыналарды ұғысты. 6-шы айда Жұңғоның зат айналымы кәсібінің жағдай көрсеткіші 50.6% болып, алдыңғы айдағыдан 0.3% жоғарылаған. Мұның ішінде кәсіптің жалпы мөлшері көрсеткіші үздіксіз жоғарылады. Сұраныстан қарағанда жаңа тапсырыс көрсеткіші 50.3% болып, алдыңғы айдағыдан 0.1% жоғарылаған. Электрондық машина жабдықтарын жасау, хабарласу жабдықтарын жасау, қатынас тасымал жабдықтарын жасау,

0: Мұның ішінде темір жол тасымал кәсібі, ауясия тасымал кәсібі, құбыр тасымал кәсібі және пошта жедел жеткізу кәсібі 50%-тен астам арту аралығында болған.
1: Өз қабарымыз, Мейсагатты тайфын дауылының әсерінен Гуаншидің көп жерінде жуырда өртісін өсер жауып, көптеген су қоймалар қатерлі жағдайда қалды. Қатерден арашалау құтқару, апатқа ұшыраған бұқараны орналастыру қызметі жедел жүргізілуде. 7 айдың 6 күні Нәннен қаласына қарасты Хыңжу қаласы Леулян су қоймасында, Юмбо су қоймасында, Бенян ауданы Леуан су қоймасында тасқын су тоспадан асып, төменгі ағарда көптеген қыстақ қалашықты су басып кетті. Хыңжу қаласы Шаули қалашығы Дуңи қыстағында 14 бұқара тасқын апатынан қамалып қалды. Өрт өшірушілер құтқару киімі, қауіпсіздік арқаны сияқты жабдықтарды дайындап, резинка қайықпен топқа бөліп тасымалдап, қамалып қалған барлық бұқараны қауіпсіз жерге жөткеп орналастырды. Гуаншидің талабы бойынша шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі Илун атты 2 ұшқышсыз ұшақты апат туылған районға жіберіп, хабарласуды қамтамасыздандырды. Мемлекеттің өрт сөндіру өрттен сақтану әмбебап құтқару көмектесу қосынан 1372 адамды, 270 автомобильді, 140 кемені теңшеп орналастырды. Жұңғо әннің кәсіпті құтқару көмектесу тарамынан 350 адамды апат туылған өңірге жіберді. Мемлекеттік апаттан сақтану апат зиянын азайту, апаттан құтқару комитеті кеңсесі, шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі 7 айдың 6 күні мемлекеттік астық және зат сапасы мекемесімен бірге Гуаншиге шатыр, бүктемелі төсек, жаздық салқын көрпе сияқты орталықтың 150 мың дана апаттан құтқару заттарын жөткеді. Мемлекеттік даму реформа комитеті 100 миллион юан қаржы орналастырып, Гуаншидің тайфын дауыл апатынан кейінгі шұғыл қалпына келтіру қызметіне қолдау көрсетті. Хубей өлкелік шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару меңгермесінің хабарына қарағанда, 7 айдың 6 күні кеште Хубейдің шығыс бөлігінде көптеген жерлер күшті конвекциялық ауа райының ықпалына ұшыраған. 7 айдың 6 күні сағат 19-дан 23-ке дейін Хуаншы, Хуанган, Ыжу, Шәнен сияқты жерлерде боран соғып, 53 ауыл қалашықта жел күші 8-де 13 балға жетті. Мұның ішінде 2 ауыл қалашықта жел күші 13 балдан асты. Шынара ауыл қалашықтарда құйын соқты. Жергілікті орынның құтқару көмектесу қызметі жаппай өрістетілуде.
0: Өз хабарымыз. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау қарсаңында орталық үгіт бөлімі мемлекеттік отаншылдық тәрбиеден үлгі көрсететін 77 базаға жаңадан ат қойды. Орталық үгіт бөлімі түрлі мәдени мұраларды, ескі жұрттарды, көне жұрттарды қорғау тебінің арттыруды талап етті. Бұқараланған дәлме-дәл түсіндіру мен экскурсиялау желісін жобалап, формасы алуан түрлі, тәрбиелік мәңгіге бұқаралық қимылдарды белсене көрсетіп, отаншылдық тәрбиенің жанды сабаққанасын анағұрлым ойдағыдай қалыптастыруға күш салынды.
1: Өз қабарымыз, таяуда мемлекеттік кеңес өндіріс қауіпсіздігі комитеті кеңсесі көптеген тараулармен бірлесіп өндіріс қауіпсіздігіндегі заңсыз заңға қайшы өндіріс тижарат қимылдарына соққы беру қызметін өрістетуді орналастырды. Жер-жерден кен, химия өнеркәсібі, өрт өшіру сияқты түйінді кәсіп салаларына назар аударып, қауіпсіз өндіріске қатысты толымдылығы жоқ немесе шарт жағдай талапқа үйлеспейтін, қауіпсіз өндірісте көз бояушылық істеу, сондай-ақ жат ниетпен заңға қайшылық жасау, ережеге қайшылық жасау, тәуекелшілдікпен жұмыс істеу сияқты заңға қайшы әрекеттерді қатаң тексеріп біржайлетуді талап етті.
0: Өз хабарымыз, Жұңғы үкіметінің Венесуэлаға көмекке берген тұңғыш топтағы шұғыл адамгершілік апаттан құтқару бұйымдары 7 айдың 6 күні Венесуэланың астанасы Каракастың маңындағы Майктиасим Болияры халықаралық әуежайына жеткізілді.
1: Өз хабарымыз, 7 айдың 5 күні сағат 21-де Шаоляңди су қоймасының су деңгейі 215 метр айналасында төмендеп, құм ығыстыру үңгіріндегі құм мөлшері әр шаршы метр бойынша 150 килограммға жетті. Бұл Хуанхэ өзенінің су теңшеу, құм реттеу шоғырлы құм ығыстыру кезеңіне өткендігін көрсетеді. Межемен осы ретке құм ығыстыру құрылысы 7 айдың 12 күнінің алдартына дейін жалғасады. Шаоляңди су қоймасының құм ығыстыру мөлшері 100 миллион тоннадан асады.
0: Өз хабарымыз. Таяуда Ресей мен Украинаның текетіресі барған сайын ушықты. Ресейдің мемлекет қорғаныс министрлігі 7 айдың 6 күні хабарландыру шығарып, Украинаның көптеген әскери құрылғыларын атқылағандығын айтты. Украина жақ Украина шекарасынан шамамен 2500 километр қашықтықтағы Ресейдің мұнай өңдеу зауытын соққылаған.

0: АҚШ, Канада, Мексика дүниежүзілік футбол көзесіне таласу жарысының 8 мықты команда қатарына таласу жарысында Испания командасы 1-0-мен Португалия командасын жеңіп, 2010 жылдан кейін дүниежүзілік футбол көзесіне таласу жарысының 8 мықты команда қатарына тұңғыш рет кірді. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы, жауапты редакторы Шалқар Ғазизұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
1: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары. Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнар Сұлтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
0: Шунгу коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы байланысымен Тәжікстан зұңтыңы стратегиялық зерттеу орталығы информация қамтамасыздандыру мекемесінің бастығы Хамдамов Шунгу тілшісінің арнаулы сұхбатын қабылдады.
1: Санды мәліметте көрсетілуінше, биыл алдыңғы 5 айда Шунгуның Франция, Нидерланд, Бельгия сияқты батыс Еуропа елдеріне экспорт еткен ауа теңшегіш саны өткен жылдың ұқсас кезіндегіден еселеп артқан.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
1: Алдымен Тәжікстан маманы Жүнгі коммунистік партиясының өз мәдениет дәстүріне табанды болғандығын айтты деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Мен мынадай бір мәселеге үнемі ой жүгіртемін. Ұлт жойылу қауіп төнген сәтте дүниеге келген, алғашында неше ондаған партия мүшесі ғана бар Жүнгі коммунистік партиясы сірә қандай күшке сүйеніп, Жүнгіні кедей әлсіз болудан гүлденіп көркеюге, құдіреттенуге бастады. Әр 5000 жылдан астам тарихқа ие ұлы өркениеттің жаңа дәуірлік өміршеңдік күшін қалай қаулатты. Бұл Тәжікстан зұңтыңы стратегиялық зерттеу орталығы информация қамтамасыздандыру мекемесінің бастығы Қамдамов айтқан сөз. Жүнгі коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы байланысымен Қамдамов Жүнгі тілшісінің арнаулы сұхбатын қабылдағанда былай деді. Жүнгі коммунистік партиясы Жүнгі халқын ынтымақтастырып және бастап, Жүнгінің іш жүзіндігін шығар түйін етіп, қайтпас қайсарлық қажымас рухани қасиет арқылы қажымай талмай күрес жүргізіп, Жүнгінің мемлекет жағдайына үйлесетін даму жолымен жүрді. Қамдамып бала кезінен Жүнгіға қызығады. Ол Жүнгінің ерте замандағы дәнішпандарының ақыл парасаты.

0: Демократиялық партиясының орган газеті «Халық талқы мінбері» газетінің бас редакторы салауатымен Жунгоға сапарлай келіп, осы заманға Жунгоны тұңғыш рет өз көзімен көріп, жүрегімен сезінді. Сондай-ақ Жунго коммунистік партиясы жөнінде анағұрлым терең танымға ие болды. Ол былай деді: «Шанхайдағы Жунго коммунистік партиясының бірінші құрылтайы ашылған жер маған аса терең әсер қалдырды. 1921 жылы дәл осы арада Жунго коммунистік партиясы мемлекеттік бірінші құрылтайын ашты. Сол кезде мәжіліске қатынасқан уәкілдердің саны көп емес, партия ұйымының көлемі де төтенше шектеді. Алайда дәл осындай саяси партия кейін келе Жунгоның даму беталысын ішкерлей өзгертті. Қамдамып былай деді: «Жунго коммунистік партиясы 18-ші құрылтайынан бері Жунгоның дамуы жаңа тарихи кезең өтті. Сонымен бірге Жунго өзіндік дамуға күш салып қана қоймай, дүние жүзінің дамуына да белсене ақыл парасат қосты және жоба әзірледі. Бас шужи Ши Цзиньпиннің адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құру танымын алға қоюы Жунго коммунистік партиясының әлемдік көзайасын толығай келеді. Ол былай деп қарады: «Адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құру танымы Жунхуа өркениетінің неше мың жылдық ақыл парасатына, мәдениет дәстүріне және тарихи тәжірибелеріне тамыр тартып, бүгінгі дүниежүзі дөп келіп отырған реал сын сайыстарға жауап қайтарды. Татулық әрі өзгешелік, табиғат пен адамзат жарасымдылығы, дүние көпке ортақ сияқты байырғы ақыл парасат бүгінгі таңда тың өміршеңдік күшке ие болды». Қамдамып былай деді: «Жунгодан аттанарда зәулім ғимараттар, жоғары қарқынды темір жолдар және осы заманданған зауаттар жөніндегі естемелер жадымда қалумен бірге маған ең терең әсер қалдырғаны, Жунго осы замандануға талпыну барысында өзін жоғалтпастан қайта өзінің мәдениет дәстүрі мен ұлттық ерекшелігін сақтап қалғаны болды. Дәл осындай тарихқа құрмет ету, мәдениетке табанды болу және болашаққа жол ашу осы байырғы өркениеттің жаңа дәуірлік өміршеңдік күшін тасқындатты». Қамдамып, дүние жүзінің Жунго коммунистік партиясының ел басқарудағы бай әмәлиятынан, Жунгоның гүлденуге қадам тастауына жетекшілік ететін ұлы күшті сезінуін үміт ете келе былай деді: «Бір мемлекеттің нағыз құдіреттенуі экономикалық көлем мен әскери қуаттан бейнеленіп қана қалмастан, өзінің мәдениет дәстүріне мұрагерлік ет алу алмауына, тарихтан ақыл парасат қабылдай алу алмауына, берік сеніммен болашаққа бет алалу алмауына байланысты».
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидары бағдарламасы. Енді Жунго өнімдері неліктен дүние жүзінде барған сайын қарсы алуға бөленді деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Биыл жазда Еуропаның ауа райы қапырық ыстық болып, Жунгода жасалып апарылған ауа теңшегіштер сол өңірде күзет сатылды. Еуропадағы бір тұтынушы Жунгоның ауа теңшегішін сатып алу үшін 200 километр жол басқан. Шетелдің бір әлеуметтік желісінде желпуш орнатылған қалпақ суретінің астыңғы жағындағы лебіз қалтыру орында тораптастар осындай қажайып Жунго тапқырлығын қайдан сатып алуға болатынын сұрады. Санды мәліметте көрсетілуінше, биыл алдыңғы 5 айда Жунгоның Франция, Нидерланд, Бельгия сияқты батыс Еуропа елдеріне экспорт еткен ауа теңшегіш саны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден еселеп артқан. 6 айда Жунгоның ауа теңшегішінің Еуропаға экспорт етілу мөлшері өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 72.8% артқан. Жунгоның ауа теңшегіш жасау кәсіпорындары өндірісті жеделдетіп, Еуропадағы әр елдің қауырт тартқан қажетін қанағаттандыруда. Жунго өнімдері арзан әрі ролы айтарлықтай, қысылтаяң жағдайды бәсеңдетті дегендей лебіздер шетелдегі жамағат пікірін аңғартып, Жунгода жасалған деген тақырып қызу талқы қозғады. Ұзақ уақыттан бері Еуропадағы көне құрылыстардың сыртқы тамына тесік тесуге қатаң тыйым салынды. Дәстүрлі ауа теңшегіш орнатуда тексеріп бекіту тәртібі күрделі, оның үстіне орнату ақысы қымбат болып келді. Жунго кәсіпорындары осы түйткіл түйіндерді сезгірлікпен байқап, тамнан тесік тесудәрі кәсіптік құрылыс жүргізуді қажет етпейтін жылжымалы ауа теңшегіш жобалап жасады. Тұтынушылар небәрі 10 минут уақыт жұмсап, өздер ақ орнаталады. Базар сұранысына дәлме дәл үйлескен әрі кәсіп саласының тұлғалануы кемелді, сондай-ақ жоғары өнімді зат айналымы бар Жунго өнімдері Еуропа бұқарасына шіліңгір ыстықта салқын ауа жеткізді. Кезекте сыңар жақтылық қорған паздық үздіксіз бас көтерді. Еуропадағы бел жыл басынан бері Жұңғуға қаратқан экономик

0: сауданы шектеу шараларын артарынан шығарды. Осындай жағдайда жұңғының ауа теңшегіш сияқты жабдық өнімдері Еуропада өтімді болды. Биыл алдыңғы 5 айда жұңғы мен Еуропа одағының сауда жалпы құны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 10.3% артты. Міне бұл жұңғы мен Еуропаның экономика сауда селбестігінің мәні өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелу екендігін толық дәлелдеді. Халқара мынаны байқады. 6 айдың соңғы шенінде жұңғы мен Еуропа екі жақтың сауда қаржы қосу кеңес механизмін ресми орнатты. Мұндағы басты мақсат министр дәрежелі сауда қаржы қосу саясаты сұхбатын күшейтіп, екі жақтылы қатынасты орнықтырып, оны анағұрлым теңгеру. Бұл базар заңдылығына ақылға сиымды қайтарылған аңыс болып, жалпы беттік тұрақтандырылды. Жұңғы Еуропа одағы дөп келіп отырған мәселелердің қайнары көзі емес, қайта мәселені шешсетін сергі. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Жаңа дәуір варисі. Сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы. Орындаған Айсылу Манапқазықызы, сүйемел музыкасын жасаған Мейірбан Сейтбайұлы.

Шырқа Синьцзян. Өлеңін Рахмет Әуетовтікі, музыкасы Тоқтаахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Сүйем сені Синьцзян. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

Қайдасың қалқам? Өлең жазған Тілебалды Әбдірешитұлы. Музыкасын жазған Толқын Сұлтанбекұлы. Орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

0: Қыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әншу маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы ән домбыра.

Қадірменді тыңдарман, бағдарламамыздың бұл кезеңінде сіздердің назарларыңызға Берікхан Мәуленұлының «Ән өмірдің ажыратты» әдеби таныстыру мақаласын ұсынамыз. Ақ шоқылары алтын күннің нұрын өпкен, дала төсін ырысқа толтырған бақтиярлы, бақтарған, тұмса табиғаты көз тартатын, орманға оранып гүлге бөленген, құстары сайрап, қоңыраңы қойдай өрген, батыстан шығысқа қарай көсіліп жатқан кіндікті киелі мекен, барлық тауынан шаруашылығы шалқыған шаған тоғай елінен, халқымыздың қадір құрметіне бөленген, қаншама әйгілі адамдар туып өсті. Бұл жер алтын бесік, ақ сұңқар ұшқан алтын ұя. Осы жерден жан дүниесінде тырнақтай да кірі жоқ, өнер тазалығын өмір тазалығы деп білетін жаны жайсаң, пейілі дарқан, өрісі кең, көкірегі кең, бақыт байлығын өнерден тапқан, халықтың көз айдыны болған сазгер, композитор Тұрсынғали Мұхамеджанұлы Шағантоғай ауданына қарасты Барлық тауының күнгей бетіндегі Қарабейт қыстаулығында 1975 жылы 25 желтоқсанда малшы отбасында дүниеге келген. 1994 жылдан 1997 жылға дейін Іле облысының Күйтін қаласындағы көркім өнер мектебінен оқып, музыка, ән сабағынан білім алған. 1997 жылдан қазірге дейін Шағантоғай ауданы мәдениет дене тәрбие мекемесінде қызмет атқарып келеді. Түкен бала кезінен бастап кітапты басына жастап өскен, талай кітапты тоздырып көп оқып, көкірегіне тоқыған, білімпаз зиялы адам. Қазақ халқының бір күйінде бір үлкен тарих бар екенін осы түкіңнен естіп ұқтым. Әрқандай әңгімені шөліңді қандырып, тамылжытып, көкірек сарайыңды нұрландырып отырып айтатыны тағы бар. Жастайынан өнерге құштар болып өскен түкең өнерді жалаң ғана үйреніп қалмастан, оның мәніне жетіп, ішкі астарына үңіліп үйренді. Бірнеше музыка аспаптарының тілін қажыр қайратына сүйене отырып, жеттік меңгерді. Әрбір ән мен күйде құдіретті қуат, зор күш болатын білесіздер. Түкеңнің ән күйлері боз жусанын бұрқыратып, төрт түлігін шырқыратып жатқан бай барлықтан терең тамыр тартып, құдіретті күн сәулесінің шуақты шүлен шұғыласындай сәулесін өз маңына түсіріп, тыңдаған барлық адамдарға дәрмен, қуат, қайрат, рухани байлық сыйлап келе жатыр. Ол 30 жылдан астам шығармашылықпен шұғылданып, ердің жасы 50-ге келген шағында. Өнеріне өнеге болған ұстаз ағалары Меллат Әбілбайұлы, Қабай Сүлейменұлы, Мінай Әбілбайұлы ақ тілектерін ақтарып, өнер жолына жылы лебіздерін білдірді. Түкен композиторлықтарының ілуде кезігетін бақты басына қонғанын жайсаң жанның бірі, нағыз өнер адам, талай ақынның ән сөзіне қанат бітіріп бағын ашқан, әуендерінің ішкі қуаты күшті, өзге сазгерлерден табиғаты, болмысы бөлек, тым сирек кездесетін қайталанбас құбылыс, өмірдің мәні халыққа қызмет ету, өнердің мәні адамшылық пен биігіне жету деп даналарымыз айтқандай, Түкен өнердің белгілі биігіне шыққан, ән шырым халықтың ырысы деп келе жатқан тума талант. Оған Тұрсынғалидың 50 жасына арнаған ақындардың жыр шумақтары дәлел.

Мұралқан Отарбай бұлы, дүние діріл дейді тұтам оттан, үңірді балық бауыр ұтадақтан. Сазгерлік атағыңа марсиямын, бауырым тұрсын ғали, Мұхамеджан деп толғанса, Жанай Абдрахимұлы, өнердің кенін қортып жатқан іші, сезімнің нәзік тұсын тапқан кісі, ағайыннан ақылмен артқан ісі Тұрсынғали елінің мақтанышы деп жырлайды. Ал Азат Қыдырбекұлы, жазылып ән қатира парағына, оранып сері дала самалына, киелін жан тербеген бой балқытып, үкілі домбыраңның шанағынан деп тебіренеді. Ғадлет Дәкенұлы, атағы арманай мен айға жеткен, жыр жазып ақындығын айғақ еткен. Өнерді түн жастанып күндіз қуып, тегін домбыраның сайғақ еткен деп тереңнен толқыса, Гүл Жәмин Әшенқызы қоңыр үнін жинап алған даланың көкірегін қоймасындай мол әннің, сырлы сазын тілсім Жәми ғаламның меңгердіңдер Тұрсынғали. Бол алдың деп ақ жарма көңілін білдірсе, Жәмила Секейқызы, бұл қынған бұлақ әуен бір едіңіз, әлі миллион жүрекке күлегіңіз, ағатай жүрсін аман бұлықсыған, бұл-бұл құсы сайраған, жүрегіңіз деп ақ тілегін айтады. Жалғасты Мұрабек Сайлауылы, мұңды жуған тамшысы, түнді түрген жарқылы, өзімді таптым қайтадан, сені тыңдау арқылы деп тебіренеді. Қайырбек Бақытбекұлы, барлықтың оранғандай гүлгалабы, ақындар бүгін көркем жыр жазады, үйткені бір серісі сетерлеген, кеудесіне елу тал гүл қадады. Шабытың сағажан шарықтасын, самғай бер барлықтаудың мұзбалағы деп ағынан ақтарлады. Ақындар айса айтқандай түкен өз тұрғысынан өнердің биігіне шыққан, тоған еліне толағай табысылаған өнер адам ғой. Шіркін, вақтай десеңші, бұл дүние бір керуен сарай ғой. Білдірмей ғана өмірімізді бірте-бірте ұрлап, мұжып, таусып бара жатқан. Десе де сол қамшының сабындай қысқа өмірде әрбір ән күйінде сезім толқындарын сорғалатып төгілтіп өтетін асылдың сынығы, заманымыздың жарық жұлдызы, түкенмен замандас сабақтас дос болып өткеніме өзімді мақтаныш санаймын. Ол бейне таудан бұрқырап аққан мөлдір су, мәуелі ағаш, әрбір бұтағы тұнып тұрған, әрбір әуен шығаратын сәмбі тал секілді ғой. Жақсы шығармада таусылмайтын өмір бар дейді екен дана халқымыз. Түкеннің Қыдырқан Мұқатайұлының сөзіне жазылған ән термесі «Арманай», Сәли Садуақасұлының сөзіне жазылған «Шыт толғауы», Айбек Көлбайұлының сөзіне жазылған «Үздік ән атағын еншілеген», «Арайлымай», «Қарақат көз қарағым әні», Берқан Мәуленұлының сөзіне жазылған «Ауылға сағыныш» әні қатарлы көптеген шығармалары халықтық әуенге айналып кетпеді ме? Түкеннің осындай өшпес өнерін ұлағаттауға, мұрағаттауға хақылымыз. Түкен 50 жасқа толыпты. 50 ердің жасы дейді екен. Кемеліңе келген 50 жасың құтты болсын. Баспай атамыз темір сұңқар ұшырған ауданнан бүгін ән сұңқарын ұшырайық. Түкеннің халыққа бергеннен берер көп болсын. Иә, халқымыздың ақ тілегі қабыл болып, түкен ұзақ ғұмыр сүрген абызға айналсын. Өнермен өзгешеленіп, тарих сахнасынан көрініп, қадау-қадау шыңдарға жез қанат қырандай шырқай беруіне тілеулеспін. Жоғарда тыңдағандарыңыз Берқан Мәуленұлының «Ән өмірдің ажаратты әдеби таныстыру мақаласы». Ия, қадірменді тыңдарман тыңдап отырғандарыңыздай, бүгінгі бағдарламамыздың кейіпкері, мәнерлі мәтінге сұлу саз сыйлап, әуе толқын арқылы тілдестіріп, экран арқылы жүздестіріп, сахнада да, сахарада да әуезді ән күйлерімен, жүректі тербеп, құлақ құрышымызды қандырып, бұл күндері еліміз іші сыртына танымалы халқымыздың сүйікті сазгері Тұрсынғали Мұхамеджанұлының 50 жасына құтты болсын айтамыз. Жалынды жырларыңыз жасай берсін,
әсем ән күйлеріңіз алысқа жетелей берсін деген ақ тілегімізбен ендігі кезегімізді Тұрсынғали Мұхамеджанұлының ән күйлерімен бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Тұрсынғали Мұхамеджанұлының күйі «Барлық көктемі» орындаған Тарбағатай аймақтық ән би үйірмесінің ұлтаспаптар шағын оркестрі.

Тұрсынғали Мұхамеджанұлының күйі «Айару», орындаған Қанағат Нүсіпқанұлы. Электронды роялда Бауыржан Сансызбайұлы.

Ақылдының сөзіндей ойлы күйді тыңдағанда көңілдің өсері бар. Ауылға сағыныш. Сөзі Берқан Мәуленұлынікі. Музыкасы Тұрсынғали Мұхамеджанұлынікі. Орындаған жұбай әншілер Қозыбек Сүлейменұлы, Ғалия Сапарғалиқызы.

Арайлымай сөзі Айбек Көлбайұлынікі, музыкасы Тұрсынғали Мұхамметжанұлынікі, орындаған Марзия Әліпбекқызы.

Әпекем, сөзі Өмірбек Түйебайұлынікі, музыкасы Тұрсынғали Мұхамеджанұлынікі, орындаған Шындәулет Бағдәулетұлы.

Жүректің жылы жұлдызы, сөзі Жәмила Секейқызынікі, музыкасы Тұрсынғали Мұхамеджанұлынікі, орындаған Дидар Қайратқызы.

Қарақат көз қарағым. Сөзі Айбек Көлбайұлынікі. Музыкасы Тұрсынғали Мұхамеджанұлынікі. Орындаған Қозыбек Сүлейменұлы.

Ауылға кел достарым сөзі Берқан Мәуленұлынікі, музыкасы Тұрсынғали Мұхамметжанұлынікі, орындаған Зілаш Мұталіпқызы.

Сар күзде сағыныш сөзі Айбек Көлбайұлынікі, музыкасы Тұрсынғали Мұхамметжанұлынікі, орындаған Сандуғаш Шеризатқызы.

Қарашаның барады қазық айтып, сөзі Мақан Байдүйсен ұлынікі, музыкасы Тұрсынғали Мұхамеджан ұлынікі, орындаған Еміл Нақанқызы.

Қадірменді тыңдарман, бағдарламамыздың сырге жиярында біз танымалы сазгер, әнші Тұрсынғали Мұхамеджанұлына мықты денсаулық, отбасына амандық, шығармашылық жолына шалқар шабыт тілеп, оның аса кең танымалдылыққа ие болған шоқтығы биік әні Қадырқан Мұқатайұлының өлеңіне жазылған «Арманай» әнімен бағдарламамызды аяқтаймыз. Әнді орындаған Мәңгүнір Мошанқызы, бағдарламаны өт толқына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы, жауапты редактор Серік Рақымұлы, ертең ғанды омырада кездескенше сау-сәлемет болыңыздар.

0: уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Конго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: 人民广播电台，民族广播。
3: 携手新时代，奋进新征程。新时代，新征程，新伟业。
2: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
4: 习近平关于加强党的作风建设论述摘编，中共中央党史和文献研究院编。
5: 四，中央八项规定是改进作风的切入口和动员令，是长期有效的铁规矩、硬杠杠。大量事实证明，一个地方的工作成在干部作风，败也在干部作风。一个地方的事业兴在干部作风，衰也在干部作风。12月4日，中央政治局会议审议通过了关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定，指导思想就是从严要求，体现党要管党，从严治党。从中央政治局做起，改进工作作风。讨论时，中央政治局同志都提出要严些。开始有的规定写的是一般怎么样，大家说还是一律好。没有硬杠杠，最后都成了二班了。我们安民告示对外公布了，要靠大家监督，也说明我们是动真格的，不是

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Әр ұлт бірейлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында Джинганшан базасы Жунго төңкерісінің жаңа жолын ашты тақырыбындағы хабарды тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

0: дәуір желкені. Джинганшан базасы Жунгу төңкерісінің жаңа жолын ашты. Джинганшан тау шоқылары айбынды да асқақ тұр. Қызыл әкімияттың ұзақ уақыт өмір сұралуындағы берік сенім осы құнарлы топырақта терең тамыр тартты. Джинганшан тауы төңкерістік жауынгер тау, әрі қаһарман тау, даңқты тау. Әр рет келіп төңкерістік ардагер құрбандарды еске алғанымызда идеямыз сыннан өтіп жүрегімізде тебіреніс туындайды. 2016 жылы бас шуджи Ши Цзиньпин Джинганшандағы төңкерісті құрбандар қабырстанын ізет құрметпен көрген кезде терең сүйіспеншілікпен осылай деді. 2026 жылы жаздың бас шені Джинганшан төңкерістік құрбандар қабырстаны жасыл қарағаймен көмкеріліп, айбынды да жым-жырт тұр. Күн біртіндеп ысығанымен құрмет білдіруге келген адамдардың аяғы әлі үзілмейді. Қабырстандық ескерткіш сарайының алдында тау самалы қарағай бұтақтарын тербеп тұр. Аза білдіру залында экскурсиялаушылар қара түсті мрамор тас қабырғаға ойып жазылған құрбандардың даңқты атына ынтыға қарады. Олар дәл ортадағы атсыз қаһармандарға уәкілдік ететін жазуы жоқ ақ мрамор ескерткішке көз тікті. Бұрын оқулықтан құрбан болу, үлес қосу дегенді оқығанда өте алыстағы нәрседей сезінуші едім. Бүгін қабырғадағы жыпырлаған есімдер мен жазусыз ескерткішті көріп, қазіргі тыныштықтың ардагер құрбандардың өмір бодауымен келгендігін білдім деді Шенджин Джинхуа Жунго тілі ағылшын тілі тәжірибе орта мектебінің оқушысы Шелонпинг. 100 жылға жуық уақыттың алдындағы кезді еске алайық. Ұлы төңкеріс сәтсіздікке ұшырағаннан кейін Жунго жартылай отарлық, жартылай феодалдық тұңғиығына батты. Жунго коммунистік партиясының ұйымы қайта-қайта бүлдіруге ұшырады. Кейбіреулер төңкерістен торығып үмітсізденді. Қанды сабақ күшті жау алдында қалаларда қарулы көтеріліс жасау немесе ірі қалаларды басып алу арқылы төңкерістің жеңісіне қол жеткізу мүмкін еместігін дәлелдеді. 1927 жылы 9 айдың 9 күні Маузудың шуджи болған Жунго коммунистік партиясы Хунан өлкелік комитетінің алдыңғы шеп комитеті жұмысшы шаруа төңкерістік армиясының бірінші жүнінің бірінші шысына басшылық етіп, Хунан Жаңши шекарасында күзгі жиын терін көтерілісін қозғады. Қалаға шабуыл жасау сәтсіздікке ұшырағаннан кейін көтерілісші армия оңтүстікке қарай ауыса бастады. 9 айдың 29 күні Жаңшидің Юңшин Сәнвән қыстағына келгенде қайта ұйымдастырылып, партия ячейкасын Ленда құрып, партияның армияға басшылығын ұйымдық жақтан тұрақтандырды. 1927 жылы 10 айда көтерілісші әскери бөлім Джинганшанға жетіп, Джинганшан төңкерістік базасын құру күресін бастады. 1928 жылы 2 айда Маузудың әскери бөлімді бастап, Гоминдан армиясының бірінші ретке шабуыл жасап жойуын талқандады. Осылайша Джинганшан базасы алғашқы қадамда құрылды. Джинганшан базасы жұмысшы шаруалар қарулы айырылып тұру ұшқынын тұтандырып, Жунго төңкерісі үшін ауыл қыстақ арқылы қаланы қоршау, әкімиетті қарумен тартып алысымды бұрынғылар басып көрмеген осындай дұрыс жолды ашты. База құру күресінде әскери бөлімдер үш үлкен тәртіп 6 сақтықты атқарды. Кейін 6 сақтық тағы 8 сақтыққа көбейіп, халық армиясы құрылысын күшейтуде, армия мен халықтың қатынасын дұрыс бір жақты етуде маңызды рөл атқарды. 1928 жылы 4 айдың соңғы шенінде Джуды, Ченьи, Нанчан көтерілісінде сақталып қалған әскери бөлімдерді және оңтүстік Хунан көтерілісші шаруа армиясын бастап Джинганшанға барып, Маузудың басшылығындағы әскери бөлімдермен жеңіспен кездесіп, жұмысшы шаруа төңкерістік армиясының 4 жүнін құрды. Кейін келе жұмысшы шаруа қызыл армиясы 4 жүні болып өзгертілді. Осыдан кейін қызыл армия 4 жүні Гоминдан армиясының 2-ші, 3-ші, 4-ші ретке шабуыл жасап жойуын арт-артынан талқандап, базаны күн сайын кеңейтті. 1928 жылы 6 айда Джинганшан базасы жаппай күлдену мезгіліне өтті. Хуаңяңжэні қорғау шайқасында Гоминдан армиясының сұрапыл шабуылы тойтарылды. Джинганшан жер заңы жарияланып, кедей шаруаларға жер бөлінді. Джинганшан базасы Жунго коммунистік партиясының басшылығындағы жер-жердегі қарулы көтерілістерге үлгі орнатты. Біршама кемелденген тәжірибе әзірледі, төңкерістік жағдайдың дамуын ілгерілетті. Джинганшан базасын құру және дамыту барысында сенімді бекемдеу, қажырлықпен күрес жасау, шындықты іс жүзінен іздеу, жаңа жолға батылдықпен қадам тастау, бұқараға сүйену, батылдықпен жеңіске жету сынды Джинганшан рухы қалыптасты. Бұл Жунго коммунист ерінің рухани шежіресінің маңызды құрамдас бөлігіне айналды. Джинганшан рухы біздің партия құруымызға, партияны күлдендіруімізге, партияны құдіреттендіруімізге мол нәр әзірледі. Пас Шуджи Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Джинганшан рухымен, Советтік район рухымен, ұзақ жорық рухымен партия мүшелерін кадрларды шыңдап, партия мүшелерін кадрларды мұрат сенімді бекемдеуге, әуелгі мақсатты борышты есте берік сақтауға, белсене өріс аша алға ілгерілеуге, батылдық пен жауапкершілік арқалап, іскерлік көрсетуге тәрбиелеу, жетектеу керек. Джинганшан төңкерістік құрбандар қабырстандығын басқару басқармасының меңгерушісі Фэнчжэн Хуй былай деп таныстырды. 2025 жылы Джинганшан төңкерістік құрбандар қабырстандығы қабылдаған қабырстандыққа кіріп экскурсиялаушылар 638 мың адамнан асты. Көптеген адамдар осы араға келіп, қызыл рухты сезініп, әуелгі мақсат сенімі жөнінде ізденді. Джинганшан тауында бамбуктар жап-жасыл болып, биікке бой созып тұр. Ол боран шашынға ұшырағанымен ешқашан түсін өзгертпеді. Жылдар жылжып өтсе де ұшқын мәңгі сақталады. Бас Шуджи Ши Цзиньпин асқағын мен былай деді. Біз жаңа дәуір шарт жағдайына ұштастыра отырып, бұлжымас табандылық пен мұратқа ұмтылуға, шындықты іс жүзінен іздеп жаңа жол ашуға, қажырлық пен күрес жүргізіп қиын өткелдерден қамал алуға, бұқараға сүйеніп жеңіске қол жеткізуге табанды болып, Джинганшан рухының дәуірдің жаңа нұр шұғыласын шашуына мүмкіндік жасауымыз керек.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.

0: ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
1: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
2: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
0: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
5: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
6: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
7: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жонголықтың жауапкершілігі мен борышы.
6: Жонголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
6: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
6: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
6: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
8: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
8: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі

0: Екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
0: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
0: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Шеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Шипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正言宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау, бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын

0: дерлік омбысып етті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
0: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде

0: бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
3: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмер тіркеп берші.
4: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
5: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
6: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
4: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
6: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
1: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
0: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
1: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
1: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
6: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
7: Ата, апа.
1: Мен бір тамшы сумын.
0: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
0: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
0: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
0: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
8: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмірім.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
8: Мен жұрыңмын. Марста қойғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
9: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
10: Чанхэ ланьюэ, чуруң танхуо, сихэ чуру, бэйдоу чилу, тянхэ аңюн сіңчэн. Во бо кунгцэн кэшуэ, кунгцэн гісу, кунгцэн іңюн, чуэнмен тайхуо.
2: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында еске сақтау қабілетінің нашарлауына себеп болатын 7 түрлі тағам тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде өкінудің өзі де мәнді тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылдастан айдарында сары уайым бос қайғы өмірге үлес қоспайды тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззет. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

иә, қадірменді тыңдармандар, еске сақтау қабілетіміздің нашарлауына себеп болатын жеті түрлі тағам тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Кейбір адамдардың есте сақтау қабілетінің нашарлығы сонша, оларға қатысты халық арасында ақпақұлақ деген сөз бар. Егер бұл сізге қатысты болса, жейтін тағамыңызды қайта қарастырғаныңыз жөн. Қандай тағамдар біздің есте сақтау қабілетімізге кері әсер етеді? Өсімдік майлары. Күнбағыс майы да есте сақтау қабілетіне зиян тигізуі мүмкін. Сондай ақ оған жүгері майын қосыңыз. Өйткені бұл майларда көптеген омега май қышқылдары бар. Омеганың артық болуына байланысты қан қоюлануы мүмкін. Энергетикалық сусындар. Күнде жұмыс өнімділігін арттыру үшін энергетикалық сусындар ішеміз. Бұл да ағзаға зиян. Өйткені мұндай сусындықтар қант диабеті мен алжу ауруының қаупін арттырады. Сонымен қатар сусындағы қанттың көп мөлшері қандағы инсулин деңгейін арттырады. Бұл да адамның есте сақтау қабілетін әлсіретеді. Қант құрамы жоғары тағамдар. Қант құрамы көрсеткіші көмір сулардың қандағы қант деңгейіне қалай әсер ететінін көрсететін көрсеткіш. Қант құрамы жоғары тағамдар ақ нан, картоп және күріш қатарлылар. Қант құрамы жоғары тағам, глюкоза мен инсулин арасында

дегенді білдірмейді. Барлығының қалыпты мөлшері болуы қажет. Қуырылған тағамдар. Қуырылған тағамдарды мидың жауы деп атауға болады. Күнделікті тұтынатын өнімдер, қуырылған тағам тым көп болса, уақыт өте келе мидың есте сақтау қабілеті әлсіреп, адам ұмытшақтықтан зардап шегеді. Жасанды дәмдендіргіштер. Қантсыз прәндік және төмен калориялы сусындықтар сіздің денсаулығыңызға теріс әсер етуі мүмкін. Дәмдендіргіштерді тым көп мөлшерде тұтынса, инсулин деңгейін арттырып, жүрек ауруын және зат алмасу барысының бұзылуын тудыруы мүмкін. Транс майлары. Транс майлар сіздің миыңыз үшін өте қауіпті. Сіз оларды жасанды сары майдан, прәндіктен, картоп жапырақшасынан және шоколадтан таба аласыз. Олар өсімдік майынан жасалған. Транс майлар өнімдердің сақтау мерзімін ұзартады, бірақ олар денсаулыққа зиянды.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Таңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан.

0: станокка дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
2: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Өкінудің өзі де мәнді. Мақаланы аударған Жұмаділ Нұрланұлы. Жақында әлеуметтік тұғырдан мынадай бір мақала оқыдым. Автордың аты шағын қалашықты тақырып етуші екен. Ол жоғары мектеп емтиханы, қызмет іздеу сияқты қат-қабат өткелдерден өту арқылы Бейжен қаласында табан тіреп тұрып қалыпты. Бастапқыда ол ерен көңілді жүрді, тіпті болмашы таңдайсушылық та бар еді. Алайда 10 жыл өте шықты. Ол туған жердегі шағын қалашықта тұрмыс кешіріп жатқан сабақтастарының тұрақты қызметіне, үйленіп балалы болған жағдайына, апта соңында бас қосып көңіл көтеретін жайттеріне қызыға бастады. Ал енді өзінің жағдайына көз жіберсек, кәсіп деген шайқасқа ат салысып, сезімнен адасып, күні бүгінге дейін жалғызсырап келеді. Қала үлкен болғанымен өзімен сырласатындар өте аз. Апта соңында үстеме жұмыс істейді, не болмаса үйде отырып телефон шықылайды, кейде зергіп қалады. Ол өкінді. Кезінде үлкен қалада қалып тұрмыс кешіруге бекігеніне өкінді. Ал осы мақаланың астарындағы лебіз қалдыру тақтасындағы сөздер де онымен тағдырластар да аз емес. Бастапқыда ынтасы артып бір байламға келе қалса да қазір неге өкінеді? Менше басты жасық Вишат достық шеңберінде. Бұл естір құлаққа күлкілі болғанымен қисыны да мынада. Бір достық шеңберден үнемі басқалардың өмірінің жақсы жағын көріп, оны өзіміздің аса торыққан кезімізбен салыстырамыз. Жоғардағы мақаланың авторы сияқты, ол сабақтастарының отбасы тұрмысына, қызмет қысымының төмендігіне қызығады. Бірақ сабақтастарының оның қызмет орнындағы табысына, үлкен қала сыйлаған біліміне қызығатынынан хабарсыз. Сабақтастары бас қосқан әредігінде кейбіреулері іштей өкінішпен, егер кезінде үлкен қалаға барып талпынсам, қазір кейбіреулер сияқты тамаша тұрмыс кешірер едім ғой деп ойлайды. Сайып келгенде өзара салыстыру адамның өкінішін үдетудегі ең басты фактор. Жаңалиннің «Қызыл роза» және «Ақ роза гүлі» деген кітабында адамгершілікті «Қызыл роза гүлін алдым». Уақыт өте келе «Қызыл роза гүлі» қабырғадағы маса қанына өзгерді. Ақ роза гүлін алдым. Ол киімдегі бір түйір дән. Қызыл түсті гүл жүрек түкпіріндегі өшпейтін дақ деп пәшеткен. Бұл өкініштің типтік мысалы бізге адамзаттың ортақ психикалық ерекшелігін айпарада етті. Атап айтқанда, қол жеткіз алған нәрсеге жеңіл қараймыз, ал қол жеткізе алмаған нәрсеге деген тілек күн сайын ұлғаяды, әрі көңіліміздегі орны жоғарылай береді. Егер бір адам есею барысында өзіне мардымсыз баға беріліп, істері үнемі сынға ұшырап, және нәтижесі теріске шығарылса, онда ол да табиғи түрде өзі жасаған шешімді теріске шығарады. Былайша айтқанда, ол қандай талғам жасаса да өкінеді. Өйткені оның көмескі танымында өзі мәңгі қате шешім жасайды. Бала кезінде оқытушы оны сындаған болса, ержеткенде оқытушы жанында болмаса да оның санасындағы өзі ұстазының ролына өзгеріп, өзін жалғасты теріске шығарады. Бұдан сырт, егер біз қазіргі тұрмысымызға көңіліміз толмаса, онда өкінішке қалу бізге реалдықтан қашқалақтауға сылтау болады. Ол сылтау, яғни менің қазіргі жағдайға үйлесе алмауым қабілет мәселесі емес, қайта бұрынғы жасаған қате талғамын. Мен тек осы қате талғамның зардабын арқалап отырмын. Өкінішке қалу уақытты сұрап етеді. Адам өмірінің белгілі бір кезеңінде өкініштен аулақ болу қиын. Бірақ адам үздіксіз өкініш дертінен айыға алмаса,

да оңай торығып, осы сәттегі тұрмысқа зауқы соқпай, болашаққа талпынатын қозғаушы күш пен үміттен айырылады. Өкінішті жеңудің өнімді әдісі: ойлаушы болма, жұмысыңды қолың ал. Қателікке тәуекел ету рухы болған күннің өзінде де өзіңді қиялға салынудан құтылдыруың керек. Мысалы, егер үлкен қаланың тұрмысынан мезі болып, туған жердегі шағын қалашықтың тыныштығын аңсасаң, онда тәуекел қызметтен қол үзіп, ауылға қайтып, тың тұрмыс баста. Өкіну өткенді өзгерте алмайды, бірақ болашақты қайта таңдауымызға болады. Бәлкім сен туған жерге қайтып даму оңай жұмыс емес. Қайтып барған соң не істеймін? Өзімді қалай бағамын? Орта жастағылардың шағын қалашықта үйлену мәселесін шешу тіпті қиын. Қайту керек деп ойлауың мүмкін. Міне, осы тектес күрделі мәселелер сенің шешім жасауыңа кедергі болады. Ондай болса, сенің жан дүниең, тұңғыш талғамың да берік болуды, үлкен қалада табан тіреп тұруды қалайды. Өкінудің бізге берген тағы бір мағынасы: егер өкінсе де, сол кездегі талғамды өзгерткісі келмесе, онда сол сәтте жасалған шешімнің қазір әлі де келелі мәнге ие екенін түсіндіреді.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.

0: аздырғыш өсекшілер.
1: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
2: Азған ақша атағаныңыз шық бермес, шығайбай сол.
3: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
0: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес. Өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
4: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

сары уайым бос қайғы өмірге үлес қоспайды. Авторы Құрал Кәсібайұлы. Ерді шаяулық емес, қаяулық аздырар, дейтін аталы сөз бар. Қанша сыңғылалық байқатсақ та, сол қаяу атты кезбе кірбеңдік әр жүректі кезеп ұялап жататыны қалай. Құлан жұртпас құла түзде емес, қайта адамдар ара өмір жәрменкесінде жасап жатқандығымыз себепті. Қабағанға қаптырмай, тебегенге тептірмей, көлденең сөзге ілікпей өтетін кезіміз санаулақ деймін. Кейде түрлі себептен саруайымға салынып, қарадай салғырттанып қаламыз. Көңілсіздік көлеңкесінде іште қалтырағанша, күнде жарқырап өтсек қандай бақыт. Әлде езу тартқанға ерініп қаламыз ба? Жо-жоқ, көңілсіздік атаулыны алтын басымызға өзіміз үймелететін тәріздіміз. Төменде мынау қабырғасы қатпаған баламен атына заты сай келмейтін дана туралы мысал әңгімеге құлақ түрейік. 4-5 жас шамасындағы ағалы інілі екі бала бөлме ішінде ойнап жүрген болатын. Кенет олар ашық тұрған есіктен сыртқа көз салған кезде жарқыраған күн нұры жандарын баурап алды. Жарса талаға шыққан олар ойларына ізгі іс оралса керек. Жабал қимылдап, бірі сібірткіні алса, енді бірі табақшаны көтеріп, күңгірт

күшті бөлмеге күннің жарығын тасуға қамданды. Сібірткімен сыпырып, ыдыспен тасып, қанша әуре болса да бөлме іші нұрға жарымай әлі тұр. Мұрындары тершіп, абыржып тұрған олардың қасына кенеттен шешесі жетіп келмесі бар ма? Ақжарқын ана істің шын сырын білген соң, айналайын қос құлынының маңдайларынан кезек сүйді де, жетіп барып жабық тұрған терезе пердесін жарқ еткізіп ашып жібергенде, бөлме іші күміс нұрға бөленді. Бағанадан сырттан ішке қарай жарықтасып әбігер болған екі сәби естері шыға қуанды. Расау, үмітімізді ұштап, арманымызға құлаш сермететін сол жарық әр кеудеге ауадай қажет. Осынау жүрекке ұялаған қасиетті нұр, ғажайып сәуле, көңілдегі қараңғылық, кірбеңдік атаулының бәрін тау асыра қуып шығарын біле тұра, сол түнекке тұншығып жүре береміз. Бұл парықсыздық па, әлде орынсыз шыдамдылық па? Тек ақылды жандар ғана көңіл көгінен көптеп, терезе ашып, жан әлеміне молдап жарық түсіре білгендіктен, әр қандай кезде қырсықтың қыл тұзағына ілінбек түгіл, өмір өзенінің кең айдынында үйректей жүзіп, қаздай қалқып, еркін жасайды. Алма деген жеміс бар. Ал сол алманы шарбағымен сатып алып жеп отыруды ұнататын әжей болған деседі. Бір қызығы ол кісі қанша ауқатты болса да шарбақ толы алманың ішінен ылғи да құрт түсіп, немесе шіри бастағанын таңдап жейді екен де, қып-қызыл болып пысқан ең дәмдісін ертең жеуге қалдыратын көрінеді. Ал ертесі және де сол әдетін қайталап, алманың ішіндегі босап бұзыла бастағанын тергіштеп, жақсыларын жеуге мүлдем қимайды. Күн артынан күн келіп, шарбақтың түбі көрінеді. Ал әже болса, бір шарбақ шірік алманы жеп таусып, базарға тағы беттейді. Алақандай әңгіменің айтар ойы аз болмаса керек. Өзінде бар мүмкіндігін өзінен аяп, қараулыққа базатын жандар қаншама. Егер біз тұтас өмірімізді әне сол қызарып пысқан шарбақ толы алмаға баласақ, онда сіз ағарып атқан әр таңды қалай өткізуді ойлайсыз? Күрсініп пе, әлде күлімдеп пе? Не болмаса өмірде кезіккен барлық көңілсіздік атаулыны жиып теріп, қауға басқа қамбалап алып, күрсінумен өтесіз бе? Міне бұл біле тұра шірік алма таңдап жегенмен тең әбестік. Өткен күннің өкінішін өрелгенше арқалап, өмір бойы өзін жазғырып, немесе өзгеге өшігіп, көңілсіз жүру деген сау басқа сақина тілегендік. Қайталанбас әз тірлікте шырмауық мұңға тағы шатыламыз ба? Ендеше қай алманы таңдау еркіңізде болсын. Бойымызда аманшылық болса кейін көреміз. Кейін бай болып жатсақ қайда барады? Болашақта тындыратын шығармыз деп кейінге созып, кері тартатын жасырын әрі жаман әдетіміз бар. Өмір шекті, уақыт шексіз екенін білеміз. Ендеше ғылми көзқарас орнатып, жүректілікпен алға басқанның орнына артқа тартыншақтау алтын уақытымызға жасалған ауыр қиянат. Келіп жеткен бүгінімізді қастерлеп, қадір тұтпай тұрып, ертеңгі болашаққа сәуегейлік істеу мынау электрон дәуірінің жүйрік үрдісінде шаң қауып қалары даусыз. Бұл тірлікте ешкімде өз тағдырын алдын ала болжап, қолдан жасай алмайды. Қайта дәуір ағысына ілесіп, бөркімізді заманға сай кигеніміз абзал. Қолыңызда жарық болса, қараңғылық өзі қашатынын ескеріңіз ағайын. Таңы атып, тауығы шақырған бейбіт заман орнап тұрса да, адам болған соң өзгемен керсемін деп жүріп, келген бақытты кетіріп аламыз. Осыдан барып өмірге болған өкпен аз қаулап жатады. Мұндайда кімге болсын татулық таныту әрине табылмайтын бақыт. Тұрмыста, қызметте, ғылым үшін ұзыннан ұзақ сапар шегу барысында сан қилы қиындыққа тап болатынымыз даусыз. Өміріміне осынау ашты түштісімен дәмді, қызығымен сәнді. Тер төксімде табысқа жетіп, бақыт қармамадым деп, жан жүйеңізге сыздауық еткенше жайдарлықтың тұқымын сеп. Қарсы түйіп қабақты қырып жойып алапты, қайғы бұлтын қаптатып, барлық мұңын санапты дегізіп, болымсызға бордай тозып, бопырап кететін болбір жандарға, төз алмасаң бейнетке қолың жетпес зейнетке деп ескертеміз. Себебі, көңілсіз басталғаныз көпке бармайды, есесіне есін кетіп, досқа күлкі дұшпаныңа таба болып тынасың. Асқар таудың алыстан көрінетіні сияқты адамзаттың асыл арманы да алыстан қол бұлғап тұрады. Оған жету үшін тым байтырбынамыз. Жол бойы бір жығылып, бір тұрып, бірде жылап, бір күліп, күл өмірді жырғылып, үдіре алға тартып келе жатқан жоқпыз ба? Ендеше көңіл көктемімізге қонақтамақ

болған бақыт құсын, көңілсіздіктің көне жабуын желпілдетіп, жан ұшырта үркітуге асығатынымыз қалай? Әлде күннен күнге көңілді жүруге көңіл атты көк дөненіміз ер салғызбай тік шапшыды ма? Бұл арада сізге тасқа тары, мұзға бидай ектеп, бұлынсыз жерден бұнап отырғамыз жоқ. Тек келеңсіз мінезге бола тулап отырмыз. Есті болсаң, жүрегіңе жүк артпа, қабаңа мұң артпа. Есесіне ақыл қайрат тең болсын, етек жеңің кең болсын. Жүдең тартқан жаныңа көңілділік ем болсын, қадірлі қауым. Есіңізде болғай, саруайым бос қайғы өмірге үлес қоспайды. Біз қашанда баршаңызға баянды бақыт тілейміз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чанхэ лан юэ, чу лун хан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю син чэн.
1: 我国空间科学、空间技术、空间应用全面突破。一，点火，点火。Жұлдызға қолын созғаннан жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
6: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаның ес, шық бермес, шық айбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір

0: жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
0: Мен бір тамшы сумын.
3: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
3: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
3: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
3: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
1: Су байлығын қастерлі ет. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
5: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
6: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
7: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
5: Алаңдама қырғам. Жай тұмау қоян шейін.
8: Әке шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
0: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
9: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
0: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
10: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
0: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
10: Ата,

Я, қадірменді тыңдармандар, Жас Дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Саяз Ауатбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: Ез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хай-Юконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар,

бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

0: партия 18-ші құрылтайынан бері партия орталық комитеті дін қызметі жөнінде бірсыпыра жаңа ұстанымдарды, тың шараларды алға қойды. Жаңа дәуірде дінді қалай тану, дін мәселесін қалай бір жайлы ету, партияның дін қызметін қалай ойдағыдай істеу сияқты келелі назариялық және әмәлияттық мәселелерге жауап берді. Дін қызметін ойдағыдай істеудің партия мен мемлекет қызметінің жалпы жағдайындағы маңыздылығын сөз жоқ терең тану, пәрменді басшылық механизмін сөз жоқ құру және ақаусыздандыру, жұңғыша социалистік дін назариясына сөз жоқ табанды болу және оны дамыту, партияның дін қызметі жөніндегі негізгі бағытына сөз жоқ табанды болу, елімізде дінді жұңғышаландыру беталысына сөз жоқ табанды болу, дінге сенетін қалың бұқараны партия мен өкіметтің төңірегіне ынтымақтастыруға сөз жоқ табанды болу, белсенді де ақаусыз дін қарым-қатынасын сөз жоқ орнату, діни ұйымдардың өз құрылысын күшейтуін сөз жоқ қолдау, дін қызметін заңмен басқару деңгейін сөз жоқ жоғарылату керек. Елімізде дінді жұңғышаландыру бағытына табанды болайық. 2021 жылы 12 айдың 3-ші күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 264-ші бет. Демократиялық партия топтары өкімет ісіне атсалысушы партиялар құрылысының нысанасы мен принципін мықты игеріп, саяси меңгеру қабілетін, өкімет ісіне атсалысу, өкімет ісін ақылдасу қабілетін, ұйымдастыру басшылық ету қабілетін, селбесіп бірге қызмет істеу қабілетін және өз мәселесін шешу қабілетін үздіксіз жоғарылатып, өз құрылысындағы тың табыстар арқылы өкімет ісіне атсалысушы партиялардың жаңа бет бейнесін көрсетуі керек. Идеялық саяси құрылыстың дәуірлік сипатын, бағыттамалығын, өнімділігін арттырып, дізе қоса ынтымақтасып күрес жүргізетін идеялық саяси негізін үздіксіз бекемдеу керек. Түзім жүйесін ақаусыздандырып, әмәлият барысындағы жақсы тәжірибелерді, әдіс амалдарды дер кезінде түзімдік өлшемге айналдыру керек. Назария зерттеуді тереңдетіп, өкімет ісіне атсалысушы партиялар құрылысының тәжірибелерін мұқият қорытындылап, өкімет ісіне атсалысушы партиялар құрылысының заңдылығын игеру керек. Мемлекеттік өнеркәсіпшілер мен саудагерлер бірлестігі негізгі сату ұйымдары құрылысын күшейтіп, қарасты сауда қоғамдарының реформасын дамуын ілгерілетіп, жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылықтың ақаусыз дамуына және жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылық қайраткерлерінің ақаусыз есеуіне қызмет өтеу және оны жебеу қабілетімен өресін күш сала өсіріп, қызметтің сапасы мен өнімділігін үздіксіз жоғарылату керек. Жұңғы коммунистік партиясы басшылығындағы көп партия селбестік істерінің ұрпақтан ұрпаққа жалғасуына кепілдік етейік. 2022 жылы 1 айын 29-шы күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 267-ші бет. Жаңа дәуірдегі отаншылдық бірлік саптың негізгі міндеті жаңа дәуірдегі жұңғыша социализм идеясын жетекші етуге табанды болып, жұңғы коммунистік партиясының басшылығына табанды болып, жұңғыша социализм жолына табанды болып, отаншылдық социализм ұлы туын биік ұстап, бірыңғайлық пен алуан түрліліктің бірлігіне табанды болып, өзекті арқау етуге, келелі жағдайға қызмет етуге табанды болып, дәуірмен бірге ілгерілеуге, турашылдықтан жазбай жаңалық ашуға табанды болып, идеялық саяси жетекшілікті күшейтіп, жұрт тілегін ұйыстыру, күш-қуатты тоғыстыру сынды саяси рөлді сәулелендіріп, саяси партиялар қатынасының, ұлт қатынасының, дін қатынасының, жіктер қатынасының, ел іші сыртындағы бауырластар қатынасының жарасымдылығын жебеп, ел іші сыртындағы жұңқа перзенттерінің ынтымақтаса күрес жүргізуін жебеп, жаппай социалистік осы заманданған құдіретті мемлекет құрып шығу, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру жолында телегей ұлы күш ұйыстыру. Орталықтың бірлік сап қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2022 жылы 7 айдың 29-шы күні, Халық газеті 2022 жылы 7 айдың 31-шы күні. Біз әмәлият барысында жаңа дәуірдегі партияның бірлік сап қызметін ойдағыдай істеу жөніндегі маңызды идеяны қалыптастырдық. Бірлік сап қызметін күшейту және жақсарту жөнінде бірқыдыру жаңа ұстаным, жаңа идея, жаңа стратегияны алға қойдық. Мұнда бастысы сөз жоқ бірлік саптың маңызды асылдық ролын толық сәулелендіру керек. Сөз жоқ жұрт тілегі мен күш-қуат мәселесін ойдағыдай шешу керек. Сөз жоқ бірыңғайлық пен алуан түрліліктің қатынасын дұрыс бір жақты ету керек. Сөз жоқ, жұңғоның жаңаша саяси партия түзіміне ойдағыдай табанды болу, және оны ойдағыдай дамыту, ойдағыдай кемелдендіру керек. Сөз жоқ, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды партияның ұлт қызметінің негізгі желісі ету керек. Сөз жоқ, еліміздің дінді жұңғышаландыру беталысына табанды болу керек. Сөз жоқ, партия сыртындағы зиялылармен жаңа қоғамдық жік қайраткерлерінің бірлік сап қызметін ойдағыдай істеу керек. сөз жоқ, жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылықтың ақаусыз дамуы мен жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылық қайраткерлерінің ақаусыз жетілуін жебеу керек. Сөз жоқ, Шанхань, Аумын, Тайвандағы және шетелдегі бірлік сап қызметінің жұрт тілегіне қол жеткізу ролын сәулелендіру керек. Сөз жоқ, партия сыртындағы уәкіл қайраткерлер қосыны құрылысын күшейту керек. Сөз жоқ, бірлік сап қызметін ойдағыдай істеудің заңдылығын игеру керек. Сөз жоқ, партияның бірлік сап қызметіне жалпы беттік басшылығын күшейту керек. Жаңа дәуірдегі партияның бірлік сап қызметін ойдағыдай істеу жөніндегі маңызды идея, партияның бірлік сабының 100 жылдық даму тарихындағы ақыл парасат жауһары. Жаңа дәуірдегі бірлік сап қызметінің түбірлі бағдарламасы. Бүкіл партия сөз жоқ, толық дәлме-дәл жаппай дәйекті тиянақтандыру керек. Орталықтың бірлік сап қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2022 жылы 7 айдың 29 күні, Халық газеті 2022 жылы 7 айдың 31 күні. Бірлік сап партияның жауды жеңіп жеңіске жетудегі, билік жүргізіп мемлекетті көркейтудегі маңызды асылы. Ел іші сыртындағы барлық жұңқа перзенттерін ынтымақтастырып, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудағы маңызды асылы. Оған сөз жоқ, ұзақ уақыт табанды болу керек. Халықтың қолдау-қолдамауы, күш салыстырмасы партия мен халық істерінің сәтті сәтсіз болуын белгілейтін шешуші тетік, ең үлкен саяси. Бірлік сап қызметінің мәндік талабы ұлы ынтымақ, зор бірлесу. Ол жұрт тілегімен күш мәселесін шешеді. Шешуші тетік парықтарды сақтап, ортақтыққа ұмтылуға табанды болып, ынтымақ сынды таңдаулы дәстүрді сәулелендіріп, алуан түрлілікке құрмет ету барысында бірыңғайлыққа ұмтылып, ең үлкен ортақ бөлгішті табу, ең үлкен центрлес шеңберді сызу. Бірлік сап партияның басшылығындағы бірлік сап. Партияның бірлік сап қызметіне жалпы беттік басшылығына шынайы кепілдік ету керек. Бірлік сап қызметі бүкіл партияның қызметі. Сөз жоқ, бүкіл партия баса мән беріп, көпшілік бірге істеп, партком біртұтас басшылық ететін, бірлік сап тараулары бастамашылықпен сәйкес ететін, қатысты жақтар өз жауапкершілігін арқалайтын үлкен бірлік сап қызметі жағдайын қалыптастыру керек. Орталықтың бірлік сап қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2022 жылы 7 айдың 29 күні, Халық газеті 2022 жылы 7 айдың 31 күні. Бірлік сап ынтымақ арқылы жарыққа шықты. Ынтымаққа сүйеніп көркейді. Жұңқа перзенттерінің ұлы ынтымағын жебеу, жаңа дәуірдегі отаншылдық бірлік саптың тарихи жауапкершілігі. Осы қызметті ойдағыдай істеуде сентрлес шеңберді мықты сақтау мен ортақ танымды кеңейтудің қатынасын ойдағыдай игеріп, ортақ танымды үздіксіз арттырып, түрліше партия топтардағы, түрліше ұлттағы, түрліше жіктегі, түрліше шоғырдағы, түрліше сенімдегі, сондай-ақ түрліше қоғамдық түзімде тұрмыс кешіріп жатқан барлық жұңқа перзенттерін шын мәнінде түгел ынтымақтастыру керек. Көмескі нәтиже мен көрнекті нәтиженің қатынасын ойдағыдай игеріп, дұрыс нәтиже көзқарасына табанды болып, партияның бірлік сап істерінің орнықтыда баянды болуын ілгерілету керек. Принциптік пен икемділіктің қатынасын ойдағыдай игеріп, бағыт саясаттардың принциптігі мен әдіс шаралардың икемділігін ұштастыруға шебер болып, әрі саяси тұрғыда берік тұру, саяси соңғы шекті батыл сақтау, әрі нақты мәселеге нақты талдау жасап, қызмет тәсіліне, әдісіне баса мән беру керек. Ынтымақ пен күрестің қатынасын ойдағыдай игеріп, әрі күрес жасауға шебер болу, күрес қабілетін күшейту, мызғымас нағыз ынтымақты құлшына қалыптастыру керек. Орталықтың бірлік сап қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2022 жылы 7 айдың 29 күні, Халық газеті 2022 жылы 7 айдың 31 күні. Ең кең отаншылдық бірлік сапты бекемдеу және дамыту. Халық тілегі ең зор саяси. Бірлік сап халық тілегін тоғыстыратын, күш қуат түйістіратын құдіретті асыл. Зор бірлік сап қызметі жүйесін кемелдендіріп, ұлы ынтымаққа зор бірлесуге табанды болып, барша жұңқа перзентін, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғарман жүзеге асыруды арқау етіп, бірге ой жүгіртуге, бірге жұмыс істеуге жұмылдыру. Еліміздің социалистік жаңаша саяси партия түзімі әбзалдылығын сәулелендіріп, ұзақ уақыт қатар өмір сүруге, бірін-бірі бақылауға, бір-біріне адал болуға, даңқта да намыста да бірге болуға табанды болып, демократиялық партия топтарымен және партияда топта жоқ қайраткерлермен ынтымақтастықты, селбестікті күшейтіп, демократиялық партия топтардың өзіндік құрылысын күшейтуін, функциясын анағұрлым ойдағыдай атқаруын қолдау. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желетіп, ұлт мәселесін шешудің жұңғыша дұрыс жолынан ауытқымай, ұлттық өңірлік автономия түзіміне табанды болып және оны кемелдендіріп, партияның ұлт қызметін күшейтіп және жақсартып, ұлттар ынтымағы алға басарлық істерін жаппай ілгерілету. еліміздің дінді жұңғошаландыру беталысына табанды болып, дінді социалистік қоғамға үйлесуге белсене жетелу. Партия сыртындағы зиялылардың идеялық саяси қызметін күшейтіп, жаңа қоғамдық жік қайраткерлер қызметін ойдағыдай істеп, бірге күрес жүргізуге болған саяси жетекшілікті күшейту. Әкімшілік пен сауданың етене пәк қатынасын жаппай орнатып, жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылықтың ақаусыз дамуын және жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылықпен шұғылданатын қайраткерлердің ақаусыз жетілуін жебеу. Чаумин істер қызметін күшейтіп және жақсартып, ұлттың гүлденуіне бірге күш салатын құдіретті күш қалыптастыру. Жұңғыша социализм ұлытуын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 9. Мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу. 1. Мемлекетті жаппай заңмен басқару партияның билік жүргізіп мемлекетті көркейтуіне, халықтың бақыты мен амандығына, партия мен мемлекеттің баянды тыныштығына саяды. Заң мемлекетті басқарудың маңызды қаруы. Заңмен басқару мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетінің маңызды сүйеніші. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету, партия мен мемлекет істерінің дамуында дөп келген бірқыдыру келелі мәселені шешудің, қоғамдық өміршеңдік күшті азат етудің және күшейтудің, қоғамдық әділдік пен турашылдықты жебеудің, қоғамның жарасымдылығы мен орнықтылығын қорғаудың, партия мен мемлекеттің баянды тыныштығына шынайы кепілдік етудің түбірлі талабы. Еліміздің экономикасы мен қоғамының баянды ақаусыз дамуын ілгерілетуде, жұңғыша социализм істерінің анағұрлым кең даму өрісін ашуда, сөз жоқ социалистік заңмен басқаратын мемлекет құрылысын жаппай ілгерілетіп, осы мәселелерді шешуге заңмен басқару жағынан түзім дөңгі жоба әзірлеу керек. Жұңғы коммунист партиясы орталық комитетінің мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетудегі бірқанша келелі мәселе туралы қаулысына түсінік. 2014 жылы 10 айдың 23 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 85 бет. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету еліміздің социалистік заңмен басқару құрылысының табысты тәжірибелері мен ашты сабақтарын ішкерлей қорытындылаудан шығарылған келелі талғам. Партия 18-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің 2-ші жалпы жиынында сөйлеген сөзі 2014 жылы 10 айдың 23-ші күні. Еліміз жері кең, көп ұлтты, мемлекет жағдайы күрделі, 1 миллиард 300 миллионнан астам халқы бар ірі мемлекет. Партиямыз осындай ірі мемлекетке билік жүргізіп, мемлекеттің бірлігіне, заң түзімнің бірлігіне, әкімшілік жарлықтың бірлігіне, базардың бірлігіне кепілдік етуде. Экономиканың дамуын, саясидің кіршіксіздігін, мәдениеттің гүлденіп көркеюін, қоғамның әділдігін, экологияның тамаша болуын жүзеге асыруда, заң сынды өлчемді ұстануды, заңмен басқару сынды тәсілден ойдағыдай пайдалануды қажет етеді. Партия 18-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің 2-ші жалпы жиынында сөйлеген сөзі 2014 жылы 10 айдың 23-ші күні. Біз мемлекетті заңмен басқаруды тіп-тіре көрнекті орынға қойып, партия мен мемлекет қызметін заңмен басқару арнасына түсіріп, заңмен басқару арнасында қоғамдық күштерді бір тұтас жоспарлауға, қоғамдық мүддені теңгеруге, қоғамдық қатынасты реттеуге, қоғамдық іс-әрекетті арнаға түсіруге табанды болып, түрлі қоғамдық қайшылық пен мәселені заңмен басқаруға сүйеніп шешіп, еліміз қоғамының терең өзгеріс барысында жандыры жалынды, әрі тәртіпті болуына шынайы кепілдік етуіміз керек. Заңды мықтап бекемдеп, заңмен басқару қуатын күшейтейік. 2014 жылы 10 айдың 23-ші күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 104 бет. Бір істі тындыруға жай ақыл жетеді, зейін зерде адам басқаруға жетеді. Ал заң шығару үшін астам парасаттылық керек. Бір мемлекетті бір қоғамды басқарудың тетігі ереже белгілеу, ережені дәріптеу, ережеге бойсыну. Заң ел басқарудағы ең ірі, ең маңызды ереже. Мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуде сөз жоқ, мемлекетті заңмен басқаруға табанды болып, партия мен мемлекет істерінің дамуына түбірлі, жалпылық, ұзақ уақыттық түзімдік кепілдік әзірлеу керек. Біздің мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетуді ортаға қойып, заңмен басқарудан ауытқымауымызда басты көздегеніміз кейінгі ұрпақтар қамы, болашақтық даму болып табылады. Партия 18-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің 2-ші жалпы жиынында сөйлеген сөзі 2014 жылы 10 айдың 23-ші күні. Мейлі қос жүжілдік күрес нысанасын жүзеге асыруда болсын, әлде жұңқа ұлтының ұлы гүлдену ұсынды жұңғарман жүзеге асыруда болсын, мемлекетті жаппай заңмен басқару маңызды мазмұн, әрі оның маңызды кепілі. Мемлекетті жаппай заңмен басқаруды төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруына енгізудегі мақсатымыз жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатуды, реформаны жаппай тереңдетуді, партияны жаппай қатаң басқаруды ұзақ уақыт орнықты заңмен басқару арқылы қамтамасыз ету. Төртті жаппай орындау барысында мемлекетті жаппай заңмен басқару негіздік қамтамасыздығы рол атқарады деп талай рет баса дәріптеген едім. Ұлы күресті, ұлы инженерияны, ұлы істі, ұлы арманды бір тұтас ілгерілетуде жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құрудың жаңа жорығында біз заңмен басқарудың негізді бекемдеу, межені орнықтыру, ұзақ болашаққа тиімділік жасау сынды қамтамасыз ету ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіруіміз керек. Орталықтың мемлекетті жаппай заңмен басқару комитетінің бірінші ретке жиынында сөйлеген сөзі 2018 жылы 8 айының 24 күні. Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 227 бет. Мемлекетті жаппай заңмен басқару мемлекетті басқарудағы терең төңкеріс. Ол партияның билік жүргізіп мемлекетті көркейтуіне саяды, халықтың бақыты мен амандығына саяды, партия мен мемлекеттің баянды тыныштығына саяды. Заңмен басқарудың негізді бекемдеу, межені орнықтыру, ұзақ болашаққа тиімді болу сынды қамтамасыздандыру ролын сөз жоқ анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, заңмен басқару арнасында жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру керек. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 2. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жолы, социалистік заңмен басқаратын мемлекет құрудың бірден бір дұрыс жолы. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету сынды, келелісті ойдағыдай істей аламыз ба жоқ? Мұнда беталыстың дұрыс болуы болмауы, саяси кепілдің пәрменді болуы болмауы ең маңызды. Нақтылап айтқанда партияның басшылығына табанды болу, жұңғыша социалистік түзімге табанды болу, жұңғыша социалистік заңмен басқару нәзәриясын дәйектілендіру керек. Партияның басшылығы жұңғыша социализмнің ең мәнді ерекшелігі, социалистік заңмен басқарудың ең түбірлі кепілі. Жұңғыша социалистік дүзім, жұңғыша социалистік заңмен басқару жүйесінің түбірлі дүзімдік негізі. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетудің түбірлі дүзімдік кепілі. Жұңғыша социалистік заңмен басқару назариясы, жұңғыша социалистік заңмен басқару жүйесінің назариялық жетекшісі және ғылыми тірегі. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетудің әрекет бағдарламасы. Бұл үш жақ мәні жағынан алғанда жұңғыша социалистік заңмен басқару жолының өзекті мәні. Бұл жұңғыша социалистік заңмен басқару жүйесінің түзімдік сипаты мен алға басу беталысын белгіледі және оған шынайы кепілдік етті. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитетінің мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету жөніндегі бірқанша келелі мәселе туралы қаулысына түсінік. 2014 жылы 10 айының 20 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 91-92 бет. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жолы социалистік заңмен басқару құрылысының табыстары мен тәжірибелерінің шоғырлы бейнесі. Социалистік заңмен басқаратын мемлекет құрудың бірден бір дұрыс жолы. Заңмен басқаруда қандай жолмен жүру мәселесінде бүкіл қоғамға сөз жоқ дұрыс әрі айқын сигнал беріп, мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетудің дұрыс бағытын айқын көрсетіп, бүкіл партияның бүкіл елдегі әр ұлт халқының танымы мен іс-әрекетін бірлікке келтіру керек. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитетінің мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету жөніндегі бірқанша келелі мәселе туралы қаулысына түсінік. 2014 жылы 10 айының 20 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 93 бет. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету үшін сөз жоқ дұрыс жолмен жүру керек. Егер жолды қате жүрсек, ісіміз бен ойымыз бірдей болмаса, онда қандай талаптар мен шараларды алға қойғанымызбен де оның ешқандай мәні болмайды. Жалпы мәжілісте мақұлданған Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитетінің мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетудегі бірқанша келелі мәселе туралы қаулысында бастан аяқ сіңірілген қызыл сызық бар. Ол жұңғыша социалистік заңмен басқару жолына табанды болу және оны кеңейту. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жолы бәрін меңгеретін тетік. нақтылап айтқанда еліміздің заңмен басқару құрылысының үлкен кіші табыстарынан он нешесін, бірнеше ондаған түрін айтуға болады. Алайда тоқ етерін айтқанда, ол жұңғыша социалистік заңмен басқару жолын ашты. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жолынан ауытқымай жүрейік. 2014 жылы 10 айын 23 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 113 бет.
1: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы заман дандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

тыңдап отырғандарыңыз орталық қалық радио станциясының халық қазынасы бағдарламасы. Я қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен «Басыма бақ қонсын десең, құныңды қонытта» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

бақ тамаша көңіл күйіңізге тәнді. Өздігінен қолыңа келіп қонақтай қалатын бақ жоқ. Ал басыңа қонған бағың еш себепсіз қасыңнан ағыстамайды. Бақты баурайтын да, қасыңыздан қашыратын да өзіңіздің өн бойыңыздағы өзгешеліктеріңіз. Түсіңіз жылы, жүрегіңіз нұрлы болып, көңіл көгіңізден жан елтетін көмбірлі күй естіліп тұратын болса, онда бақтың сізден басқа кімі бар, тәйірі. Ерте-ерте-ертеде жүгірген аң ұшқан құстан тартып, дүниенің бар байлығы тек менікі болса екен деп тілейтін бір аш көз патша болыпты. Патша жан үзер шағында, өлген соң басымды кесіп таразының бір жағына салыңдар да, енді бір жағына басымның ауырлығымен теңескенше алтын күміс салып бірге көміңдер деп өсиет айтыпты. Патша өлген соң айтуы бойынша істегенде таразға қанша мол алтын күміс лағыл гауқар салса да патшаның басын баса алмапты. Сонда көпті көрген бірақ сақал тұрып көзі тірісінде ындыны кеткен жан еді. Адамның көзі дүниеге тойған ба? Өлсе де көзі тоймай жатыр. Таудай алтын қойсаңдар да таразыны баса алмайды. Мұның шарасы жеңіл, депті де алтын күмістің орнына бір уыс топырақ салғанда таразы тепеден күйге келген екен. Көрдіңдер ме, деп ақсақал жұртқа ой тастап, адамның көзі топыраққа ғана тояды. Байлыққа құмарту басым көп сандағы адамдардың ортақ қасиеті. Басыма бақ қонсын деп тілемейтін жан пендесі жоқ ау сірә. Кейде қанша құлшынып албарынды болсақ та құралақан қалып жатамыз. Мұның сыры зады қайда жатыр? Бұған бола әсте жасып налый көрмеңіз. Өмір тәжірибеңіз қордалана келе, кей нәрсенің жауабына нақ майданда ие бола алмайтыныңыз сияқты, бәз жұмыстың өніміне де жалма-жан қол жеткізе алмайтыныңызды байқайсыз. Кейбір тағатсыз жандар, әйтеу менің бағым бір жанбайды, маңдайым тайқы деп назаланып жүреді. Мүлде олай емес, еңбегіңе қарай өнбегің дегендей, ызғар шашқан қаңтардағы қатты жұмысыңның өнімін, ұзын қысқарып жуан жіңішкерген қаразөк шақта көруі мүмкін. Әлде қалай одан да артаман болуы ғажап емес. Құлшынғанға құтыйыр. Норман арасына сыздықтап түскен күн рыспетті, бақ пен бақыттың сәулесі құлшынысыңа сай күндердің күнінде жан әлемінді шуаққа бөлері анық. Тірлікті қалай өткізудің дізгіні өз қолыңда екенін ұмытпа. Елдің өзіңе болған көзқарасы мен бағасына асылып алудан сақ бол. Жабырқаған, тәлкекке ұшыраған күндеріңде іш құстаңды шығарып, көз жасыңды төгіп-төгіп ал. Өзіңе жарасып тұр. Әйтпегенде, мұң мен шер жинала келе, жан дүниеңді жаулап, мінезіңді өзгертіп, жаныңа улы шеңгелін салады. Шаттанған шағында күлкіңе ерік бер. Көңіл көгіңе анда-санда бұлт үйіріле қалса, музыка тыңда, не кітап оқы, не дене шынықтыр. Ашуыңды ашты терме шығар. Ешкімнің де үзеңгісі сегіз қабат емес, мүлтіксіз тұрмыс жоқ. Есіңізде болсын, жанымды жадыратып тірлігіме сәуле құяр шуаққа ие болайын десеңіз. Түксіген қабақ, суық сөз, кеудем соқ мінез, құрғақ налудан арылыңыз.

құлшынысыңызға құштар. Адал жүріп келеміз ау десекте, біздер кейде шалынамыз өсек көп, сол себепті әлдегімге өкпіліп, түніменен дөңбекшіміз төсекте. Бұраланға толы тірлікте жәбір көрмеймін деуге келмейді. Сілтірей туңған көңіл айдыныңа тосаттан біреу тас лақтырса, кейде бастығыңнан қатты сөз, жан-жарыңнан ащы сөз естіп, алабұрта қаласың. Қойыңды құрттап, айраныңды ұрттап, жайын жүрсің де, елдің өсегіне ілініп жатқаныңды естейсің. Шәкірті күмзудан сұрады. Ұстазым, парасаттылық деген не? Бүкіл жан дүниеңді зел-залаға салып, алқын-жұлқын жететін пәле-қаза мен жылыста баққан су сияқты, денеңе мысқалдап кіріп, жаныңды жегідей жейтін өсек аяңды бойыңа дарытпасаң, нағыз парасаттылық деген әне сол. Жұмыс орны үлкен бір мектеп. Кейде тұманды күнге қалып, бұралаң жол бассаң, жұмысыңнан өнім болмай, бір емес бірнеше рет тұмсығың тасқа тиюі мүмкін. Мұның бәрі үмітіңді үзбеуген деген үнсіз сынақ. Тастауға батылдық еткен адам алуға да амал табалат деген аталы сөз бар. Бір жұмыстан мүлде бағың жанбаса, тағы біреуін қарастыр. Бұл тірлікте сен үшін ашылған есік тек біреу емес. Бұл күнде құлшынғанға екі қолға бір жұмыс табылады. Дарының болмаса да, арының болса бәрі болады. Асықтай алтының болғаннан қабыршақтай өнерің болған артық деген. Арыныңды аяқсыз қалдырасың ба? Жоқ, дарынға дәнекер етесің бе? Бәрі өз санаңда, өз қолыңда тұр. Жоқ дегенде сақаңды алшы түсіріп, өзіңді өрге сүйрей алатын бір өнерің болсын. Ол сенің тірліктегі капиталың, әрі арманыңа қанат бітіріп, тұрмысқа сенің байлауыңның тағаны.

қордаланған оң энергияңыздың қормалы. Қазір қоғамда оң энергиялы адамдармен біргемін деп айтатын сөз мода болды. Он бала бір данаға ерсе дана болады, бір дана он балаға ерсе бала болады дегендей. Идеясы дұрыс, көзқарасы айқын, білімді адамдармен бірге жүрсеңіз, сарайыңыз ашылып, көз аяңыз кеңи түседі. Қандай адам болып жетілуіңіз жаныңыздағы жан достарыңызға байланып жатады. Фалестің «Дос табу жан-жақтылы білімді болу үшін» деген әйгілі сөз бар. Тірлігіңізге тыныс сыйлар оң энергия жинап, қуат ала алсаңыз, бақ қай қашанда сіздің қормалыңыз. Әйгілі философ Декарттың мына сөзін оқыңыз. Қанша сылбыр болса да дұрыс жолмен жүрген адам, жолдан азып бұрыс жолмен жүгірген адамнан озады. Реал тұрмыстағы сіз жолыққан адамдардың барлығы өмірге дұрыс көзқарас ұстанған, адалдықпен алға басуды адамдық арман еткен адам бола беруі екіталай. Ендеше оң энергияны қалай табамыз? Миыңды сергей ұстап, дәуірдің оң энергиялы даму беталысына ілес. Ойы озық, көргені көп, отбасына да, отанына да адал жандардан

дос тап, оң энергия беріп, қуат сыйлар кітаптарды оқы. Ойлайды екенмін, тірі екенмін деп, орнықты ой пікірін өзіне оң энергия құюдың бұлақ еткен Декарттың мына сөзіне құлақ салыңыз. Тамаша кітап оқу дегеніміз тарихтағы таңдаулы адамдармен дізерлесе отырып кеңесу. Бақ тамаша әдетіңіздің әндеушісі. Мынадай бір ұлы сөз бар. Өз сөзіңе көңіл бөл, ол сенің қимылыңа арқау болар. Қимылыңа көңіл бөл, ол әдетің айналар. Өз әдетіңе көңіл бөл, ол сенің мінез құлқыңа айналады. Мінез құлқыңа көңіл бөл, ол тағдырыңды белгілейді.

нашар пиғыл. Қалық даналығында ерте тұрған еркектің бірісі артық, ерте тұрған әйелдің ырысы артық деп айтылғандай, таңдаулы әдет тамаша тұрмыстың тағаны. Әрекет көп қайталанса, әдетке айналатындығы анық. Бақ қашанда тамаша әдет жетілдірген жандарға үйір.

0: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
3: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
3: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
5: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
3: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
6: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
7: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстанықка дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
8: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

Тілеуқан Мұқатайұлының әні «Туған жер», орындаған Ғалымғазы Тоқтарұлы.

0: Şii tokma önerinde materyaldı tandap, tilip, toku, berni, ıklas gerek. Esim bambuk tokmalar örümdeyi körkem.
1: Farfor önerinde materyalın tandap, iyin kandırıp, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуымен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі бейік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Биыл Жұңғы Көмісік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. Бас жүлде Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жұңғы Көмісік партиясы дүниеге келген күннен бастап Жұңғы халқының бақытын көздеуді, Жұңғы ұлтының көркеюін көздеуді өзінің әуелгі мақсаты және борышы етіп орнатты. 105 жылдан бері Жұңғы Көмісік партиясы әуелгі мақсатты, борышты бастан аяқ әмәлатта игілеп, бүкіл ел халқын ынтымақтастырып және бастап, адамзаттың даму тарихында айбынды картина кестеленіп, Жұңғы ауылының ұлы көркеюінде бұрын соңды болмаған нұрлы болашақ жаратты. Партия құру ұлы рухын сәулелендіру, Жұңғы үлгісіндегі осы заманнан нұрды ілгерілетуге құдіретті рухани күш қосуда. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдастыру еткерген партия орталық комитеті халықты өзі кеткен даму идеясында табанды болып, партия мен мемлекеттерінде тарихи табыстарға қол жеткізіп, тарихи өзгерістер туылып, еліміздің жалпыеттік социалистік осы заманғы мемлекет құрудың жаңа жорығына қадам тастауы үздіксіз алға ілгерілетілді. Партия құру ұлы рухын сәулелендіру жаңа дәуірдегі Жұңғаның байтақ даласында әр салада қарыштап дамуды жүзеге асыруда. Бүгінгі Жұңғы экономикасының жалпы мөлшері дүниежүзі бойынша екінші, саттық сауда көлемі дүниежүзі бойынша бірінші орында тұрып, дүниежүзі экономикасының артуын үздіксіз жебеуде. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдастыру еткерген партия орталық комитеті ұзақ уақыт билік жүргізетін қандай марксизмдік саяси партия құру, ұзақ уақыт билік жүргізетін марксизмдік саяси партияны қалай құру сынды келелі дәуірлік тақырыпты төңіректеп, бірқыдыру жаңа таным, жаңа идея, жаңа стратегияларды алға қойып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын қалыптастырды. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Марксизмдік партия құру ілімін дамытуға қосылған келелі төл жасампаздық. Ол партияны құдіреттендіру, мемлекетті құдіреттендіру жөнінен келелі реал мәнге және ұзақ болашақтық жетекшілік мәнге ие. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы марксизмнің ғылыми нәзариясынан бастау алған, Жұңғаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне тамыр тартқан, жаңа дәуірде партияны жалпыеттік қатаң басқарудың ұлы әмәлатында дүниеге келген, берік әмәлаттық негізге және терең нәзариялық қайнарға ие. Ол жаңа дәуірдегі партия құрылысын күшейтудің түбірлі өлшемі. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы тарихты, реалдықты, болашақты тұтастыратын ашық идеялық жүйе. Жаңа дәуірдегі партия құрылысы әмәлатының дамуына үлесе үздіксіз байиды және дамиды. Бүгінгі Жұңғыда дүниежүзіндегі көлемі ең үлкен оқу ағарту жүйесі, қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесі, емдеу жүйесі құрылып, халық бұқарасының табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі анағұрлым күшейіп, анағұрлым қамтамасыз, анағұрлым баянды бола түсуде. Бүгінгі Жұңғыда жалпыеттік дөңгелек дәулетті қоғам құрылып, мүлдек кедейлік мәселесі тарихи сипатты шешілді. 1,400,000,000 астам халық жалпыеттік социалистік осы заманғы құдіретті ел құру күрес нысанасына қарай аршынды қадам тастауда. Ғасырлық ірі партия толыса түсті. Жаңа жорықта біз партия құру ұлы рухын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, әуелгі мақсаттан айнымай, аяқ алысты тоқтатпай, анағұрлым үздік жауап қайтарып, анағұрлым тың шұғылалы табыстар жаратамыз. Кезекте осынау тақырыптарды төңіректей отырып, Шәнши педагогика дәрежесінің профессоры, докторлар мен аға докторлар жетекшісі, жетекші бас маманы Рақымжан Саудулын әңгімеге шақырып отырмыз. Соңынан ақын жазушы қаламгер Тоқтар Әлбәтірұлын басымыздағы алтын дәуірімізді ардақтай білу аясында әңгімеге шақырамыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

0: Қадірменді Рақымжан профессор, құнды кеңестерімізді жалғастыра отырайық. Енді мынау жаңа дәуірдегі, яғни партия 18-ші құрылтайынан бергі партиямыздың басшылығында біз бастан кешірген тарихи жеңістерімізді, табысты тәжірибелерімізді қалай қорытындылайсыз? Жаңа дәуірдегі партия құрылысының тыңдаулы инженериясын қалай ішкерлей ілгерілетуге болады деп қарайсыз?
1: Жарайды, Серік бауыр. Бұл өте тамаша сұрау болды. Енді мына жаңа дәуірде Си Цзиньпин жолдасты өйткеткен партия орталық комитетінің дана басшылығында біз жаңа дәуірдегі жұңғышы социализм құру істерінің сан салалы барлық жақтарынан толағай табыстарды қолға келтірдік.

Енді осы толағай табыстардың ішінде біздің партия құрылысы жағындағы табыстарымыз да үздігінен соған қамтылып жатады. Әсіресе партия 18-ші құрылтайынан бері біз қолға келтірген табыстарымыз біздің ең үлкен бір тарихи жетістік деп саналатын үш ірі ісімізбен қабысып тоғысып жатыр. Былайша айтқан кезде біздің тарихи жеңісіміз үлкен бір үш ірі іспен жүйеленіп, кемелденіп, тоғысып, сонымен өзара құрамдас болып жатыр. Басшы Ши Цзиньпин былай деп атап көрсеткен еді. 10 жылдан бері біз партия мен халықтың істері жөнінен келелі реал маңызға және терең тарихи маңызға ие мынадай үш ірісті бастан өткіздік. Бірінші, Джунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын қарсы алдық. Екінші, Джунгоша социализм жаңа дәуірге өтті. Үшінші, кедейліктен арылтудан қамал алу жүзеге асырылды. Жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнату тарихи міндетін орындап, бірінші 100 жылдық күрес нысанасын жүзеге асырдық. Бұл Джунго Коммунистік партиясы мен Джунго халқының ынтымақтаса күрес жасау арқылы қол жеткізген тарихи жеңісі. Яғни біздің жаңа дәуірдегі қолға келтірген негізгі табысымыз, жемісіміз, жеңісіміз. Жұңхуа ұлтының дамуы тарихындағы мәңгі өшпейтін тарихи жеңіс, әрі дүние жүзіне терең ықпал жасайтын тарихи жеңіс. Осы үш ірістің тарихи маңызын толық танығанда ғана біз жаңа дәуірдегі 13 жылдық ұлы көзгерістерді және оның терең ықпалын жете түсіне аламыз. Ашалап айтар болсақ, бірінші, ұзақ жорықты, жапа машақатты, шұғылалы табыстарды бастан кешіріп, Джунго Коммунистік партиясы 100 жылдық мерейтойын қарсы алды. Бұл партия мен халықтың шұғылалы мерекесі. 100 жылдық еңбек мәңгі шұғыла шашып, 100 жылдық кемел чағына келді. Джунго Коммунистік партиясы 1921 жылы құрылғаннан 2021 жылға дейін 100 жылдық шұғылалы барысты басып өтті. Алғашқы кезеңдегі 50 неше партия мүшесі бар шағын партиядан қазір міне 100 миллионнан астам партия мүшесі бар, 1 миллиард 400 миллионнан астам халық саны бар ірі елге басшылық етіп, әлемде келелі ықпалға ие дүние жүзіндегі бірінші ірі билік басындағы саяси партияға айналды. 100 жылдан бері партия халыққа басшылық етіп, қанды шайқастар жүргізіп, қажымас қайсарлық көрсетіп, жаңа демократиялық төңкерістің ұлы табыстарын жаратты. Өз күшіне сүйеніп, өмір сүріп, көркею жолында құлшынып, социалистік төңкеріс пен құрылыстың ұлы табыстарын жаратты. Идеяны азат етіп, жігерлене алға басып, реформалау, есік ашу және социалистік осынамдандыру құрылысының ұлы табыстарын жаратты. Өзіне сеніп, өзіне әлбеттендіріп, тұрғашылдықтан айнымай, жаңалық ашып, жаңа дәуірдегі жұңғышы социализмнің ұлы табыстарын жаратты. Партия мен халық 100 жыл күрес жүргізіп, Жоңғар ұлтының неше мың жылдық тарихындағы ең ұлы дастанды жазды. Осы 100 жылдан бері ашылған ұлы жол, істелген ұлы істер, қол жеткізген ұлы табыстардың Жоңғар ұлтының даму тарихына, адамзат өркениетінің даму тарихына жазылары даусыз деп санаймыз. Бұл бірінші жағы. Ал екіншіден, партия 18-ші құрылтайынан бері Джунгоша социализм жаңа дәуірге өтті. Бұл еліміз дамуының жаңа тарихи орны. Жаңа дәуірге өту партия мен мемлекет істері дамуындағы тарихи қажеттілік. Реформа жүргізіп, есік ашқаннан бергі еліміздің экономикалық, қоғамдық дамуындағы, алға басуындағы тарихи қажеттілік. Еліміз қоғамындағы басты қайшылықтың өзгеруіндегі тарихи қажеттілік. Бұл таяу заманнан бері тар жол тайғақ кешулерді бастан кешкен Жұңхуа ұлтының еңсе көтеруден, байудан, құдіреттенуге дейінгі ұлы секіруді қарсы алып, Жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру сынды нұрлы болашағына қадам тастағандығын, ғылыми социализмнің 21-ші ғасырдағы Джунгода құдіретті өміршеңдік күш қуатын әйгілеп, дүние жүзіне Джунгоша социализмнің ұлы туын биік көтергендігін, Джунгоша социализм жолының назариясының, түзімінің, мәдениетінің үздіксіз дамып, даму жолындағы елдердің осы замандануға бет алып, арнасын кеңейтіп, дүние жүзіндегі жедел дамуды көксейтін, әрі өзінің даралығын сақтауды армандайтын мемлекеттер мен ұлттар жөнінен шыт жаңа талғам әзірлеп, адамзат мәселесін шешуге Джунго ақыл парасаты мен Джунго жобасын арнағандығын білдіреді. Яғни дүниенің бейбітшілік дамуына қазіргі замандағы біз адамзаттың ортақ тұлғасы дейміз,
осындай бір жер шарындағы әрбір мемлекет, әрбір қарақ, барлық адамзаттың ортақ тұлғасын ортақ құруға құлшынуымыз қажет деген, сол тұрғыдан біз бүкіл жер шарының дамуына, бейбітшілігіне, адамзаттың ортақ алға басуына джунго ақыл парасаты мен джунго жобасын осыған дайындап, осыған әзірледік. Сондай ақ біздің өзіміздің тәжірибе сабақтарымыз арқылы қорытып шыққан джунго жобасын адамзатқа ортақтастыруға арнадық. Бұл екінші жағымыз. Енді үшінші жағын алғанда, кедейліктен арылтудан қамал алу, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнатудың тарихи міндетін орындап, жұңхуа ұлтының мың жылдық арманын жүзеге асырдық. Жұңхуа Коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында бас шуджи Си Цзиньпин партия мен халық атынан салтанатты түрде мынаны жариялаған болатын. Бүкіл партияның, бүкіл елдегі арылт халқының тынбай күрес жүргізу арқылы біз бірінші 100 жылдық күрес нысанасын жүзеге асырып, Жұңхуаның ұлан байтақ даласында жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнатып, мүлде кедейлік мәселесін тарихи сипатты шешіп, жаппай социалистік осы замандаған құдіретті ел құрудың екінші 100 жылдық күрес нысанасына қарай тасқындаған жігермен адымда ілгерілеп келеміз. Кедейліктен арылып, дөңгелек дәулеттілікке жету Жұңхуа ұлтының мың жылдық арманы. Жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудың маңызды мазмұны. Партиямыз құрылған күннен бастап халықты ынтымақтастырып және бастап өзінің тамаша тұрмысын жарату жолында ұзақ уақыт қажырлықпен күрес жүргізуді, реформалау есік ашудың алғашқы кезінен де осы замандарды негізінен жүзеге асыруды үш сатыға бөліп, жүргізу сынды даму стратегиясын белгілеп, құлшыну арқылы 20-шы ғасырдың соңында халық тұрмысын жалпы тұлғалық жақтан дөңгелек дәулетті деңгейге жеткізу нысанасын жүзеге асырды. Осы негізде партиямыз көрегендікпен партия құрылғандығының 100 жылдығы кезінде жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнату нысанасын алға қойды. Партия 18-ші құрылтайынан бері партия орталық комитеті кедейліктен арылтудан қамал алуды, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнатудың соңғы чек міндеті етіп, адамзат тарихындағы көлемі ең үлкен, тебіні ең күшті кедейліктен арылтудан қамал алу шайқасын ұйымдастырып және оны атқарып, мүлде кедейлікті жою жапалы міндетін орындады. Осы тарихи сипатты жеңіс Жұңхуа ұлтын неше мың жыл мазалаған мүлде кедейлік мәселесінің тарихи сипатты шешілгендігін партиямыздың халықты ынтымақтастырып және бастап тамаша тұрмыс жаратқандығын, бірге баюды жүзеге асыру жолында нық қадам тастағандығын, еліміздің дамуы анағұрлым жоғары тарихи бастамада тұрғандығын әйгіледі. Бұл үш істің мәні ерекше, ықпалы терең. Бұл Жұңхуа Коммунистік партиясының ұлы даңқты, Жұңхуа халқының ұлы даңқты, Жұңхуа ұлтының ұлы даңқты, бүкіл партияны, бүкіл елдегі әрбір халқын сенімді бекемдеп, жігерлеріне ұмтылып, ерлікпен алға басып, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру, Жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуін жаппай ілгерілету жолында ынтымақтаса күрес жүргізуге жігерлендіреді және шабыттандырады. Енді осы үш жүз табысты қорытындылап келсек, бұл өзі жаңа дәуірдегі партиямыздың басшылығында қолға жеткен жетістік және табыс саналады. Сондықтан жаңа дәуірдегі, 21-ші ғасырдағы жаңа дәуірдегі партиямыздың құрылысы жақсы болғандықтан, партиямыздың құрылысында біз партияны қатаң басқару жолынан жазбағандығымыз үшін осындай толағай табыстарды қолға келтіре алдық деген ғылыми қорытындыны шығара аламыз. Ал енді өзің айтқан жаңа дәуірдегі партия құрылысының тыңдаулы инженериясын қалай іскерлей ілгерілетуге болады деген мәселеге келсек, енді бұның мәселенің негізгі жауабын бас шуджи Си Цзиньпин 20-шы құрылтайының баяндамасында былай деп көрсетілді. Партияны жаппай қатаң басқару мәңгі тоқталмайды. Мәңгі тоқталмайды. Партияның өзіне өзі төңкеріс жасауы мәңгі тоқталмайды. Босаңсу, дамылдау, қалжырау, жалығу пиғылында әсте болмау керек. Партияны жаппай қатаң басқаруды сөз жоқ табандылықпен ілгерілетіп, жаңа дәуірдегі партия құрылысының тыңдаулы инженериясын ішкерлей ілгерілету керек. Осы маңызды талап біздің партиямыз секілді ірі партияға тән қиын мәселелерді шешуге қай қашан да табан

айта кетуге тиіс. Бұл партиямыздың өзін өзі жаңа дәуірдегі өзін өзі қатаң басқаруы, қатаң өзін өзі өзіне төңкеріс жасауы бұл партия құрылысын күшейтудің объектив талабынан туындап отыр. Біз жұмғодағы мәселенің тетігі партияда дейміз. Партияда мәселе шықса, біздің барлық істерімізден мәселе шығады. Сондықтан партия құрылысын күшейтуді ешқандай уақытта босаңсытуға болмайды. Партиямыздың 20-шы құрылтай баяндамасында бұл қатаң дәріптелген. Ал енді осы ұлы инженерия, ұлы төңкеріске, ұлы іске жетекшілік етіп, ең соңында ұлы арманды жүзеге асырудың түбірлі кепілін не десек, тағы да осы партия құрылысын күшейту деп тұрады. Жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құрып, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жаппай ілгерілетудің тетігі партияда. Басшы Си Цзиньпин былай деп атап көрсеткен. Партия халықты ынтымақтастырып және бастап ұлы төңкеріс жасау, ұлы істерді ілгерілету, ұлы арманды жүзеге асыру үшін сөз жоқ партияның басшылығына бұлжымай табанды болып және оны кемелдендіріп партия құрылысының тың да ұлы инженериясын бұлжымай ілгерілетіп партияны анағұрлым берік пәрменді етіп құрып шығу керек. Міне бұл осы маңызды сөзден партия құрылысының маңыздылығы 21-ші ғасырдағы жаңа дәуірдегі партия құрылысына қойылған талап менмұндалап тұр десек болады. Ал енді ол үшін біз сөзсіз төмендегідей бір қанша жақтарға ерекше назар аударуымыз қажет. Біріншісі, ұлы істі ілгерілетуде сөз жоқ, ұлы инженерияны ішкерілей ілгерілетуіміз қажет. Партия құрылысын бір ұлы инженерия ретінде ілгерілету партиямыздың үлкен жасампаздығы. Партиямыздың халықты бастап ұлы қоғамдық төңкеріс жүргізуінің маңызды асылы. Партия 20-шы құрылтайының баяндамасы былай деп басы дәріптеді. Қазірден бастап Жұңғо Коммунистік партиясының өзекті міндеті бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап жаппай социалистік осы замандағы құдіретті мемлекет құрып шығып екінші жүзжылдық күрес нысанасын жүзеге асырып жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру арқылы жаппай ілгерілету. Бұл бұрын болып көрмеген әрі жапалы іс. Сөз жоқ партияның пәрменді басшылығына, партия мен халықтың ынтымақтастығы күрес жасауына сүйенгенде ғана орындалады. Партиямыз Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында партияны жаппай қатаң басқару стратегиялық бағытына табанды болып, партияның саяси құрылысын біртұтас басшылыққа алып, идеялық құрылысын, ұйымдық құрылысын, стиль құрылысы және тәртіп құрылысы сияқтыларды жаппай күшейтіп, партияның саяси абзалдылығын ұйымдық әбзалдылығын, бұқарамен тығыз қатынас жасау әбзалдылығын толық сәулелендіріп, тұтас партия бастан ақыр саяси да беріп, идеясы бірдей, ұйымда кемелді, стилде қажырлы, тәртіпте қатаң болуына мүмкіндік жасап, жаңа дәуір жұңғыша социализмнің тың жеңісін қолға келтіру жолында ынтымақтаса күрес жасайтын құдіретті күш қуатты қалыптастыру қажет. Екінші, ұлы күресті жүргізуде сөз жоқ, ұлы инженерияны ішкерілей ілгерілету керек. Күрес жүргізуге батыл болу бұл енді партиямыздың айқын қасиеті. Күрес жүргізу болмаса, жаңа дәуірдің тарихи жетістігі, тарихи өзгерісі партия мен мемлекет істерінің бүгінгі таңдағы тамаша жағдайда болмас еді. Партиямыз күрес жүргізу арқылы бүгінге жетті. Әрі сөз жоқ күрес жасау арқылы болашақты жаратады. Партия 18-ші құрылтайынан бері партиямыз бір қыдыру тың тарихи өзгешелікке ие ұлы күресті жүргізді. Төңкерістік шыңдалу барысында анағұрлым құдіретті пәрменді болды. Сонымен бірге дүние жүзінде 100 жылда болып көрмеген ірі өзгерістің жедел дамып, еліміз реформасы, дамудың орнықтылығы, түрлі терең қатпарлы қайшылықтан бұлтара алмауға, айналып өте алмау жағдайына дөп келіп отырған батыс елдерінің бізге мейлінше қисынсыз жан жақты қысым түсіріп мақсаты Жұңғо Коммунистік партиясының басшылығымен еліміздің социалистік түзімін бүлдіру, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды тарихи үрдісіне бөгет болу екенін көре білуіміз керек. Күрес жүргізу арқылы қауіпсіздікті көздегенде қауіпсіздік сақталады. Күрес жүргізу арқылы дамуды көздегенде даму өркендейді. Біз сөз жоқ тауқымет танымымызды күшейтіп, соңғы шектік ой жүгіртуге табанды болып, күрескерлік рухын партия құрылысының әр жақтағы барлық барысына сіңіріп, бастан ақыр коммунистік партияның күрес жүргізуге батыл болу жігерін, ұжданын, құлқын, арынын бастан аяқ сақтап, зұлым күшке сенбей, сұрқия күштен қорықпай, қысымнан жасқанбай күрес жүргізуге ирадамызды шыңдап, күрес жүргізу қабілетімізді күшейтіп, тебіні қатты, тіпті асау толқынды ірі сынақтарға белсене төтеп беріп, қайсарлықпен күрес жүргізу арқылы істеріміз

0: мәдениеттің дамуының тың өрісін ашуымыз қажет. Үшіншіден, ұлы арманды жүзеге асыруда сөз жоқ, ұлы инженерияны ішкері ілгерілету керек. Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру таяу заманнан бергі жұңқа ұлтының ең ұлы арманы. Партиямыз құрылғаннан бері халықты ынтымақтастырып және бастап жүргізген барлық күресі түгелдей елімізді осы замандағы құдіретті мемлекет етіп құру жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру үшін болып отыр. Жұңғы коммунистік партиясының басшылығы болмаса, ұлттың гүлденуі құрғиял ғана болады. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты ұйытқы еткен партия орталық комитеті халықты ынтымақтастыра бастап, дөңгелек дәулетті қоғамды орнатып, жаппай социалистік осы замандағы құдіретті мемлекет құрудың жаңа жорығына қадам тастап, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудың бөгеу бермес тарихи барысына қадам тастады. Бүгінгі таңда біз әрқандай бір кездегіден де жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру нысанасына анағұрлым жақындадық. Анағұрлым сенімге және қабілетке ие болдық. Сонымен қатар сөз жоқ, тіпті де ауыр, тіпті де жапалы құлшыныс жасауға дайындалуымыз партияны жаппай қатаң басқару стратегиялық бағытына сөз жоқ бастан ақыр табанды болып, партиямыздың бастан ақыр дәуірдің атойшысы ұлттың арқа тірегі болуына кепілдік етуіміз керек. Төртіншіден, өзіне өзі төңкеріс жасауда сөз жоқ ұлы инженерияны ішкерлей ілгерілетуіміз керек. Өзіне өзі төңкеріс жасау рухы партияның жастық көктемінің өміршеңдігін мәңгі сақтауының құдіретті тірегі. Партиямыздың тарихы осыншама ұзақ, көлемі осыншама кең, билік жүргізгені осыншама ұзақ. Қайткенде тыныштық, былықпалық, көркею, құлдырау сынды тарихтың қайталануынан құтыла алады. Маузудың тұңғыш рет өкіметті халыққа бақылату деген жауап берген еді бұған. Ал 100 жылдық күрес тұңғыш рет өкіметті халыққа бақылату деп жауап берген Маузудың жауабының соңғы ретінде 100 жылдық күрес арқылы әсіресе партиямыздың 18-ші құрылтайынан бергі тың әмелет арқылы басшы Си Цзиньпин мұның екінші жауабын айтты. Бұл өзіне өзі төңкеріс жасау. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты ұйытқы еткен партия орталық комитеті пышақ жүзін өзіне қаратудай батылдықпен партия ішіндегі ескілікті дертке пышақ салып партияны қатаң басқаруды асқақ айбынмен ілгерілетіп, 100 жылдық ірі партияның өзіне өзі төңкеріс жасауының тың өрісін ашып, Жұңғы коммунистік партиясының басқаруының, Жұңғының басқаруының тың әбзалдығын қалыптастырды. Жаңа дәуірдегі жаңа жорықта өзіне өзі төңкеріс жасау рухын сөз жоқ жалғасты сәулелендіріп, партияның алғабасарлығы мен пәктігін білдіретін барлық факторды жоюға табанды болып, партияның ақаусыз тұлғасына залал жеткізетін вирус атаулын тазалап, партия қасиетін мәңгі сақтауға, түсін мәңгі өзгертпеуге, сипатын мәңгі сақтауға кепілдік етіп, партияның жұңғышы социализмге табанды болу және оны дамыту тарихи үрдісінде бастан аяқ құдіретті басшылық ұйытқы болуына кепілдік ету қажет. Бұл енді жаңа дәуірдегі осы партия құрылысының тың дабылы инженериясын қалай ілгерілетуге болады деген мәселені өзегете отырып қорытындылаған бір көзқарастар деп айтуымызға болады. Ал енді осы жаңа дәуірдегі партия құрылысының тың дабылы инженериясын ішкерлей ілгерілетудің негізгі түйінді міндеттері қайсылар енді? Біз енді әзір мына партия құрылысына тың талаптар қойылып жатыр. Осындағы партия жаңа дәуірдегі партия құрылысының тың дабылы инженериясын ішкерлей ілгерілетуде біз қайсы жақтарға назар аударуымыз қажет деген мәселеге барып саяды. Бұны қысқартып айтар болсақ, бұл төмендегідей бірқанша жақтарды қамтиды. Яғни партия құрылтайының баяндамасында табандылық пен партияны жаппай қатаң басқару, жаңа дәуірде партия құрылысының тың дабылы инженериясын ішкерлей ілгерілету жөнінен жан жақтылы орналастырулар жасалып, айқын талаптар ортаға қойылды. Біз партия құру ұлы рухын асқақтатып, ұлы күрес, ұлы іс, ұлы арман әмелиетімен бірлестіріп, шешуші түйінді меңгеріп, жалпылық ауқым қалыптастырып, мұқият дәйекті тиянақтандыруымыз керек. Ол үшін төмендегі бір қанша түйіндерге ерекше назар аударғанымыз жөн. Бұның біріншісі партия орталық комитетінің орталықтанған біртұтас басшылығына табанды болу және күшейту қажет. Екіншісі Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясымен жұрт түлегін ұйыстырып, рухты сомдауға табанды болуымыз қажет. Үшіншіден, партияның өзіне өзі төңкеріс жасау тізімін арнаға түсіру жүйесін кемелдендіруіміз қажет. Ал енді төртіншіден, ұлттың гүлденуі сынды ауыр міндетті арқалай алатын жоғары сапалы кадрлар қосынын құрып шығуымыз қажет. Бесіншіден, партия ұйымының саяси функциясы мен ұйымдық функциясын күшейтуіміз қажет. Алтыншы бір жағынан, стилді дұрыстап, тәртіпті қатайтуды қатаң арнаға түсіп, арнамен күшейтуге табанды болуымыз қажет. Жетінші жағынан айтқан кезде, чіріктесуге қарсы тұру күресінің қамал алу шайқасында, ұзаққа созылатын шайқасында батыл жеңіске жетуіміз қажет. Чіріктесуге қарсы тұруды ешқандай, бұл күресті ешқандай уақытта босаңсытуға болмайды. Жұңғыда біз пәктік құрылысын күшейту, әсіресе партиямыздың пәктік құрылысын күшейткенде ғана, біздің партиямыз арқылы жұңғыдағы барлық мәселелерге соны жауап бере аламыз. Сондай-ақ барлық істеріміздің баянды дамуына партия құрылысын күшейту арқылы кепілдік етуімізге болады. Сондықтан бұл енді түйіндеген түйіндер деп айтуымызда болады. Ал енді жаңа дәуірде партия құрылысының тыңдаулы инженериясын сапасын қалай жоғарылату керек, жаппай қалай жоғарылатуға болады деген кезде, бұнда тағы да мына төмендегі бір қанша жақтарымызға назар аударғанымыз жөн деп ойлаймын. Бұның біріншісі негізді күшейтуге, рухты бекемдеуге табанды болу. Екіншісі турашылдықтан айнымай жаңалық ашуға табанды болу. Бұл енді партия құрылысы бір ғылым. Ол тұрғашықтан айнымағанда ғана бағдардан адаспауға, омақастыратын қателік өткізбеуге болады. Жаңалық ашқанда ғана дәуірмен егер, біз жаңалық жаратқанда ғана дәуірмен ғана алға ілгерілеп, дәуірге жетекшілік етуге болады. Сондықтан бұл өте маңызды түйін есіреді. Енді үшінші бір жағын айтқанда мәселені бағдар етуге табанды болу. Төртінші жағын айтқанда жүйе көзқарасына табанды болу. Ұлы инженерия, әрі ұлы күрес, ұлы іс, ұлы арманмен тығыз байланысты. Әр жақ, әр фактор, әр буын өзара байланысқан біртұтас тұлға. Жалпы жағдай және ішінаралық жағдайдың көз алдағы мен болашақтың макро мен микроның басты қайшылық пен басты емес қайшылықтың ерекше мен жалпылықтың қатынасын ойдағыдай меңгеріп, стратегиялық ой жүгіртуді, тарихи ой жүгіртуді, диалектикалық ой жүгіртуді, жүйелік ой жүгіртуді, жасампаздықпен ой жүгіртуді, заңдық ой жүгіртуді, төменгі чектік ой жүгіртуді қабілетін үздіксіз жоғарылатып, көрегендікпен ой елегінен өткізуді, жалпы жағдайлық тұрғыдан жоспарлауды, стратегиялық орналастыруды тұтас тұлғалық жақтан ілгерілетуді күшейтіп, партия құрылысының жүйелі, шоғырлы, сәйкесті, жоғары өнімді болуына кепілдік ету қажет. Ал енді партияны жаппай басқарудан ауытқымай, жаңа дәуірдегі партия құрылысының тыңдаулы инженериясын ішкерілей ілгерілету, бұл енді бүкіл партияның келелі саяси жауапкершілігі. Партком, партия басшылығы группасы жауапкершілігін ырықты түрде толық ада етіп, негізгі тұлғалық жауапкершіліктің бастан аяқ түбегейлі тиянақталуын және партияны жаппай қатаң басқарудың ішкерлей дамуын ілгерілетіп, партияның билік жүргізу негізін үздіксіз бекемдеп, партияның жасампаздық қуатын, үйістіру қуатын, жауынгерлік қуатын үздіксіз күшейтіп, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруға пәрменді кепілдік әзірлеу қажет деп ойлаймын.
1: Иә, Рақымжан профессор, көкеге қонымды бір ретке партия сабағындай келелі лекцияңызға көптен көп рахмет. Бұл тақырыбымызды ертең осы уақытта әрмен қарай жалғастыратын боламыз. Бағдарламаны өтолқына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы.

0: Осындай мерейлі сәтте біз ақын жазушы қоғам қайраткері Тоқтар Әлбатырұлы ағамызды әңгімеге тартып, басымыздағы алтын дәуірді ардақтай білу аясында сыр сұхбат өткізген едік. Партия жүреніміз, береке ұранымыз, тоғысқан жүректері жұңқаның ұланымыз. Әуе толқынында әр ұлт халқының жан тербеген ұлы достығын жүретін анардың дәні айдары. Әуе толқынында анардың дәні.
1: Басымызда алтын дәуір. Байтақ отанымыздың бұл бал дәуірін кезі салтанат құрғалы қашан. Айта берсек, дүниенің кеше бізге суық қараған көзі бүгін бізге жылы қабақ танытатын, тіпті бізге ынтыға қарайтын болды. Өзімізді де, өзгелерді де әсерлендірген бір шағымыз бұл. Төртеуіміз түгелденіп, төбемізді күн шалып, ел іргесі ырысқа, ай мен күні бейбіт бәсекелі тынысқа, баяшат қызыққа батты. Көңіліміз өсіп, жағамыз жайлау болды. Даламыз құс сайраған гүл бостанға, қалаларымыз айшықты алтын ордаларға айналды. Халқымыздың тамақтан тарығып, киімнен жұтаған, кірпігі қатып, кірбең тартқан күндері мәңгі келмеске кетті. Әлді қашан ұмыт болды. Дүйім жұрт дөңгілік дәулетті өреге жетті. Тырбынарға қалы жоқ сүйенері дәрі боп қалған міскін отбасылары да партия өкімет жағынан ерекше қамқорлыққа бөленіп, тұрмыс қамтамасыздығына кенелді. Партияның дана басшылығы әділ заң, әбзел саясат халыққа жақты. Билік әділет жолын тапты. Халықтың көксеген тілегі іске асты. Еңбекші қауымның еңбегі жанып, ертеңгі мұнанда бақытты өмірге болған сенімі еселеп артты. Жұрт көңілі осы заманғы ғылым техниканың мың бояуымен боялып, өнерге қанат бітті. Тұрмысқа сәлиқалы санат бітті. Кешегі жаңалықтардың орнын бүгінгі таң тамаша мұғжизалар басқан, ертеңге жарқын өріс ашқан тамаша жағдай, сындарлы орай үрдістері жарыққа шықты. Ғылым техникасы белденіп, экономикасы шелденіп, мәдениеті гүлденіп, қоғамы жарасымды түске еніп, ұлы елдік рухы асқақтаған алып отанымыз алтын самұрықтай шарықтап, кең байтақ шығыста кермиықтана еңсе көтерді. Ұлы жүнголық, ұлағатты жұңхуа ұлттарындық мақтанышымызды асқақтатты. Басымызда алтын дәуір. Осы алтын дәуір айман шағымызда біз жүнголықтар өзімізден асып, өзгеге сый-сияпат көрсететін сара биікке жеттік. Халықаралық саясиде 5 жұлдызды қызыл туымыз халықаралық мінбенің нар биігінде желбіреді. Дос елдерді сүйіндіріп, жауыққандардың мысын басқан, әділеттің ақ сөзін

ақ ниет, ақ тілекті сөз баяндары естіген құлақты тұшытып, әсері әрел жүрегіне терең бойлап, мейір шапағат нұры ескен жарқын бейнелері дүние қарашығына орнап, күллі дүниені тәнт етті, жүрек түбінен тебірентті. Ақ ниетті еліміздің ақ еділ ыстық алақаны қалап сұраған елдерге қалтықсыз ашылды. Жетіспей жатқан жерлеріне ыстық ықыласты көмегіміз тиді. Тең тұрғыда өзара тиімділік жасап, пайдаға ортақ кенелу принципі астында олардың да

қарсы ту көтеріп, халықаралық бірыңғай майданға мықтап табан тіредік. Қайсы бір елдерше іреліміз деп өзгеге иық көрсетпей, тепе-теңдік пен достық мәміле жасаудың ізгі жолын қатаң ұстандық. Сөйтіп, халықаралық қоғамның назарына ұлы жүнгі рухын әйгілеп, ұлы еліміздің ұйық мәртебесін шынайы таныттық. Бүгінгі таңда ұлы отанымыз жүнгі халықаралық қоғамның бір қызыл туылы, құзырлы, үлкен ақ ордасын айналды. Басымызда алтын дәуір. Осы алтын дәуір айман шағымызда біз міне енді тағы бір жаңа 5 жылдық ұлы жоспардың дабылын қақтық. Ел көңілі ерек толқып, ел көзі алдағы 5 жылға құштарлықпен қадалды. Алдағы жылдарымыздың шұғылалы көкжиегі көз алдыға көріктіні елестеп, мұнан да көркем қызықты тұрмыс өресіне жетудің қызғылықты тілек, қызы ұнтасы жүрек кернеді. Асқардан қол бұлғап асықтырған сол арман көктемінің жұпар лебі іргеден есіп, төргі жетіп, бар көңілді желпіндіріп, бар жанарды жайната түсті. Әсерлі жүнгі әңгімесі қаладағы, даладағы отбасыларын шалқытып, төрлерін бусандырды. Жаңа мәзмін, жаңа рухқа үңілген үмітке толы аялы көздер, жаңа 5 жылдық ұлы жоспардың алқалы қарқын көрсеткіштерінің тереңіне бойлап, одан жарқырата жақыт сүзді. Сөйтіп, ел көңілінде руханият құдіретінің көкжиегі шұғылаға малынған, тұнық сулы, тұнық аспанды, жасыл түсті жаңа даму қартасы тотығұстың гүл қанатындай болып жайылды. Міне бұл біз жүнголықтардың ертеңгі болашағы. Басымызда алтын дәуір. Біз жүнголықтар мақсатымызға сөз жоқ жете аламыз. Өйткені бізді халық тілегі туын ардақ тұтып биік көтерген, аумалы төкпелі сан шақтың сынағынан сүрінбей өткен, елім халқым деп еңіреп туып ерлікпен күресіп, осы күнге жеткен ұлы, даңықты, парасатты, әділетшіл, интернационалдық рухқа бай жүнгі коммунистік партиямыз бастауда. Егер осы ұлы партиямыз болмаған болса, партиямыз азаттықтан бұрынғы жүнгінің қара түнек тұңғиығына жай отындай жарқылдап жарық шашпаған болса, жүнгі халқының қыр желкесінен басқан үш үлкен тауға жойқын толқын боп тиіп, оны егілте құлатпаған болса, марксизм, ленинизм, Маузудың идеясы туын көтерген социалистік жаңа жүнгі құрмаған болса, біздің бүгінгі бақытты шағымыз, көңілді күндеріміз болмаған болар еді. Егер осы ұлы партиямыз болмаса, партиямыз айғылақтанған капитализм дүниесінің социалистік жаңа жүнгімізді бесігінде түншіктіруға сұқтанған сан реткі, сан қилы қас күнемдіктерін бір-бірлеп бұт-жыт етпеген болса, реформалау, сыртқа есік ашу, жоспарлы шаруашылықты социалистік базар шаруашылығына ойыстыру, жүнгоша ерекшелікке ие социализм жолымен жүру бағытын алға қойып, тыңнан жол ашып отырмаған болса, ғылми жолмен даму, мәдениет арқылы өріс ашу, жасыл түсті өркениет жолымен жүру, жүнгі арманын шалқыту, партия ішінде шіріктесуге қарсы тұру, жолбарысты да шыбынды да, бөріні де бөлтірікті де соғу, түлкаулап терісін сыпырусынды тың бастамалар көтеріп, шіріктесуге қарсы тың жорықтың жеңісіне қол жеткізбеген болса, онда біздің дәл бүгінгідей шалқыған шағымыз болмаған болар еді. Чунхуа ұлттарымыздың қос 100 жылдық ұлы нысанаға қол жеткізу арманының жүзеге асуы мүмкін емес еді. Сондықтан да социалистік жаңа өмір шаттығына кенелген әр ұлт халқымыз партияға мың мәрте алғыс жаудырмай тұра алмайды. Партияға шын жүректен сенеді. Партияға адалдықпен тығыз ілесіп алға басуды шексіз даңқ сезінеді. Басымызда алтын дәуір. Осы алтын дәуір айман шағымызда біз міне енді уақытпен таласып, жаңа 5 жылдық ұлы жоспардың көмбесіне ту желпінте шеру тарттық. Күллі еліміз тағы да томағасы сыпырылған қырандай қанатын кере сілкінді. Тұяғы қызған тұлпардай аршын төстен тізгін керді. Азамат жасындағы әрбір жүнголық бар өнерлерін ортаға салып, өрталасқан жарысқа түсті. Ұлы мақсат, ұлы іс жолында жүнгі рухы тағы да аспанға көтерілді. Біз мақсатымызға сөз жоқ жете аламыз. Біздің қоңыраулы салқар көшіміздің алдында көсем ерік.

0: билікке жасамыс тәжірибеге ие парасатты партиямыз бар. Біздің арыл қалқымызда ұйық ынтымақ, ұйық бірлік бар. Бізде жылдан жылға түлежіп, жақсыра түскен баяшат тұрмыстың, рухты тасқындатқан жақсы күндердің терең мағыналы әсері бар. Біздің таңдайымызда еліміздің осы алтын дәуіріндегі адал термен суғарылған ершімді еңбек жемістерінің бал дәмі бар. Біздің жанарымызда партиямыз меңзеген ең көркем арман биігі бар. Біз міне осындай бақытты сезімге аса бай халықпыз. Бізді енді ешқандай әділетсіз күш, керенау кедергі дегендер мүлде тосалмақ емес. Еліміз жүнгенің ертеңінің мұнан да шексіз көркем болатындығына сеніміміз кәміл.
1: Я тыңдарман қауым, жоғарыдағы ақын жазушы қоғам қайраткері Тоқтар Әлбатырұлының басымыздағы алтын дәуірімізді ардақтай білу аясындағы келелі кеңесінен бүгінгі табыстарымызды бағамдап, жұдырықтай жұмылып партияның басшылығында үдіре алға тартуымыздың кезек күттірмейтін келелі тақырып екендігін аңғарып отырған боларсыздар. Ендеше жаңа дәуірдің жаңа жорығында баршамыз бірлікте көркем болашақ жаратуға құлшынайық. Енді даңқты партиямыз бен ұлы отанымызды жүреткен әсем әндерге кезек береміз.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рахымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио

0: үй Қоңбо деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Жоңғарлықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
2: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
1: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
2: Дұрыс айтасың, ботам.
1: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
2: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық. Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Алтын табалдырық» деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Отанға арнаулар» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Жазмыш» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

маужыраған жазайы келіп, оқушылар демалысқа тарады. Кейбіреуі ауылдағы атапасына барып, өзіңгі шомылып, балық ұстап мәз болса, кейбіреуі жаз жайлауға шығып, тайғынанға мініп, бүлдірген терді. Ал қала жағалаған балалар көше мүйістерінде өрік, алма сатып, тиін тебен құрастырды. Айнаш пен Дәурен бекер қарап отырудан іштері пісті. Әсіресе Дәурен қызыққа толы жайлауын сағынды. Оған амал жоқ еді. Енді маңайдан жұмыс тауып істегісі келді. Бірақ істің жөнін білмеді. Олар Шөмейдің қалашық сыртындағы бақтан жеміс жинап, күндік жұмыс істеуге баратындығын естіді. Дереу Шөмейге барып, өздерінде сол жұмысқа таныстыруды талап етті. Бұған Шөмей қатты қуанды да, әкесі арқылы Айнаш пен Дәуренді бұл жұмысқа тізімдетті. Сөйтіп үшеуі де баққа бірдей барып, жеміс жинауға кірісті. Жармайдан соң бақ қожайыны үшеуіне жемісті қораптау тасымалданатын әдіресін жазу міндетін тапсырды. Бұл оларға тіпті қолайлы болды. Дәурен жұмыстан түстік. Сен де ертерек қайт. Мен шешемнің кешкі тамағы әзірлеуіне көмектесемін, деді Айнаш інісіне. Дәурен кешеде өріктің дәнін теремін деп жаңбырда қалыпты, деді Шөмей Айнашқа. Әпеке, Шөмей, сендер кете беріңдер. Қожайын маған жұмыстан түскен соң бақ ішіндегі түскен дәнді теріп сассаң бәрі ақша деген еді, деп күлді Дәурен. Шөмей, біз қайта бірейік. Дәурен әкеме тартқан, бет бұрған ісін тындырмай қоймайды. Екеуі жолда әңгімелесіп келеді. Шөмей, жақсы оқыңдар. Дәурен сенімен шүйіркелесіп жүріп, Потонханы жаттық сөйлейтін болыпты. Мен де Дашөнің дайындық класында мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды жан сала үйрендім. Қазір шағын материалды аударуды машық қылып жүрмін. Болашақта еліміздің мықты ақын жазушыларының шығармаларын қазақшаға аударсам деген арманым бар. Солай әпеке, Дәурен турашыл, басқаларға адал позиция ұстайды. Алдыға ұмтылғыш, еңбекшіл. Айнаш пен Шөмей үйлеріне келгенше әңгіменің тізгінін іріккен жоқ. Айнаш Шөмейдің аузынан Дәуреннің жақсы әдеттерін көп естіді. Бүгін күн жексенбі. Түндегі қойылған әдебиет көркемөнер сауық кешінен жатағына жайырақ қайтқан қыздар күн арқан бойы көтерілгенде таңертеңгі асқа отырды. Олар ауыз-аузына тимей кешегі жас ақын туралы өз әсерлерін сөйлеп кетті. Анау өлең оқыған жігіттің дауысы құз басындағы қырандай саңқылдап шықты. Ол өлең оқығанда көпшілік сілтідей тына қалды. Иә, сұңғақ бойына толқындалып қайырылған қара шашы құп жарасыпты. Өлең оқып жатып өткір жанарымен зал ішін бір шолғанда өн бойыңды лазер нұры тесіп өткендей әсер береді екен. Ақ тұрғын жейдесі қарагөк костюмына дәл жарасым тауыпты. Төбеден түскен электр нұры маңдайын жарқыратып, бұл жігіттің мырзалығын сәндендіре түсіпті. Әй қыздар, ол жігіттің аты Мұқан. Бізден бір жыл бұрын қабылданған студент. Біздің құда бала. Әке-шешесі ертеректе қайтыс болып, нағашысының қолында ержетті. Былтыр жазда ауылымызға келген, шынында өлеңді керемет жазады. Бүгін бос екенбіз, жатағына барып өлеңін тыңдап келмейміз бе? Сен Айнаш, үндемей отырсың ғой. Құда баламның өлеңдеріне тұшынбадың ба? Бәрін кескін келбетін айтып кеттіңдер ғой. Мен оның тасбұлақтай тұнық дауысына естіген жанның айызын қандыратын нәрлі өлеңдеріне сүйіндім. Әсіресе өнің шәрбет, көзің күн, жаның ізген, мәңгі жайнамаса табағыңызбен деген суреттеулерге естіген жүрек еріксіз елжірейді. Айнаш, сен тіпті өлең тармақтарын бір естігенде құлағыңа құйып алыпсың ғой. Онда қыздар дайындалыңдар, сәлден соң жүрейік. Жатақтас бес қыз бой түзеп алды да, ұлдар жатағына бет алды. Әдетте жексенбі күн оқушылар жатағының қақпасында күзетші тұрмайды. Олар Мұқанның жатағын сұрастырып тауып алды. Қатар салынған корпус үйлердің шеткісі екен. Есік айқара ашылып тұр. Айналдыра қойылған қос кереуеттің ортасында шағын үстел тұр. Жатақта Мұқан ғана қалыпты. Бар зейінімен кітап оқып отыр. Қыздар есік алдына ұйлығысып қалды. Кім алдымен кіреді? Мен жүрексініп тұрмын. Соңында кірейін, деді Айнаш қасындағы қыздарға сыбырлап. Онда құда балаға өзім бастап кірейін, деді бұйра шашты ақ сары қыз. Қыздар күліп амандасып, бірінен кейін бірі есіктен кіре бастады. Айнаш та ұяла есікке беттеді. Қалай болғаны белгісіз, табалдырық аяғын қағып қалып, сүріне қабына қыздармен амандасып тұрған Мұқанды бас салды. Мұқан да тездікпен қыздың белінен қапсыра ұстай алды. Осы кезде жас қыздың жұмсақ тәні жігіттің алақанына былқ етіп тиіп, жұпар демі кеңсірігін желпіп өтті.
Мына тосын қимылға бәрі күлді. Айнаш ұялғанынан жүзі албырап, нарттай қызарып шыға келді. Мұханаға мені таныдыңыз ба? Мен Зәурешпін ғой. Өткен жазда жеңгемнің үйіне келгенсіз. Кеше сахнада өлеңді әйбет оқыдыңыз. Содан жатақтас қыздар өлең тыңдайық, ақыннан жыр сусындайық деп келдік. Деді бағанағы бұйра шашты ақ сары қыз батылдана сөйлеп. Бәсе өңің таныс, бір жерден көргендей шырамыттым. Қарындастар, келгендеріңіз жақсы болған екен. Ауылдың дәмін ала отырыңдар. Мен сыртқа шығып, тіскесіздік бірдеме әкеле қояйын деді. Мұқан сандықшасынан құрт ірімшік алып шығып жатып. Болды Мұқанаға, әуре болмаңыз. Сізбен аз әңгімелесіп қайтсақ болды. Мына қыздардың барлығы әдебиет әуескерлері. Мен бұл қыздарды қысқаша таныстыра кетейін, деді Зәуреш, үстелді жағалай отырған қыздарды шетінен таныстырып болып. Ана, құшағыңызға құлаған қыздың аты Айнаш. Ішімізде өлеңді әдемі жазатын осы бала. Бірнеше аудармасы мен туындылары газет журналда жарияланды. Өзі сыныбымыздың үйрену үлгісі деп тоқтады. Құшағыңа құлаған қыз деген сөз Айнашты тіпті қымсындырды. Бойы бір ісіп, бір суып, тыншы кетті. Мұқан ауылдың әдебиетке құштар көгершін қыздарының меселдесін қайтарған жоқ. Өзінің өлеңдерінен он нешесін оқып берді. Қыздар да мөп-мөлдір жыр бұлағынан сусындап қайтты. Содан бастап уақыттары бола қалғанда қыздар Зәурешке ақын жігітке ертіп бар, өлең тыңдаймыз дегенді шығарды. Зәуреш те достарын жас ақынның отжарларынан ауық-ауық ләззаттандырды. Айнаш сол ретке табалдырыққа сөрініп, жас ақынды құшақтап алғаннан кейін жүрексінді ме, әлде ұялды ма, бұл топқа ілеспеді. Алайда Мұқанның «Сенің ұяң бейнең, жолыңа қарайладым, жанымда жүр ай сәулесі» деген өлеңдерін естігенде, кімге арнап жазғанын қуғыздар іштей біліп, Айнашты ертіп баруға қол қалайтын. Сөйткен сайын Айнаш қарадай қысылып баруға батылдық етпейтін.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрдей озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықты

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Отанға арнаулар. Авторы Айқын Сағиұлы. Тянанмен ақтаңы. Тянанмен ақтаңы. Жігер берген жүрекке. Жалт қаратып баршаны, қызыл туың тұр көкте. Жүрегім қаным тулайды, балаша шаттық сезіммен. Жұңғы арманын жырлайды, бақытындай сезілген. Тянанмен ақтаңың. Шүлен шуақ шашады ол. Компартия мақтанам, даңғыл жолын ашады ол. Вау отаным естідім. Жүрегіңнің дүрсілін. Тянанмен де кескінің, таралған елге тілсімін. Айбынды ту астында, әр ұлт халқы қолдасқан, арыны асқақ тасқында, арманы биік жалғасқан. Төрағамыз бас болып, бастады бізді таңдарға. Жұңқа ұлты асқақ ұлт, келдік бекем талғамға. Рухың мен отан өр, қызыл туы мақтаны, арайланып ата бер, Тянанменнің ақтаңы.

қос анам, ақ бесікте тербеткен, әлдей жырыңмен ер жеткен, ақ сүтін қалып таңдайда, мейірін ана селдеткен. Қос ана шымбақ сыйлар, жүрегімде ақ шынар, ер жетпесем саяң да бағым қалай ашылар. Бір анамның ертеден, құшағында ер жеткен, мызғымайтын біреуі отан анам сен екен. Бақыттымын дәл бүгін, естілетін шаттығын, жасай берші қос анам, жай қалып мәңгі бақ күлің. Қос анам мен қуанам, өмір жолын нұсқаған, болсын асқа ғайбының, вау отаным ұланам. Кетсе дағы жан анам, жетімдікті тартпағам, отан анам сен барсың, ұшағыңда нұрланам. Отан анам бақытым, баға жетпес жақұтым, ғылым білім ғарыштап, әлемнен ассын арытың. Партия ашқан тың жолдар, коммунизмге жол ашар, қос ананың ұлысы ұрпақтармен жалғасар.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телмірі.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ық табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我正言学士自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым,

0: Дойын текшесіндегі домбыр арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

Мен әлгі адамға күн салып қарап, көзімді зор қашып, «Акау, мынау кім болғаны?» деп сұрадым. «Жоқ, қарап жүрген біреу шығар», деді Тоқаш, екі көзін бәйгатынан алмай маған сүлес апа жауап беріп. Әлгі адам бізге таман жақындай түсті. Бейнесі саршоқының теріскей жағында отыратын бір малшыға ұқсайды. Әйтеу таныс адам сияқты. Мен асықпай орнымнан тұрып, шалбарымның шаңын қақтым да оның келуін тостым. «Амансыз ба, аға?» Мен оған алдымен сәлем бердім. «Амансың ба? Есен деген сенбісің? Аман үйде ме?» «Иә, ағам үйде жүр. Оны неге іздеп жүрсіз?» «Сиыр жоғалтып едім. 61 таңбалы қарала сиыр. Көрген жоқсың ба?» «Қарала сиыр көрген жоқпын. Жақыннан бері кезіккен жоқ. Көк сиырларды көріп жүрмін. Қарасанға не жеткенін білмеймін. Таудан екі рет қашып түсті. Сойып тастайын десем, қудай арық». Әлгі кісі маған қарала сиырдың тағы қандай бөгенайы барлығын айтып, енді жүре бергенде, манадан бері өз алдында тұрған Тоқаш сөзді іліп әкетті. «Мен білемін, мен білемін. Түстік жақтағы қарағайлы тоғайдың желке жағындағы жотада жүрген, дәл сонда жүр. Анаған айтшы», деді Тоқаш маған қарап. Көзіне қарасам, ішінде адам байыбына бара алмайтын бір түрлі ой жатқан сияқтанып кетті. Мен көп ойлап жатпай, әлгі адам жоғалған малын тезірек тауып алсыншы деген жақсы ниетпен артынан қуыңқырап барып, «Аға, тоқтай тұрыңызшы. Не деген ұмытшақпын десеңізші. Аз күннің алдында ешкі іздеп жүріп, түстік жақтағы қарағайлы тоғайдың желке жағындағы жотаға шыққанымда бір қарала сиыр жүргенін көзім шалып еді, бірақ таңбасы қандай екеніне сәп салмаппын», дедім. Қабағат қуанған әлгі адам, «Солай ма? Сол болса, көр мақ болар еді. Таудан түсіп кетсе үлкен әуре болар еді. Барып көрейін сонда. Рахмет айналайын, рахмет саған», деді. «Жарайды, барып көріңіз онда». Әлгі кісіні жолға салған соң Тоқаштың жанына келдім. Ол аттың шапқанына көз алмай қарап қалыпты. Жүзінен мәз болған бейне байқалады. Мен оған күдіктене қарап, «Өтірік айтпаған шығарсың, ә? Таутасты кезіп сиыр қарау әлгі кісіге де оңай емес. Мені өтірікші қылып жүрме», дедім. «Саған өтірік айтып нем бар? Сонда жүргені шын», деді Тоқаш өз сөзін растап. «Түсінсем бұйырмасын. Ана жолы қаресектің қайда жүргенін иесіне айтқан келмеп еді. Бұл жолы қарала сиырдың дерегін ана кісіге дереу айтып бере салғанын қалай?» деп сұрады Тоқаш менен жұлып алғандай. «Расы, е, бұл қалай болғаны? Сонда сиырдың жанынан есектің жаны артық болғаны ма?» Тоқаштың мына сұрағы мені лезде мүдіртіп тастады. Ол, «Сені бір жеңдім бе бәлем?» деген адамша маған күле қарап тұр. Бейнесі мені масқара қылмақ ұқсайды. Оның әлгі сұрағына жауап бере алмай қынжылып тұрғанда мәз болған бейнесін көріп тіпті шыдай алмай кеттім. Ақыры оның өз әуеніне салып, «Олардың да өз маңдайларына жазғандары бар», дедім. Тоқаш менімен дауласқан жоқ, назарын атқа қарай аударып әкетті. Ал оның әлгі сұрауы мені недәуір ыңғайсыз күйге түсірді. Аңғара, мәңгіріп қалған ұқсаймын. Сиыр, қой сияқты жануарлар мыңдаған жылдардан бері көшпенділермен бірге судың тұнығын, шөптің шүйгінін қуалап, малшылармен бірге жасасып келеді. Біз олардың сүтін ішіп, етін жейміз. Уақыт оза келе көптеген істердің жөні солай сияқтанып кеткен. Ал есек біздің тұрмысымызда өте аз кезігеді. Солай болғаны үшін де мен оған жанашырлық білдірген болуым мүмкін». Әлгі адам мен айтқан жаққа тартты. Атына мінген қалпы қарағайлы тоғайдан ағып шыққан бұлақты бойлап, тоғайдың ішіне кіріп кетті. Жылқының суатқа келетін уақыты өтіп кеткен кез, қаресек ақсаңдай басып тастан түседі. Ол аяғымен шөптесін шымдауыт жерді басқанда мақтаны басқандай жұп жұмсақ сезілсе керек. Онымен бірге ешкілер де ыршып-шоршып бұлаққа қарай еңкейеді. Қаресек алдыңғы аяғын бұлақ суына малғанда аяғындағы жараның аузы бұлақтың мұздай суық суына малтығып, ауырғаны сәтке болса бәсейгендей болады. Ол суды сораптап ұрттап, қылғына жұтқанда аузынан тартып бүкіл денесіне дейін салқындап кеткендей болады. Әлгі адам бұлақты жағалап өріліп отырып, самсыған қарағайлардың арасынан ары қарай өте қалғанда, бір топ ешкінің тастың үстінде секеңдеп жүргенін көзі шалып қалады. Ол атынан түспей біраз жүріңкіреп барып, сол жағына таман қырындай қарағанда еңкейіп су ішіп тұрған қаресекті көреді. Ол іштей, «Мін есек тауға қалайдан қалай келіп қалды екене, біреу жоғалтып алып таба алмай жүр ау деймін. Жә, асықпай байқайыншы. Көшкен елмен еріп кетіп табылмай қойған 63 таңбалы қаресек осы болып жүрмесін. Он неше күн болды ғой, әлі табылмаған болды ма?» деп ойлайды. Әлгі адам шалмасын қолына алып,

атына мінген қалпы тауға қарай қайқая береді. Қаресек су ішіп әлі тұр. Таста жүрген ешкілер әлгі адамды алдымен көре қояды. Бір ешкі: «Жаман болды Қаресек, сені ұстағалы келген ұқсайды, тез қаш» деп маңырағандай болады. Қаресек басын судан жұлып алады. Тоғайдың арасына қарайды. Әлгі адам атын тебініп-тебініп жіберіп Қаресекке жақындай түседі. Қаресек ана-мынаға қарамай жалт бұрылып жотаға қарай қаша жөнеледі. Ауырғаны сәл басылғандай болған жаралы аяғы тасқа тиген соң қайта қанап қанды ірің сорғалай бастайды. Тастың үстінде секеңдеп жүрген ешкілер әлсін әлі мойындарын бұрып Қаресекке қарағыштай береді. Әлгі адам есектің санына басылған 63 деген таңбаны апанық көреді де атын қамшылап Қаресекке тұра ұмтылады. 5-6 метрдей қалғанда шалмасын лақтырып қалады. Шалма қалықтап барып Қаресектің желкесіне сарт етіп тиеді де сырғып барып жерге түсіп кетеді. Егер бір қадам кешіксе Қаресектің қыл мойнына дәл барып түскендей еді. Қап, өлем қапқыр сол. Әлгі адам янаттай жүріп шалмасын қайта жиып алады да Қаресекке шалманы қалай тастаудың оратын қарастырады. Бұлақтың көзінен тағы біраз өрлегенде орқаш-орқаш тас болып кетеді. Арасында шағылдар да, жаңқа тастар да көп. Малдың да адамның да жығылып сүріну, қиябеттен домалап кету қаупі өте күшті. Әлгі адам атын тебініп қуалай береді. Мұндай жердің талайын көрген жуан ат шымды жерлерді қуалай басып төніп келеді. Оның үстіне аяғы тағалы болғандықтан тастан тасқа басса да тая қоятын түрі жоқ. Қаресекті тықсыра түседі. Сол сәтте Қаресек ауырсынудан мүлдем қалады. Бәлкім ол жөнінен аяғының жарасы маңызды емес. Әрен қолға келтірген бостандықты қорғау маңызды шығар. Оның миында ештеңе жоқ. Ешкілерге ілесіп таудың басына қарай қаша береді.

0: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да...

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美。

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұны: Си Цзиньпин телеграмма жолдап, Тыңсын Чэньзэнің Перудің зұңтұңы болып сайланғандығын құттықтады. Си Цзиньпин мен Черногордың зұңтұңы Жунгу мен Черногордың дипломатиялық қатынас орнатқандығының 20 жылдығы жөнінде өзара құттықтау телеграмма жолдады. Ресей мен Украинаның текетірес күші мелдігі үздіксіз артты. Енді хабар тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. 7 айдың 6 күні мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Тыңсын Чэньзэнға телеграмма жолдап, оның Перу Республикасының зұңтұңы болып сайланғандығын құттықтады. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жунго мен Перу жалпы беттік стратегиялық серіктер, екі ел қатынасы тамаша даму жағдайын сақтады. Екі жақтың жоғары жіктегілерінің барыс келісі жиілеп, әр саладағы нақты селбестігінде сүбелі табыстарға қол жетіп, халық достығы жұрт жүрегіне терең ұялады. Биыл Жунго мен Перудің дипломатиялық қатынас орнатқандығының 55 жылдығы. Мен Жунго мен Перу қатынасының дамуына айрықша мән беремін. Жаңадан сайланған зұңтұң Тыңсын Чэньзэнмен бірге құлшынып, екі елдің дәстүрлі достығын жалғастырып, Жунго мен Перудің жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасының үздіксіз тың сатыға көтерілуіне жетекшілік етіп, екі ел халқын анағұрлым ойдағыдай бақытқа кенелтуді қалаймын. Сол күні мемлекет төрағасының орынбасары Ханжың Перудің бірінші орынбасар зұңтұңы болып сайланған Галалеттаға құттықтау телеграмма жолдады.
3: Өз хабарымыз. 7 айдың 6 күні мемлекет төрағасы Си Цзиньпин мен Черногордың зұңтұңы Мила Тоиш өзара құттықтау телеграмма жолдап, екі ел дипломатиялық қатынас орнатқандығының 20 жылдығын құттықтады. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жунго мен Черногордың дәстүрлі достығы терең, дипломатиялық қатынас орнатқан 20 жылдан бері бастан аяқ өзара құрмет етіп, тең тұрғыда мәміле жасап, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенеліп, түрліше үлкендігішіл елдердің тату тәтті өтіп, бірге дамуының үлгісін орнатты. Мен Мила Тоиш зұңтұңмен бірге құлшынып, екі ел дипломатиялық қатынас орнатқандығының 20 жылдығын жаңа бастам етіп, дәстүрлі достыққа мұрагерлік етіп, және оны сәулелендіріп, өзара тиімді селбестікті үздіксіз тереңдетіп, Джунго-Черногор қатынасының тағы да тың сатыға көтерілуіне жетекшілік етіп, екі ел халқына тіпті де зор бақыт жаратуды қалаймын. Мила Тоиш былай деді. Черногор мен Жунго бастан аяқ өзара құрмет ету және түсіну негізінде достық селбестік қатынасты дамытты. Черногор Жунго мен дипломатиялық қатынас орнатқандығының 20 жылдығын орай етіп, достық қатынасты онан ары бекемдеп және тереңдетіп, әр саладағы селбестікті кеңейтіп, екі ел халқына бақыт жаратып, дүние жүзінің бейбіт дамуын жебеуге белсенді үлес қосуды қалайды.
2: Өз хабарымыз. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитеті экологиялық өркениет құрылысын жалпы жағдай қызметінің көрнекті орнына қойып, бірсыпыра жасампаздық қызметтерді өрістетті. Бекімнің зор, тебіннің пәрменді, өнімділіктің жоғары болуы бұрын соңды болмаған дәрежеге жетіп, экологиялық өркениет құрылысында назариядан әмәлиятқа дейінгі тарихи, бұрылыстық, жалпы жағдайлық өзгерістер туылып, дүниені жалт қаратқан экологиялық кереметтер мен жасыл даму кереметтері жаратылды. Таяуда Сәнши өлкесінде көптеген саяхатшылар Фэнхэ өзенінің Тайюань қала районындағы Чиньян көпірі бөлігіне келіп, ағаш көлеңкесінде бас қосып, сейіл серуен құрды, немесе велосипед жолында велосипед мінді. 2017 жылы 6 айда бас шужи Си Цзиньпин Сәншиде қызмет тексергенде, Фэнхэ өзенінде су мөлшерін молайту, су сапасын жақсарту, ортасын көріктендіру талабын алға қойды. Қазір Сәншиде Хуанхэ өзеніне тұнық су құйылу сынды экологияны қорғау инженериясы түгелдей аяқталды. 2025 жылы Хуанхэ өзен алабының Сәнши бөлігіндегі сапалы судың салыстырмасы 96.6%-ке жетіп, су сапасының жақсаруы тарихи секірісті іске асырды. Тайюань қаласы Фыңхэ көрініс районын басқару комитеті үгіттеу қабылдау бөлімінің бастығы Го Фан былай деп таныстырды. Тайюань Фыңхэ көрініс районының жалпы ұзындығы шамамен 45 километр, жалпы аумағы шамамен 20 шаршы километр болып, сейіл, серуен, саяхат, дене шынықтыру, тамашалау бір тұлғаланған. Су сапасы жыл бойы жер бет суының 3-ші дәрежелі өлшемінен жоғары болды. Бас шужи Си Цзиньпин 2019 жылғы Жұңғы Бейжің дүниежүзілік бау-бақша көрмесінің ашылу салтында сөз сөйлеп, былай деп атап көрсетті. Біз экологиялық ортаны көз қарашығымыздай қорғап, экологиялық ортаға өміріміздей мәміле жасап, экологиялық өркениет негізін бірге қалап, жасыл даму жолымен бірге жүруіміз керек. Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясының жетекшілігінде еліміздің жасыл төмен көмір қышқыл газды дамуында нық қадам тасталып, экологиялық ортаның сапасы көрнекті жақсарып, 100 миллиондаған халық қол ұстаса, бір ниет бір тілекте болып, аспан ашық, жері жасыл, су тұнық көрікті мекенді бірге құрып, көрікті жұңғы құрудың дәуірлік жауабын жазды. Биыл 3-ші айда 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайының 4-ші мәжілісінде Жұңқа Халық Республикасының экологиялық орта заңнамасы мақұлданып, дүние жүзі бойынша экологиялық орта заңнамасы атымен аталған тұңғыш заңнамаға айналды. Заңнамада жасыл төмен көмір қышқыл газды даму бөлімі жеке-жеке орналастырылып, жасыл типке бұрылыс жасаудың жол картасы заңдық формамен айқындалды. Ең жоғары халық соты мекемесінің орынбасар бастығы Ян Линпинг былай деді: «Заңнама экологиялық орта байлығына қатысты делоларға сот жүргізудегі даму жолын айқындап, заң атқару мен әділияны сәйкестіру механизмін заңдық белгілеме деңгейіне көтеріп, алдын алуды негіз ету принципімен қалпына келтіру сипатты ұстанымның тиянақтануын өнімділгерлетіп, жаңа дәуірдегі экологиялық ортаны әділиялық жақтан басқару жүйесін орнатуға, кемелдендіруге берік заңдық әмәлияттық негіз әзірледі. Тұнық су жасыл тау бағалы байлық. Таяуда Гуйжу өлкөсі, Чэншинан, Буизу, Мяузу автономиялы облысы, Уаңмо ауданы, Лайуан, Бәнжан 1-ші мерзімдік 100 мегаватт ауыл шаруашылық фотоволттық электростанциясы жалпы сиымдылықта тораптандырылып, төк таратуды сәтті орындап, жергілікті орынның энергия құрылымының типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуына, жасыл төмен көмір қышқыл газды дамуына шырт жаңа жасыл қозғауыш күш қосты. Уаңмо Шиңдиян жаңа энергия электр шекті серіктігінің орынбасар бас директоры Чан Унлин былай деді: «Уаңмодағы таулы өңір байлығы мол, күн нұры жеткілікті табиғи басымдылыққа сүйеніп, нысанда жаңалық ашуда фотоволт тақтасы арқылы төк шығару, тақта астына егіс егу, бір жерден екі рет өнім алу сынды ауыл шаруашылық өнімдері мен жарық энергиясы бірін-бірі толықтап дамыту үлгісі қолданылып, экологиялық өнімділікке, экономикалық өнімділікке, қоғамдық өнімділікке тең кенелу шын мәнінде іске асырылды. Қазір еліміздің су электр генератор агрегаттарының сиымдылығы 400 миллион киловаттан асып, дүние жүзі бойынша алдыңғы орынды иеледі. Дүние жүзінде көлемі ең үлкен таза электрмен қамдау жүйесі құрылды. Жаңа сапалы өндіргіш күштің жасыл қозғаушы күші барған сайын тасқындап, экологиялық ортаны қорғау идеясы қоғамдық тұрмыстағы негізгі мәдениетке айналуда. Қазір елімізде дүние жүзі бойынша көлемі ең үлкен таза болат темір өндіріс жүйесі және дүние жүзі бойынша көлемі ең үлкен көмір қышқыл газын ығыстыру құқығы сауда базары құрылды. Жаңа энергиялы автокөліктің базарда жалпыласу мөлшері 50%-ден асты. Адам мен табиғат жарасымды қатар өмір сүрген тамаша картина Жұңғоның байтақ даласында баяу кестеленуде.
3: Өз хабарымыз. 100 жылдық жорықтың асау толқынында 100 жылдық ірі партияның айыбыны асқақтап, құлашын кеңге жайды. Бас шужи Си Цзиньпиннің Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзі Демократиялық партия топтардың орталық комитеттері, мемлекеттік сауда өнеркәсіпшілер бірлестігі және партияда топта жоқ қайраткерлер арасында күш таңыс қозғады. Көпшілік былай десті: Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитетінің төңірегіне ана құрылым тығыз ынтымақтасып, көп партия селбестігінің әуелгі мақсатына жазбай, бір ниет бір тілекте болып, қол ұстаса алға басып, мемлекетті құдіреттендіру құрылысының ұлтты гүлдендірудің ең үлкен сентірлес шеңберін ойдағыдай картиналауға құлшынамыз. бас шужи Си Цзиньпин сөзінде Жунгу Коммунистік партиясы басып өткен шұғылалы барысты терең сүйіспеншілікпен еске алып, Жунгу Коммунистік партиясының Жунгу халқының бақытын көздеу, Жунха ұлтының гүлденуін көздеу сынды әуелгі мақсат мен борышына табанды болып, жаратқан ұлы табыстарын егжей-тегжейлі жинақтады. Көпшілік былай десті. Бас шужидің жүйелі еске алуы мен тарихи тәжірибелерді жан-жақты қорытындылауы, Жунгу Коммунистік партиясының басшылығы тарихтың талғамы, халықтың талғамы екендігін терең дәлелдеді. Жунгу Коминдан төңкерістік комитеті орталық комитетінің орынбасар төрағасы Чен Шиньнің былай деді. Бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды сөзі Жунгу Коммунистік партиясы не үшін іскер деген шешуші құпия сифірді терең түсіндірді. Жунгу Коминдан төңкерістік комитеті бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын мұқият үйреніп дәйектілендіріп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, көп партия селбестігінің ортақ идеялық саяси негізін анағұрлым бекемдейді. Жунгу Демократиялық одағы орталық комитетінің орынбасар төрағасы Уишан былай деді. Жунгу Коммунистік партиясының алты жақтағы ерекше мәні болашақта. Сөз жоқ үздіксіз тыңда шұғылалы табыстар жараталуының негізі. Жунгу Демократиялық одағы бастан аяқ, мемлекет жоспары мен халық тұрмысын міндет атқарудың шығар түйіні және табан тірер тиянақ етіп, үкімет ісіне ақыл кеңес берудің сапасын, нақты өнімділігін үздіксіз жоғарылатады. Жунгу Демократиялық ел құру қоғамы орталық комитетінің орынбасар төрағасы Ли Чжуньмин былай деді. Бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды сөзі ғасырлық ірі партияның әуелгі мақсаты мен борышына игілеп, алға басу беталысын көрсетіп берген жарнама. Жунгу Демократиялық ел құру қоғамы Си Цзиньпин жолдасты өйткеткен Жунгу Коммунистік партиясы орталық комитетінің төңірегіне анағұрлым тығыз ынтымақтасып, жаңа дәуірдегі саяси партияның жауапкершілігі мен көп партия селбестігінің тың дастанын жазуға құлшынады. Жунгу Демократияны ілгерілету қоғамы орталық комитетінің орынбасары төрағасы Уан Ганг былай деді. Си Цзиньпин партия құрылыс идеясы ғасырлық ірі партияның өміршеңдік күшін мәңгі сақтауына түбірлі өлшем әзірледі. Біз коммунистік партияға ілескенде ғана дұрыс жолда жүруге болатындығын барған сайын терең танып жеттік. Жунгу Демократияны ілгерілету қоғамы осы реткі маңызды сөздің рухын ішкерлей үйренуді, дәйектілендіруді маңдай алды саяси міндет етіп, оқу ағарту мәдениет баспа

сөз, медиа сияқты салалардағы негізгі салалар басымдылығын толық сәулелендіріп, 15-ші 5 жылдық ұлы жобаның реалдыққа айналуына күш қосады. Бас шужи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: ұлттардың ұлынтымағын, бүкіл ел халқының ұлынтымағын, барлық жоңқа ұландарының ұлынтымағын үздіксіз бекемдеп және дамытып, миллиард халықтың белсенділігін, ырықтылығын, жасампаздығын толық жұмылдырып, жұңғыл күсіндегі осы замандандыруды ілгерілетудің құдіретті күшін үйістіру керек. Көпшілік былай десті: тапсырманы есте берік сақтап, бір жағынан бас бір жеңнен қол шығарып, ынтымақтаса күрес жүргізіп, мемлекетті құдіреттендіру құрылысының, ұлтты гүлдендірудің жаңа жорығында тағы да тың үлес қосамыз. Жұңғу жұмысшы дейхан партиясы орталық комитетінің орынбасары төрағасы Уаң Лу былай деді: 105 жылдық қажымай-талмай күрес жүргізу арқылы жұңқа ұлтының неше мың жылдық тарихындағы ең айбынды дастан жазылды. Бұл Жұңғу коммунистік партиясының ұлы, даңқты, дұрыс партия екенін толық түсіндіреді. Жұмысшы дейхан партиясы Жұңғу коммунистік партиясының басшылығына бастан аяқ табанды болуды ең жоғары саяси принцип етіп, экономикалық қоғамдық дамудың жаппай жасыл типке бұрылыс жасауын жеделдету, саламатты Жұңғу құрылысына дейін беру сияқты қызметтерде ақыл парасатымызбен күш-қуатымызды арнаймыз. Әділет партиясы орталық комитетінің орынбасар төрағасы Шуй Шаолан былай деді: бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды сөзі билік басындағы партияның өзіндік төңкерісті тереңдетуіне, ұзақ уақыт билік жүргізуді жүзеге асыруына бағдар нұсқады. Сондай-ақ, демократиялық партия топтардың селбестік әуелгі мақсатынан жазбай, жоғары сапалы саяси партия құруына идеялық бағыт және әрекет өлшемін әзірледі. Біз 15-ші 5 жылдық келелі стратегиялық орналастыруларын тығыз арқау етіп, шетелдегі чаумын бауырластармен, отанға оралған чаумындермен, чаумындердің туыс туғандарымен және шетелде оқып жатқан жұңғылық оқушылармен белсене ынтымақтасып, мемлекеттің жоғары сапалы дамуы мен отанды бірлікке келтіру үлесіне бар күшпен дем береміз. 3-ші қыркүйек ғылыми қоғамы орталық комитетінің орынбасар төрағасы Лиу Шяоми былай деді: 3-ші қыркүйек ғылыми қоғамы Жұңғу коммунистік партиясымен табандылықпен бірге болады, бірге ойлайды, бірге істейді. Өз саласының басымдылығын сәулелендіріп, төл жасампаздықты және шешуші өзекті техникалардан қамал алуды күшейту, ғылым техникада жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың шікелдей тоғысуын ілгерілету сияқты шікелдей тексеру зерттеуге назарды шоғырландырып, жоғары деңгейдегі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіруін жүзеге асыруға дем береді. Тайвань демократиялық автономия одағы орталық комитетінің орынбасар төрағасы Кунг Лингжи былай деді: бас шужи Си Цзиньпин сөзінде бір жұңғы принципі мен 92-ші жылғы ортақ танымға табанды болып, қалың тайвандық бауырластарды ынтымақтастырып, екі жағалаудың ауыс күйісін, селбестігін және тоғыспалы дамуын тереңдету керек деп баса дәріптеді. Біз екі жағалаудың өзара байланыс жасап, тоғысқан тарихи мәдениет жүлгесін ішкерлей ашып, қалың тайвандық бауырластарды жұңғыл күсіндегі осы замандандырудың ұлы әмәлиятына атсалысуға ынтымақтастырып, жұңқа ұлтының жаңа тарихи шұғылалы табыстарын бірге жаратуға құлшынамыз. Мемлекеттік сауда өнеркәсіпшілер бірлестігі парткорпасының мүшесі орынбасар төрағасы Ли Бинг былай деді: бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды сөзі жаңа дәуірде партияны гүлдендірудегі, мемлекетті құдіреттендірудегі программалық құжат. Біз ішкерілей үйреніп, дәйектілендіріп, партияның саяси басымдылығын, ұйымдық басымдылығын, халықтық шаруашылықтың жоғары сапалы дамуын ілгерілетудің құдіретті қозғаушы күшіне шын мәнінде айналдырып, бас шужи нұсқаған беталыспен, табандылықпен, ерлікпен алға басамыз. Партияда топта жоқ қайраткер Джу Гуанчуан былай деді: бас шужи Си Цзиньпин уақыт күтіп тұрмайды, тарих күтіп тұрмайды дегенді баса дәріптеп, бүкіл елдегі әр ұлт халқын жаңа жорықта екпіндей ілгерлеп, жаңа дәуірге үлес қосуға үндеді. Партияда топта жоқ қайраткерлер 15-ші 5 жылдық жобаны арқау етіп, уақыт күтіп тұрмайды дейтін көкейтестілік сезіммен

0: қызмет орнын тиянақ етіп, шікерлей зерттеу жүргізіп, жалпы жағдаймен санасып, үкімет ісін кеңесіп, ақыл кеңес береді. Ұлттың гүлденуі сынды салтанатқа бірге ат салысып, ұлттың гүлденуі даңқынан ортақ игіліктенеміз.
1: Өз хабарымыз. 1-ші шілде өрденнің иегері У Ячин 30 жылдан бері негізгі сатыны басқарудың 1-ші шебіне тамыр тартып, жаңа дәуірдегі Фыңчао тәжірибесін әмәлиятта игілеп, 4 басқыш бойынша кеңесу, әлеуметтік аумақ қызметінің 36 заңы сияқты, әлеуметтік аумақты басқарудағы озық әдістерді атқару жөнінде ізденіс жасап, 1000-нан астам түрлі дау-шарды жарастырды. У Ячин қызмет пункетін құрып, негізгі сатыны басқарудың 30 мыңға жуық тіректілерін тәрбиеледі. Жилин өлкөсі Чаңчун қаласы, Куаншын районы Туаншан көші басқармасы, Чаңшан, Хуайуан әлеуметтік аумағы парткомының бірінші шужиі У Ячин биыл 66 жаста. 2001 жылы Чаңшан, Хуайуан әлеуметтік аумағы Чаңшан жол әлеуметтік аумағы деп аталатын. Негіздік сәйкестік құрылғылар кемшіл, тұрғын үй ортасы лас, нашар болып, қиыншылық бар тұрғындары көп, көршілер ара қайшылық жиі туылатын. Сол кезден бастап әлеуметтік аумақтың шужиі болып сайланған У Ячин өзіне бір нысана белгіледі. У Ячин былай деді: «Мен осы әлеуметтік аумақты Хуайуан әлеуметтік аумақ етіп құрып шығуымыз керек деген ойға келдім. Бұл біздің тамаша арманымыз». 20-ші жылдан бері У Ячин әр күні іс тындырып арманын көзге көрінетін өзгеріске айналдырды. Оның бастауында үйлері көнерген, тозған әлеуметтік аумақ бау-бақшалы аумақ болып құрылды. У Ячин былай деді: «Сырттан жеткізілетін байлық болмаған жағдайда адам байлығы ең үлкен байлық. Партия мүшелері адамдар арасындағы ең қайсар байлық саналады. Сондықтан сол кезде мені осы өтінішті ортаға қойып, зейнетке шыққан партия мүшелерін әлеуметтік аумаққа шақырып, бізбен бірге әлеуметтік аумақты өзгерту құрылысына атсалысуларын талап еттім». Бүгінгі Чаңшан, Хуайан әлеуметтік аумағы жасыл желек жамылған, ортасы таза, тұрғындары жайлы қоныстанған жанұяға айналды. Чаңшан, Хуайан әлеуметтік аумағы кеңсесінің компьютерінен 3100-ден астам отбасындағы 7000-нан астам тұрғынның информациясы түгелдей, тұрғындардың архив қамбасына енгізілгендігін көруге болады. Бір кнопканы басса болғаны бәрі көрінеді. Әлеуметтік аумақтың шужиі болғаннан бастап, У Ячиннің қолфон нөмірі құлақтандыру жариялау тақтасына жазылды. Телефонда сөйлесу ақысын, газ ақысын тапсырудай кішігірім істерден, қарттарды күтімге алу, емделуде үлкен істерге дейін ол орналастыру жасап тұрғындарға қызмет өтеді. Чаңшан, Хуайан әлеуметтік аумағының тұрғыны Годи былай деді: «У Шужи әлеуметтік аумақтағы әрқандай мәселені қағыс қалдырып көрген емес. Әрбір отбасы, әрбір тұрғын оның туыс туған сияқты болып кеткен. Біз де ол сияқты барлық отбасына көңіл бөлуіміз керек».
0: Өз хабарымыз. Жоғары сапалы даму барысында халық тұрмысын қамтамасыздандыру және жақсарту жағдайы саясаты жөніндегі жерлес баяндама мәжілісінің 3-ші майда мәжілісі 7-ші айдың 6-шы күні Бейжіңде ашылды. Әділия министрлігі партгруппасының шужиі министрі Хырун былай деді: «Партия 18-ші құрылтайынан бері Ши Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитеті мемлекетті жаппай заңмен басқаруды төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруына енгізіп, пәрменді ілгерілетті. Мемлекетті жаппай заңмен басқарудың жалпы жағдайы негізінен қалыптасты. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жүйесі үздіксіз кемелденді. Заңмен басқарылатын жұңғы құрылысында тарихи жетістіктерге қол жетті». Харун былай деді: 15-ші 5 жылдық мезгіл социалистік осамандандыруды негізден жүзеге асырудың негізін бекемдеп, жаппай күш салатын шешуші мезгіл. Сондықтан заң арқылы басқарудың негізді бекемдеу, межені орнықтыру, болашаққа пайдалы болудай кепілдік ролын тіпті де жақсы сәулелендіріп, жоғары деңгейде заңмен басқару арқылы экономикалық қоғамдық дамуға қызмет етіп, халықтың алаңсыз тіршілік етуін қамтамасыз етіп, қауіп-қатерден, сын-сайыстан сақтанып және оны шешіп, мемлекеттің қауіпсіздігі мен даму мүддесін қорғап, заңмен басқару арнасында жаппай социалистік осамандаған мемлекет құру керек».
1: Өз хабарымызды тілшінің мемлекеттік даму реформа комитетінен ұсынша, 2026 жылы 3-ші топтағы екі маңызды құрылыс нысан қаржысы таяуда түсірілген. Жалпы 193 миллиард 500 миллион юаннан астам ұзақ мерзімді ерекше заем қаржысы орналастырылған. Сонымен биылғы екі маңызды құрылыс нысандарының тізімі түгелдей тұрақтанды. жыл басынан бері даму реформа комитеті қатысты салалардың жауапты тараулармен бірлікте 800 миллиард юан қаражаты орналастырып, 1417 келелі нысан құрылысын қолдады. Бұл ғылым-техникада жаңалық ашу, Чанчжаң өзені алабының экологиясын қорғау қалпына келтіру, Чанчжаң өзені бойында келелі қатынас негіздік құрылғылары, қаланың жерасты құбыр торабы, келелі су игілігі инженериясы, батыс бөлік құрлық теңіз жаңарнасы. Жоғары дәрежелі оқу-ағартудың сапасын дәрежесін жоғарылату, үш солтүстік қорғаныс орман инженериясы сияқты түйінді салаларға саяды. Жоба жасау саясат белгілеу, дүзіліс механизмінде жаңалық ашу сияқты шаралар жедел ілгерілетілді. Бұл темір жол құрылысына қаржы қосу, қаржы құрау және баға ақы механизмін кемелдендіру, Чанчжаң өзені бойында қалалардың лас суды біржақты ету, ақалы үлгісі реформасын өрістетуіне қолдау көрсету, ауыл шаруашылық су бағасы жалпылық реформасын ішкерлету сияқтыларды қамтып, екі маңызды құрылыстың түрлі міндеттері жоғары сапамен жебеледі.
0: Өз хабарымыз. Тілші Жұңғо зат айналымы және сатып алу бірлестігінен мыналарды ұғысты. Алтыншы айда Жұңғоның зат айналымы кәсібінің жағдай көрсеткіші 50.6% болып, алдыңғы айдағыдан 0.3% жоғарылаған. Мұның ішінде кәсіптің жалпы мөлшері көрсеткіші үздіксіз жоғарылады. Сұраныстан қарағанда жаңа тапсырыс көрсеткіші 50.3% болып, алдыңғы айдағыдан 0.1% жоғарылаған. Электрондық машина жабдықтарын жасау, хабарласу жабдықтарын жасау, қатынас тасымал жабдықтарын жасау, энергия үнемдейтін үй электр жабдықтарын жасау сияқты зат айналымы қажетінің қай түрлі ауқымы біршама жақсы болды. Қаржы қосудан қарағанда тұрақты мүлікке қосылған қаржының орындалу көрсеткіші 54.3% болып, алдыңғы айдағыдан 0.2% жоғарылаған. Мұның ішінде темір жол тасымал кәсібі, ауясия тасымал кәсібі, құбыр тасымал кәсібі және пошта жедел жеткізу кәсібі 50%-ден астам арту аралығында болған.
1: Өз хабарымыз. Мисагатты тайфун дауылының әсерінен Гуаншидің көп жерінде жуырда өртіс нөсер жауып, көптеген су қоймалары қатерлі жағдайда қалды. Қатерден арашалау құтқару, апатқа ұшыраған бұқараны орналастыру қызметі жедел жүргізілуде. 7 айдың 6 күні Нәннен қаласына қарасты Хыңжу қаласы Леулян су қоймасында, Юмбо су қоймасында, Бенян ауданы Леуаң су қоймасында тасқын су тоспадан асып, төменгі ағарда көптеген қыстақ қалашықты су басып кетті. Хыңжу қаласы Шаули қалашығы Дуңи қыстағында 14 бұқара тасқын апатынан қамалып қалды. Өрт өшірушілер құтқару киімі, қауіпсіздік арқаны сияқты жабдықтар дайындап, резинка қайықпен топқа бөліп тасымалдап, қамалып қалған барлық бұқараны қауіпсіз жерге жөткеп орналастырды. Гуаншидің талабы бойынша шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі Илуң атты 2 ұшқышсыз ұшақты апат туылған районға жіберіп, хабарласуды қамтамасыздандырды. Мемлекеттің өрт сөндіру өрттен сақтану әмбебап құтқару көмектесу қосынан 1372 адамды, 270 автомобильді, 140 кемені теңшебі орналастырды. Жұңғо әннің кәсіпті құтқару көмектесу тарамынан 350 адамды апат туылған өңірге жіберді. Мемлекеттік апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару комитеті кеңсесі, шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі 7 айдың 6 күні мемлекеттік астық және зат сапасы мекемесімен бірге Гуаншиге шатыр, бүктемелі төсек, жаздық салқын көрпе сияқты орталықтың 150 мың дана апаттан құтқару заттарын жөткеді. Мемлекеттік даму реформа комитеті 100 миллион юан қаржы орналастырып, Гуаншидің тайфун дауыл апатынан кейінгі шұғыл қалпына келтіру қызметіне қолдау көрсетті. Хубей өлкелік шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару меңгермесінің хабарына қарағанда, 7 айдың 6 күні кеште Хубейдің шығыс бөлігінде көптеген жерлер күшті конвекциялық ауа райының ықпалына ұшыраған. 7 айдың 6 күні сағат 19:23 дейін Хуаншы, Хуанган, Ыжу, Шәнең сияқты жерлерде боран соғып, 53 ауыл қалашықта жел күші 8-13 балға жетті. Мұның ішінде 2 ауыл қалашықта жел күші 13 балдан асты. Шынара ауыл қалашықтарда құйын соқты. Жергілікті орынның құтқару көмектесу қызметі жаппай өрістетілуде.
0: Өз хабарымыз. Жұңғо коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау қарсаңында орталық үгіт бөлімі мемлекеттік отаншылдық тәрбиеден үлгі көрсететін 77 базаға жаңадан ат қойды. орталық үгіт бөлімі түрлі мәдени мұраларды, ескі жұрттарды, көне жұрттарды қорғау тебінін арттыруды талап етті. Бұқараланған дәлме-дәл түсіндіру мен экскурсиялау желісін жобалап, формасы алуан түрлі, тәрбиелік мәнге бұқаралық қимылдарды белсене өрістетіп, отаншылдық тәрбиенің жанды сабаққанасын анағұрлым ойдағыдай қалыптастыруға күш салынды.
1: Өз қабарымыз таяуда мемлекет кеңес өндіріс қауіпсіздігі комитеті кеңсесі көптеген тараулармен бірлесіп өндіріс қауіпсіздігіндегі заңсыз заңға қайшы өндіріс тижарат қимылдарына соққы беру қызметін өрістетуді орналастырды. Жер-жерден кен, химия өнеркәсібі, өрт өшіру сияқты түйінді кәсіп салаларына назар аударып, қауіпсіз өндіріске қатысты толымдылығы жоқ немесе шарт жағдай талапқа үйлеспейтін, қауіпсіз өндірісте көз бояушылық істеу, сондай-ақ жат ниетпен заңға қайшылық жасау, ережеге қайшылық жасау, тәуекелшілдікпен жұмыс істеу сияқты заңға қайшы әрекеттерді қатаң тексеріп біржайлетуді талап етті.
0: Өз хабарымыз Жұңғы үкіметінің Венесуэлаға көмекке берген тұңғыш топтағы шұғыл адамгершілік апаттан құтқару бұйымдары 7 айдың 6 күні Венесуэланың астанасы Каракастың маңындағы Майктиасим Болияр халықаралық әуежайына жеткізілді.
1: Өз хабарымыз 7 айдың 5 күні сағат 21-де Шаоляңди су қоймасының су деңгейі 215 метр айналасында төмендеп, құм ығыстыру үңгіріндегі құм мөлшері әр шаршы метр бойынша 150 килограммға жетті. Бұл Хуанхэ өзенінің су теңшеу, құм реттеу шоғырлы құм ығыстыру кезеңіне өткендігін көрсетеді. Межемен осы ретке құм ығыстыру құрылысы 7 айдың 12 күнінің алдартына дейін жалғасады. Шаоляңди су қоймасының құм ығыстыру мөлшері 100 миллион тоннадан асады.
0: Өз хабарымыз. Таяуда Ресей мен Украинаның текетіресі барған сайын ушықты. Ресейдің мемлекет қорғаныс министрлігі 7 айдың 6 күні хабарландыру шығарып, Украинаның көптеген әскери құрылғыларын атқылағандығын айтты. Украина жақ Украина шекарасынан шамамен 2500 километр қашықтықтағы Ресейдің мұнай өңдеу зауытын соққылағандығын айтты. Талдау жасаушылар былай деп атап көрсетті. Ресей мен Украинаның таяуда өзара шабуылды бір уақытта артыруының астарында соғыс майданының ырықтылығына таласу, ішкі істер мен дипломатияға тең мән берудей көп түрлі жоспарлары бар.

0: таратып, Газа өңірін әкімшілік басқару құқығын Газа мемлекеттік әкімшілік комитетіне өткізіп беруге дайындаламыз.
1: Өз хабарымыз Бейжің уақыты 7-ші айдың 7-ші күні түнде аяқтаған АқШ, Канада, Мексика дүниежүзілік футбол көзесіне таласу жарысының 8 мықты команда қатарына таласу жарысында Испания командасы 1-0 мен Португалия командасын жеңіп, 2010 жылдан кейін дүниежүзілік футбол көзесіне таласу жарысының 8 мықты команда қатарына тұңғыш рет кірді. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы, жауапты редактор Шалқар Ғазизұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнар Сұлтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
1: Шунгу коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы байланысымен Тәжікстан Зунтуңы стратегиялық зерттеу орталығы информация қамтамасыздандыру мекемесінің бастығы Хамдамов Шунгу тілшісінің арнаулы сұхбатын қабылдады.
0: Санды мәліметте көрсетілуінше, биыл алдыңғы 5 айда Жунгоның Франция, Нидерланд, Бельгия сияқты батыс Еуропа елдеріне экспорт еткен ауа теңшегіш саны өткен жылдың ұқсас кезіндегіден еселеп артқан.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
0: Алдымен Тәжікстан маманы Жунгу коммунистік партиясының өз мәдениет дәстүріне табанды болғандығын айтты деген тақырыптағы мазмұнға құлақ тұрыңыздар. Мен мынадай бір мәселеге үнемі ой жүгіртемін. Ұлт жойылу қауіп төнген сәтте дүниеге келген, алғашында неше ондаған партия мүшесі ғана бар Жунгу коммунистік партиясы сірә қандай күшке сүйеніп, Жунгуны кедей әлсіз болудан гүлденіп көркеюге, құдіреттенуге бастады. Әр 5000 жылдан астам тарихқа ие ұлы өркениеттің жаңа дәуірлік өміршеңдік күшін қалай қаулатты. Бұл Тәжікстан Зунтуңы стратегиялық зерттеу орталығы информация қамтамасыздандыру мекемесінің бастығы Қамдамов айтқан сөз. Жунгу коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы байланысымен Қамдамов Жунгу тілшісінің арнаулы сұхбатын қабылдағанда былай деді. Жунгу коммунистік партиясы Жунгу халқын ынтымақтастырып және бастап, Жунгуның іс жүзілігін шығар түйінетіп, қайтпас қайсарлық қажымас рухани қасиет арқылы қажымай талмай күрес жүргізіп, Жунгуның мемлекет жағдайына үйлесетін даму жолымен жүрді. Қамдамып бала кезінен Жунгуға қызығады. Ол Жунгуның ерте замандағы дәнішпандарының ақыл парасаты, ұзыннан ұзаққа созылған ұлы қорғаны және ұлан байтақ жері бәрі-бәрі мені сүйіндіреді. Байырғы әрі сырлы Жунгу менің жүрегімді.

Ол былай деді. Шанхайдағы Жунго Коммунистік партиясының бірінші құрылтайы ашылған жер маған аса терең әсер қалдырды. 1921 жылы дәл осы арада Жунго Коммунистік партиясы мемлекеттік бірінші құрылтайын ашты. Сол кезде мәжіліске қатынасқан уәкілдердің саны көп емес. Партия ұйымының көлемі де төтенше шектеді. Алайда дәл осындай саяси партия кейін келе Жунгоның даму беталысын ішкерлей өзгертті. Қамдамып былай деді. Жунго Коммунистік партиясы 18-ші құрылтайынан бері Жунгоның дамуы жаңа тарихи кезең өтті. Сонымен бірге Жунго өзіндік дамуға күш салып қана қоймай, дүние жүзінің дамуына да белсене ақыл парасат қосты және жоба әзірледі. Бас шужи Ши Цзиньпиннің адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құру танымын алға қоюы Жунго Коммунистік партиясының әлемдік көзайасын толығай келеді. Ол былай деп қарады. Адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құру танымы Жұңқа өркениетінің неше мың жылдық ақыл парасатына, мәдениет дәстүріне және тарихи тәжірибелеріне тамыр тартып, бүгінгі дүниежүзі дөп келіп отырған реал сын сайыстарға жауап қайтарды. Татулық әрі өзгешелік, табиғат пен адамзат жарасымдылығы, дүние көпке ортақ сияқты байырғы ақыл парасат бүгінгі таңда тың өміршеңдік күшке ие болды. Қамдамып былай деді. Жунгодан аттанарда зәулім ғимараттар, жоғары қарқынды темір жолдар,

0: тастауына жетекшілік ететін ұлы күшті сезінуін үміт ете келе былай деді. Бір мемлекеттің нағыз құдіреттенуі экономикалық көлем мен әскери қуаттан бейнеленіп қана қалмастан, өзінің мәдениет дәстүріне мұрагерлік ете алу алмауына, тарихтан ақыл парасат қабылдай алу алмауына, берік сеніммен болашаққа бет алалу алмауына байланысты.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді жүнгі өнімдері неліктен дүние жүзінде барған сайын қарсы алуға бөленді деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Биыл жазда Еуропаның ауа райы қапырық ыстық болып, жүнгіде жасалып апарылған ауа теңшегіштер сол өңірде күзет сатылды. Еуропадағы бір тұтынушы жүнгінің ауа теңшегішін сатып алу үшін 200 километр жол басқан. Шетелдің бір әлеуметтік желісінде желпуш орнатылған қалпақ суретінің астыңғы жағындағы лебіз қалтыру орнында тораптастар осындай қажайып жүнгі тапқырлығын қайдан сатып алуға болатынын сұрады. Санды мәліметте көрсетілуінше, биыл алдыңғы 5 айда жүнгінің Франция, Нидерланд, Бельгия сияқты батыс Еуропа елдеріне экспорт еткен ауа теңшегіш саны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден еселеп артқан. 6 айда жүнгінің ауа теңшегішінің Еуропаға экспорт етілу мөлшері өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 72.8% артқан. Жүнгінің ауа теңшегіш жасау кәсіпорындары өндірісті жеделдетіп, Еуропадағы әр елдің қауырт артқан қажетін қанағаттандыруда. Жүнгі өнімдері арзан әрі ролы айтарлықтай, қысылтаяң жағдайды бәсеңдетті дегенде лебіздер шетелдегі жамағат пікірін аңғартып, жүнгіде жасалған деген тақырып қызу талқы қозғады. Ұзақ уақыттан бері Еуропадағы көне құрылыстардың сыртқы тамына тесіктесуге қатаң тыйым салынды. Дәстүрлі ауа теңшегіш орнатуда тексеріп бекіту тәртібі күрделі, оның үстіне орнату ақысы қымбат болып келді. Жүнгі кәсіпорындары осы түйткіл түйіндерді сезгірлікпен байқап, тамнан тесік тесудәрі кәсіптік құрылыс жүргізуді қажет етпейтін жылжымалы ауа теңшегіш жобалап жасады. Тұтынушылар небәрі 10 минут уақыт жұмсап, өздері ақ орнаталады. Базар сұранысына дәлме дәл үйлескен әр кәсіп саласының тұлғалануы кемелді, сондай-ақ жоғары өнімді зат айналымы бар жүнгі өнімдері Еуропа бұқарасына шіліңгір ыстықта салқын ауа жеткізді. Кезекте сыңар жақтылық қорғанпаздық үздіксіз бас көтерді. Еуропадағы биыл жыл басынан бері жүнгіге қаратқан экономика сауданы шектеу шараларын арт-артынан шығарды. Осындай жағдайда жүнгінің ауа теңшегіш сияқты жабдық өнімдері Еуропада өтімді болды. Биыл алдыңғы 5 айда жүнгі мен Еуропа одағының сауда жалпы құны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 10.3% артты. Міне бұл жүнгі мен Еуропаның экономика сауда селбестігінің мәні өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелу екендігін толық дәлел деді. Халқара мынаны байқады. 6 айдың соңғы шенінде жүнгі мен Еуропа екі жақтың сауда қаржы қосу кеңес механизмін ресми орнатты. Мұндағы басты мақсат министр дәрежелі сауда қаржы қосу саясаты сұхбатын күшейтіп, екі жақтылы қатынасты орнықтырып, оны анағұрлым теңгеру. Бұл базар заңдылығына ақылға сиымды қайтарылған аңыс болып, жалпы беттік тұрақтандырылды. Жүнгі Еуропа одағы дөп келіп отырған мәселелердің қайнары көзі емес, қайта мәселені шешсетін серігі. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Жаңа дәуір варисі. Сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы. Орындаған Айсұлу Манапқазықызы, сүйемел музыкасын жасаған Мейірбан Сейтбайұлы.

Шырқа Синьцзян. Өлеңін Рахмет Әуетовтікі, музыкасы Тоқтаахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Сүйім сені Синьцзян. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

Қайдасың қалқам? Өлең жазған Тілебалды Әбдірешитұлы. Музыкасын жазған Толқын Сұлтанбекұлы. Орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

Қанасқа мархабат өлеңі Мағаз Разданұлынікі, музыкасы Дәулет Зоқайұлынікі, орындаған Бақшамал Шакуланқызы.

0: Бұлбұл әнші серік үйші салақын, күмбірлі күй маңбыр әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

Қадірменді тыңдарман, бағдарламамыздың бұл кезеңінде сіздердің назарларыңызға Берікхан Мәуленұлының «Ән өмірдің ажыратты» әдеби таныстыру мақаласын ұсынамыз. Ақ шоқылары алтын күннің нұрын өпкен, дала төсін ырысқа толтырған бақтиярлы, бақтарған, тұмса табиғаты көз тартатын, орманға оранып гүлге бөленген, құстары сайрап, қоңыраңы қойдай өрген, батыстан шығысқа қарай көсіліп жатқан кіндікті киелі мекен, барлық тауынан шаруашылығы шалқыған шаған тоғай елінен, халқымыздың қадір құрметіне бөленген, қаншама әйгілі адамдар туып өсті. Бұл жер алтын бесік, ақ сұңқар ұшқан алтын ұя. Осы жерден жан дүниесінде тырнақтай да кірі жоқ, өнер тазалығын өмір тазалығы деп білетін жаны жайсаң, пейілі дарқан, өрісі кең, көкірегі кен, бақыт байлығын өнерден тапқан, халықтың көз айдыны болған сазгер, композитор Тұрсынғали Мұхамеджанұлы Шағантоғай ауданына қарасты Барлық тауының күнгей бетіндегі Қарабейт қыстаулығында 1975 жылы 25 желтоқсанда малшы отбасында дүниеге келген. 1994 жылдан 1997 жылға дейін Іле облысының Күйтін қаласындағы көркім өнер мектебінен оқып, музыка, ән сабағынан білім алған. 1997 жылдан қазірге дейін Шағантоғай ауданы мәдениет дене тәрбие мекемесінде қызмет атқарып келеді. Түкен бала кезінен бастап кітапты басына жастап өскен, талай кітапты тоздырып көп оқып, көкірегіне тоқыған, білімпаз зиялы адам. Қазақ халқының бір күйінде бір үлкен тарих бар екенін осы түкіңнен естіп ұқтым. Әрқандай әңгімені шөліңді қандырып тамылжытып, көкірек сарайыңды нұрландырып отырып айтатыны тағы бар. Жастайынан өнерге құштар болып өскен түкең өнерді жалаң ғана үйреніп қалмастан, оның мәніне жетіп, ішкі астарына үңіліп үйренді. Бірнеше музыка аспаптарының тілін қажыр қайратына сүйене отырып, жеттік меңгерді. Әрбір ән мен күйде құдіретті қуат, зор күш болатын білесіздер. Түкеңнің ән күйлері боз жусанын бұрқыратып, төрт түлігін шырқыратып жатқан бай барлықтан терең тамыр тартып, құдіретті күн сәулесінің шуақты шүлен шұғыласындай сәулесін өз маңына түсіріп, тыңдаған барлық адамдарға дәрмен, қуат, қайрат, рухани байлық сыйлап келе жатыр. Ол 30 жылдан астам шығармашылықпен шұғылданып, ердің жасы 50-ге келген шағында. Өнеріне өнеге болған ұстаз ағалары Меллат Әбілбайұлы, Қабай Сүлейменұлы, Мұнай Әбілбайұлы ақ тілектерін ақтарып, өнер жолына жылы лебіздерін білдірді. Түкен композиторлықтарының ілуде кезігетін бақты басына қонған жайсаң жанның бірі, нағыз өнер адам, талай ақынның ән сөзіне қанат бітіріп бағын ашқан, әуендерінің ішкі қуаты күшті, өзге сазгерлерден табиғаты, болмысы бөлек, тым сирек кездесетін қайталанбас құбылыс. Өмірдің мәні халыққа қызмет ету, өнердің мәні адамшылық пен биігіне жету деп даналарымыз айтқандай, Түкен өнердің белгілі биігіне шыққан, ән жырым халықтың ырысы деп келе жатқан тума талант. Оған Тұрсынғалидің 50 жасына арнаған ақындардың жыр шумақтары дәлел. Мұралқан Отарбай болы, дүние діріл дейді тұтам оттан, Үңірді балық бауыр ұтадақтан. Сазгерлік атағыңа марсиямын, бауырым Тұрсынғали, Мұхамеджан деп толғанса, Жанай Әбдірахимұлы, өнердің кенін қортып жатқан іші, сезімнің нәзік тұсын тапқан кісі, ағайыннан ақылмен артқан ісі Тұрсынғали елінің мақтанышы деп жырлайды. Ал Азат Қыдырбекұлы, жазылып ән қатира парағына, оранып сері дала самалына, киелін жан тербеген бой балқытып, үкілі домбыраңның шанағынан деп тебіренет. Ғадлет Дәкенұлы, атағы арманай мен айға жеткен, жыр жазып ақындығын айға еткен, өнерді түн жастанып күндіз қуып, тегін домбыраның
сайғақ еткен деп тереңнен толқыса, Гүл Жәмин әшен қызы қоңыр үнін шинап алған даланың көкірегін қоймасындай мол ән.

сырлы сазын тілсім жәми ғаламның менгердіңдер тұрсынғали, бол алдың деп ақ жарма көңілін білдірсе, Жәмила Сәкейқызы, бұл қынған бұлақ әуен бір едіңіз, әлі миллион жүрекке күлегіңіз, ағатай жүрсін аман бұлқысыған, бұл-бұл құсы сайыраған, жүрегіңіз деп ақ тілегін айтады. Жалғасты Мұрабек Сайлауылы, мұңды жуған тамшысы, түнді түрген жарқылы, өзімді таптым қайтадан, сені тыңдау арқылы деп тебіренеді. Қайырбек Бақытбекұлы, барлықтың оранғандай гүлгалабы, ақындар бүгін көркем жыр жазады, үйткені бір серісі сетерлеген, кеудесіне ел ұтал, гүл қадады. Шабытың сағажан шарықтасын, самғай бер барлықтаудың мұзбалағы деп, ағынан ақтарлады. Ақындар айса айтқандай түкен өз тұрғысынан өнердің биігіне шыққан, тоған еліне толағай табысылаған өнер адам ғой. Шіркін, вақтай десеңші, бұл дүние бір керуен сарай ғой. Білдірмей ғана өмірімізді бірте-бірте вұрлап, мұжып, таусып бара жатқан. Десе де сол қамшының сабындай қысқа өмірде әрбір ән күйінде сезім толқындарын сорғалатып төгілтіп өтетін асылдың сынығы, заманымыздың жарық жұлдызы, түкенмен заманда сабақтас дос болып өткеніме өзімді мақтаныш санаймын. Ол бейне таудан бұрқырап аққан мөлдір су, мәуелі ағаш, әрбір бұтағы тұнып тұрған, әрбір әуен шығаратын сәмбі тал секілді ғой. Жақсы шығармада таусылмайтын өмір бар дейді екен дана халқымыз. Түкеннің Қыдырхан Мұқатайұлының сөзіне жазылған ән термесі «Арманай», Сәли Садуақасұлының сөзіне жазылған «Шыт толғауы», Айбек Көлбайұлының сөзіне жазылған «Үздік ән атағын еншілеген», «Арайлымай», «Қарақат көз қарағым әні», Берқан Мәуленұлының сөзіне жазылған «Ауылға сағыныш әні» қатарлы көптеген шығармалары халықтық әуенге айналып кетпеді ме? Түкеннің осындай өшпес өнерін ұлағаттауға, мұрағаттауға хақылымыз. Түкен 50 жасқа толыпты. 50 ердің жасы дейді екен. Кемеліңе келген 50 жасың құтты болсын. Баспай атамыз темір сұңқар ұшырған ауданнан бүгін ән сұңқарын ұшырайық. Түкеннің халыққа бергеннен берер көп болсын. Иә, халқымыздың ақ тілегі қабыл болып, түкен ұзақ ғұмыр сүрген абызға айналсын. Өнермен өзгешеленіп, тарих сахнасынан көрініп, қадау-қадау шыңдарға жез қанат қырандай шырқай беруіне тілеулеспін. Жоғарда тыңдағандарыңыз Берікхан Мәуленұлының «Ән өмірдің ажыратты әдеби таныстыру мақаласы». Ия, қадірменді тыңдарман, тыңдап отырғандарыңыздай бүгінгі бағдарламамыздың кейіпкері, мәнерлі мәтінге сұлу саз сыйлап, әуе толқын арқылы тілдестіріп, экран арқылы жүздестіріп, сахнада да, сахарада да әуезді ән күйлерімен жүректі тербеп, құлақ құрышымызды қандырып, бұл күндері еліміз іші сыртына танымалы халқымыздың сүйікті сазгері Тұрсынғали Мұхамеджанұлының 50 жасына құтты болсын айтамыз. Жалынды жырларыңыз жасай берсін, әсем ән күйлеріңіз алысқа жетелей берсін деген ақ тілегімізбен ендігі кезегімізді Тұрсынғали Мұхамеджанұлының ән күйлерімен бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Тұрсынғали Мұхамеджанұлының күйі «Барлық көктемі» орындаған Тарбағатай аймақтық ән би үйірмесінің ұлтаспаптар шағын оркестрі.

Тұрсынғали Мұхамеджанұлының күйі «Айару», орындаған Қанағат Нүсіпханұлы. Электронды райалда Бауыржан Сансызбайұлы.

Ақылдының сөзіндей ойлы күйді тыңдаған да көңілдің өсері бар. Ауылға сағыныш. Сөзі Берікхан Мәуленұлынікі. Музыкасы Тұрсынғали Мұхамметжанұлынікі. Орындаған жұбай әншілер Қозыбек Сүлейменұлы, Ғалия Сапарғалиқызы.

Арайлымай сөзі Айбек Көлбай ұлынікі, музыкасы Тұрсынғали Мұхамметжан ұлынікі, орындаған Марзия Әліпбек қызы.

Жүректің жылы жұлдызы, сөзі Жәмила Секейқызынікі, музыкасы Тұрсынғали Мұхамеджанұлынікі, орындаған Дидар Қайратқызы.

Қарақат көз қарағым. Сөзі Айбек Көлбайұлынікі. Музыкасы Тұрсынғали Мұхамметжанұлынікі. Орындаған Қозыбек Сүлейменұлы.

Ауылға кел достарым сөзі Берқан Мәуленұлынікі, музыкасы Тұрсынғали Мұхамметжанұлынікі, орындаған Зілаш Мұталіпқызы.

Сар күзде сағыныш. Сөзі Айбек Көлбай ұлынікі. Музикасы Тұрсынғали Мұхамеджан ұлынікі. Орындаған Сандуғаш Шеризат қызы.

Қарашаның барады қазық айтып, сөзі Мақан Байдүйсен ұлынікі, музыкасы Тұрсынғали Мұхамеджан ұлынікі, орындаған Еміл Нақанқызы.

Қадірменді тыңдарман, бағдарламамыздың сырге жиярында біз танымалы сазгер, әнші Тұрсынғали Мұхамеджанұлына мықты денсаулық, отбасына амандық, шығармашылық жолына шалқар шабыт тілеп, оның аса кең танымалдылыққа ие болған шоқтығы биік әні Қадырқан Мұқатайұлының өлеңіне жазылған «Арманай» әнімен бағдарламамызды аяқтаймыз. Әнді орындаған Мәңгүнір Мошанқызы, бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы, жауапты редактор Серік Рақымұлы, ертең әнді домбырада кездескенше сау-сәлемет болыңыздар.

0: көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
3: Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Биыл Жұңғы Комсік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. Бас жүлде Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жұңғы Комсік партиясы дүниеге келген күннен бастап Жұңғы халқының бақытын көздеуді, Жұңғы ұлтының көркеюін көздеуді өзінің әуелгі мақсаты және борышы етіп орнатты. 105 жылдан бері Жұңғы Комсік партиясы әуелгі мақсатты борышты бастан аяқ әмәлатта игілеп, бүкіл ел халқын ынтымақтастырып және бастап, адамзаттың даму тарихында айбынды картина кестеленіп, Жұңғы ұлтының ұлы көркеюінде бұрын соңды болмаған нұрлы болашақ жаратты. Партия құру ұлы рухын сәулелендіру Жұңғы үлгісіндегі осы заманнан нұрды ілгерілетуге құдіретті рухани күш қосуда. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өтіп кеткен партия орталық комитеті халықты өзі кеткен даму идеясында табанды болып, партия мен мемлекеттерінде тарихи табыстарға қол жеткізіп, тарихи өзгерістер туылып, еліміздің жалпыеттік социалистік осы замандағы мемлекет құрудың жаңа жорығына қадам тастауы үздіксіз алға ілгерілетілді. Партия құру ұлы рухын сәулелендіру жаңа дәуірдегі Жұңғының байтақ даласында әр салада қарыштап дамуды жүзеге асыруда. Бүгінгі Жұңғы экономикасының жалпы мөлшері дүниежүзі бойынша екінші, саттық сауда көлемі дүниежүзі бойынша бірінші орында тұрып, дүниежүзі экономикасының артуын үздіксіз жебеуде. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өтіп кеткен партия орталық комитеті ұзақ уақыт билік жүргізетін қандай марксизмдік саяси партия құру, ұзақ уақыт билік жүргізетін марксизмдік саяси партияны қалай құру сынды келелі дәуірлік тақырыпты төңіректеп, бірқыдыру жаңа таным, жаңа идея, жаңа стратегияларды алға қойып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын қалыптастырды. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Марксизмдік партия құру ілімін дамытуға қосылған келелі төл жасампаздық. Ол партияны құдіреттендіру, мемлекетті құдіреттендіру жөнінен келелі реал мәнге және ұзақ болашақтық жетекшілік мәнге ие. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы марксизмнің ғылыми нәзариесінен бастау алған, Жұңғының таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне тамыр тартқан, жаңа дәуірде партияны жалпыеттік қатаң басқарудың ұлы әмәлатында дүниеге келген, берік әмәлаттық негізге және терең нәзариялық қайнарға ие. Ол жаңа дәуірдегі партия құрылысын күшейтудің түбірді өлшемі. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы тарихты, реалдықты, болашақты тұтастыратын ашық идеялық жүйе. Жаңа дәуірдегі партия құрылысы әмәлиятының дамуына үлесе үздіксіз байиды және дамиды. Бүгінгі Жұңғыда дүниежүзіндегі көлемі ең үлкен оқу ағарту жүйесі, қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесі, емдеу жүйесі құрылып, халық бұқарасының табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі анағұрлым күшейіп, анағұрлым қамтамасыз, анағұрлым баянды бола түсуде. Бүгінгі Жұңғыда жалпыеттік дөңгелек дәулетті қоғам құрылып, мүлде кедейлік мәселесі тарихи сипатты шешілді. 1,400,000,000 астам халық жалпыеттік социалистік осы заманнағы құдіретті ел құру күрестің санасына қарай аршынды қадам тастауда. Ғасырлық ірі партия толыса түсті. Жаңа жорықта біз партия құру ұлы рухын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, әуелгі мақсаттан айнымай, аяқ алысты тоқтатпай, анағұрлым үздік жауап қайтарып, анағұрлым тың шұғылалы табыстар жаратамыз. Кезекте осынау тақырыптарды төңіректей отырып, Шәнши педагогика дәрежесінің профессоры, докторлар мен аға докторлар жетекшісі, жетекші бас маманы Рақымжан Саутұлын әңгімеге шақырып отырмыз. Соңынан ақын жазушы қаламгер Тоқтар Әлбәтірұлын басымыздағы алтын дәуірімізді ардақтай білу аясында әңгімеге шақырамыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

0: қадірменді рақымжан профессор, құнды кеңестерімізді жалғастыра отырайық. Енді мынау жаңа дәуірдегі, яғни партия 18-ші құрылтайынан бергі партиямыздың басшылығында біз бастан кешірген тарихи жеңістерімізді, табысты тәжірибелерімізді қалай қорытындылайсыз? Жаңа дәуірдегі партия құрылысының тыңдаулы инженериясын қалай ішкерлей ілгерілетуге болады деп қарайсыз?
1: Жарайды, Серік бауыр. Бұл өте тамаша сұрау болды. Енді мына жаңа дәуірде Си Цзиньпин жолдастығы өткеткен партия орталық комитетінің дана басшылығында біз жаңа дәуірдегі жұңғышы социализм құру істерінің сан салалы барлық жақтарынан толағай табыстарды қолға келтірдік. Енді осы толағай табыстардың ішінде біздің партия құрылысы жағындағы табыстарымыз да өздігінен соған қамтылып жатады. Әсіресе партия 18-ші құрылтайынан бері біз қолға келтірген табыстарымыз біздің ең үлкен бір тарихи жетістік деп саналатын үш ірі ісімізбен қабысып тоғысып жатыр. Былайша айтқан кезде біздің тарихи жеңісіміз үлкен бір үш ірі іспен жүйеленіп, кемелденіп, тоғысып, сонымен өзара құрамдас болып жатыр. Басшы Си Цзиньпин былай деп атап көрсеткен еді. 10 жылдан бері біз партия мен халықтың істері жөнінен келелі реал маңызға және терең тарихи маңызға ие мынадай үш ірі істі бастан өткіздік. Бірінші, Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын қарсы алдық. Екінші, жұңғышы социализм жаңа дәуірге өтті. Үшінші, кедейліктен арылтудан қамал алу жүзеге асырылды. Жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнату тарихи міндетін орындап, бірінші 100 жылдық күрес нысанасын жүзеге асырдық. Бұл Жұңғы коммунистік партиясы мен жұңғы халқының ынтымақтаса күрес жасау арқылы қол жеткізген тарихи жеңісі, яғни біздің жаңа дәуірдегі қолға келтірген негізгі табысымыз, жемісіміз, жеңісіміз. Жұңха ұлтының дамуы тарихындағы мәңгі өшпейтін тарихи жеңіс, әрі дүние жүзінде терең ықпал жасайтын тарихи жеңіс. Осы үш ірістің тарихи маңызын толық танығанда ғана біз жаңа дәуірдегі 10-ші жылдық ұлы өзгерістерді және оның терең ықпалын жете түсіне аламыз. Ашылап айтар болсақ, бірінші, ұзақ жорықты, жапа машақатты, шұғылалы табыстарды бастан кешіріп, Жұңғы коммунистік партиясы 100 жылдық мерейтойын қарсы алды. Бұл партия мен халықтың шұғылалы мерекесі. 100 жылдық еңбек мәңгі шұғыла шашып, 100 жылдық кемел шағына келді. Жұңғы коммунистік партиясы 1921 жылы құрылғаннан 2021 жылға дейін 100

жылдық шұғылалы барысты басып өтті. Алғашқы кезеңдегі 50 неше партия мүшесі бар шағын партиядан қазір міне 100 миллионнан астам партия мүшесі бар, 1 миллиард 400 миллионнан астам халық саны бар ірі елге басшылық етіп, әлемде келелі ықпалға ие дүние жүзіндегі бірінші ірі билік басындағы саяси партияға айналды. 100 жылдан бері партия халыққа басшылық етіп, қанды шайқастар жүргізіп, қажымас қайсарлық көрсетіп, жаңа демократиялық төңкерістің ұлы табыстарын жаратты. Өз күшіне сүйеніп, өмір сүріп, көркею жолында құлшынып, социалистік төңкеріс пен құрылыстың ұлы табыстарын жаратты. Идеяны азат етіп, жігерлене алға басып, реформалау, есік ашу және социалистік осынамдандыру құрылысының ұлы табыстарын жаратты. Өзіне сеніп, өзін әлеуметтендіріп, туғашылдықтан айнымай, жаңалық ашып, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы табыстарын жаратты. Партия мен халық 100 жыл күрес жүргізіп, жоңғар ұлтының неше мың жылдық тарихындағы ең ұлы дастанды жазды. Осы 100 жылдан бері ашылған ұлы жол, істелген ұлы істер, қол жеткізген ұлы табыстардың жоңғар ұлтының даму тарихына, адамзат өркениетінің даму тарихына жазылары даусыз деп санаймыз. Бұл бірінші жағы. Ал екіншіден, партия 18-ші құрылтайынан бері жоңғарша социализм жаңа дәуірге өтті. Бұл еліміз дамуының жаңа тарихи орны. Жаңа дәуірге өту партия мен мемлекет істері дамуындағы тарихи қажеттілік. Реформа жүргізіп, есік ашқаннан бергі еліміздің экономикалық, қоғамдық дамуындағы алға басуындағы тарихи қажеттілік. Еліміз қоғамындағы басты қайшылықтың өзгеруіндегі тарихи қажеттілік. Бұл таяу заманнан бері тар жол тайғақ кешулерді бастан кешкен жоңғар ұлтының еңсе көтеруден байудан құдіреттенуге дейінгі ұлы секіруді қарсы алып, жоңғар ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырусында нұрлы болашағына қадам тастағандығын, ғылыми социализмнің 21-ші ғасырдағы жоңғарда құдіретті өміршеңдік күш қуатын әйгілеп, дүние жүзіне жоңғарша социализмнің ұлы туын биік көтергендігін, жоңғарша социализм жолының назариясының, түзімінің, мәдениетінің үздіксіз дамып, даму жолындағы елдердің осы замандануға бет алып арнасын кеңейтіп, дүние жүзіндегі жедел дамуды көксейтін әрі өзінің даралығын сақтауды армандайтын мемлекеттер мен ұлттар жөнінен шыт жаңа талғам әзірлеп, адамзат мәселесін шешуге жұңғы ақыл парасаты мен жұңғы жобасын арнағандығын білдіреді. Яғни дүниенің бейбітшілік дамуына қазіргі замандағы біз адамзаттың ортақ тұлғасы дейміз. Осындай бір жер шарындағы әрбір мемлекет, әрбір халық барлығы адамзаттың ортақ тұлғасын ортақ құруға құлшынуымыз қажет деген сол тұрғыдан біз бүкіл жер шарының дамуына, бейбітшілігіне, адамзаттың ортақ алға басуына жұңғы ақыл парасаты мен жұңғы жобасын осыған дайындап осыған әзірледік. Сондай ақ біздің өзіміздің тәжірибе сабақтарымыз арқылы қорытып шыққан жұңғы жобасын адамзатқа ортақтастыруға арнадық. Бұл екінші жағымыз. Енді үшінші жағын алғанда, кедейліктен арылтудан қамал алу, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнатудың тарихи міндетін орындап, жоңғар ұлтының мың жылдық арманын жүзеге асырдық. Жоңғар коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында бас жүлде Си Цзиньпин партия мен халық атынан салтанатты түрде мынаны жариялаған болатын. Бүкіл партияның, бүкіл елдегі әр ұлт халқының тынбай күрес жүргізуі арқылы біз бірінші 100 жылдық күрес нысанасын жүзеге асырып, жоңғарның ұлан байтақ даласында жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнатып, мүлде кедейлік мәселесін тарихи сипатты шешіп, жаппай социалистік осы замандағы құдіретті ел құрудың екінші 100 жылдық күрес нысанасына қарай тасқындаған жігермен адымдай ілгерілеп келеміз. Кедейліктен арылып, дөңгелек дәулеттілікке жету жоңғар ұлтының мың жылдық арманы, жоңғар ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудың маңызды мазмұны. Партиямыз құрылған күннен бастап халықты ынтымақтастырып және бастап өзінің тамаша тұрмысын жарату жолында ұзақ уақыт қажырлықпен күрес жүргізуді, реформалау, есік ашуды ашудың алғашқы кезінен де осы замандарды негізінен жүзеге асыруды үш сатыға бөліп жүргізу сынды даму стратегиясын белгілеп, құлшыну арқылы 20-шы ғасырдың соңында халық тұрмысын жалпы тұлғалық жақтан дөңгелек дәулетті деңгейге жеткізу нысанасын жүзеге асырды. Осы негізде партиямыз көрегендікпен партия құрылғандығының 100 жылдығы кезінде

жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнату нысанасын алға қойды. Партия 18-ші құрылтайынан бері партия орталық комитеті кедейліктен арылтудан қамал алуды жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнатудың соңғы чек міндеті етіп, адамзат тарихындағы көлемі ең үлкен, тебіні ең күшті кедейліктен арылтудан қамал алу шайқасын ұйымдастырып және оны атқарып, мүлде кедейлікті жою жапалы міндетін орындады. Осы тарихи сипатты жеңіс жұңқа ұлтын неше мың жыл мазалаған мүлде кедейлік мәселесінің тарихи сипатты шешілгендігін партиямыздың халықты ынтымақтастырып және бастап тамаша тұрмыс жаратқандығын, бірге байуды жүзеге асыру жолында нық қадам тастағандығын, еліміздің дамуы анағұрлым жоғары тарихи бастамада тұрғандығын әйгіледі. Бұл үш үрістің мәні ерекше, ықпалы терең. Бұл Жұңғо Коммунистік партиясының ұлы даңқты, Жұңғо халқының ұлы даңқты, Жұңқа ұлтының ұлы даңқты, бүкіл партияны, бүкіл елдегі әр ұлт халқын сенімді бекемдеп, жігерлене ұмтылып, ерлікпен алға басып, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру, Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жаппай ілгерілету жолында ынтымақтаса күрес жүргізуге жігерлендіреді және шабыттандырады. Енді осы үш жүз табысты қорытындылап келсек, бұл өзі жаңа дәуірдегі партиямыздың басшылығында қолға жеткен жетістік және табыс саналады. Сондықтан жаңа дәуірдегі 21-ші ғасырдағы жаңа дәуірдегі партиямыздың құрылысы жақсы болғандықтан, партиямыздың құрылысында біз партияны қатаң басқару жолынан жазбағандығымыз үшін осындай толағай табыстарды қолға келтіре алдық деген ғылыми қорытындыны шығара аламыз. Ал енді өзің айтқан жаңа дәуірдегі партия құрылысының тың даулы инженериясын қалай іскерлей ілгерілетуге болады деген мәселеге келсек, енді бұның мәселенің негізгі жауабын басшысы Си Цзиньпин 20-шы құрылтайының баяндамасында былай деп көрсетілді. Партияны жаппай қатаң басқару мәңгі тоқталмайды. Партияның өзіне өзі төңкеріс жасауы мәңгі тоқталмайды. Босаңсу, дамылдау, қалжырау, жалығу пиғылында әсте болмау керек. Партияны жаппай қатаң басқаруды сөз жоқ табандылықпен ілгерілетіп, жаңа дәуірдегі партия құрылысының тың даулы инженериясын ішкерлей ілгерілету керек. Осы маңызды талап біздің партиямыз секілді ірі партияға тән қиын мәселелерді шешуге қай қашанда табанды болатын сергектігі мен табандылығын толығай келіп, өзіне өзі ұлы төңкеріс жасау арқылы ұлы қоғамдық төңкеріске жетекшілік ететін берік ерік жігері мен бекімін әйгіледі. Енді бұнда айта кетуге тиісті, бұл партиямыздың өзін өзі жаңа дәуірдегі өзін өзі қатаң басқаруы, қатаң өзіне төңкеріс жасауы бұл партия құрылысын күшейтудің объектив талабынан туындап отыр. Біз Жұңғодағы мәселенің тетігі партияда дейміз. Партияда мәселе шықса, біздің барлық істерімізден мәселе шығады. Сондықтан партия құрылысын күшейтуді ешқандай уақытта босаңсытуға болмайды. Партиямыздың 20-шы құрылтай баяндамасында бұл қатаң дәріптелген. Ал енді осы ұлы инженерия ұлы төңкеріске, ұлы іске жетекшілік етіп, ең соңында ұлы арманды жүзеге асырудың түбірлі кепілін не десек, тағы да осы партия құрылысын күшейту деп тұрады. Жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құрып, Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жаппай ілгерілетудің тетігі партияда. Басшысы Си Цзиньпин былай деп атап көрсеткен. Партия халықты ынтымақтастырып және бастап ұлы төңкеріс жасау, ұлы істерді ілгерілету, ұлы арманды жүзеге асыру үшін сөз жоқ партияның басшылығына бұлжымай табанды болып және оны кемелдендіріп, партия құрылысының тың даулы инженериясын бұлжымай ілгерілетіп, партияны анағұрлым берік пәрменді етіп құрып шығу керек. Міне бұл осы маңызды сөзден партия құрылысының маңыздылығы 21-ші ғасырдағы жаңа дәуірдегі партия құрылысына қойылған талап мемұндалап тұр десек болады. Ал енді ол үшін біз сөзсіз төмендегідей бір қанша жақтарға ерекше назар аударуымыз қажет. Біріншісі, ұлы істі ілгерілетуде сөз жоқ, ұлы инженерияны ішкерлей ілгерілетуіміз қажет. Партия құрылысын бір ұлы инженерия ретінде ілгерілету партиямыздың үлкен жасампаздығы. Партиямыздың халықты бастап ұлы қоғамдық төңкеріс жүргізуінің маңызды асылы. Партия 20-шы құрылтайының баяндамасы былай деп баса дәріптеді. Қазірден бастап Жұңғо Коммунистік партиясының өзекті міндеті бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап жаппай социалистік осы замандағы құдіретті мемлекет құрып шығып, екінші жүзжылдық күрес нысанасын жүзеге асырып, Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру арқылы жаппай ілгерілету. Бұл бұрын болып көрмеген әрі жапалы іс. Сөз жоқ партияның пәрменді басшылығына, партия мен халықтың ынтымақтаса күрес жасауына сүйенгенде ғана орындалады. Партиямыз Си Цзиньпин жолдасты өйткеткен партия орталық комитетінің

0: дәрменді басшылығында партияны жаппай қатаң басқару стратегиялық бағытына табанды болып, партияның саяси құрылысын біртұтас басшылыққа алып, идеялық құрылысын, ұйымдық құрылысын, стиль құрылысы және тәртіп құрылысы сияқтыларды жаппай күшейтіп, партияның саяси абзалдылығын, ұйымдық абзалдылығын, бұқарамен тығыз қатынас жасау абзалдылығын толық сәулелендіріп, тұтас партия бастан ақыр саяси да берік, идеясы бірдей, ұйымда кемелді, стильде қажырлы, тәртіпте қатаң болуына мүмкіндік жасап, жаңа дәуір жүнгіші социализмнің тың жеңісін қолға келтіру жолында ынтымақтаса күрес жасайтын құдіретті күш қуатты қалыптастыру қажет. Екінші, ұлы күресті жүргізуде сөз жоқ, ұлы инженерияны ішкерлей ілгерілету керек. Күрес жүргізуге батыл болу, бұл енді партиямыздың айқын қасиет. Күрес жүргізу болмаса, жаңа дәуірдің тарихи жетістігі, тарихи өзгерісі, партия мен мемлекет істерінің бүгінгі таңдағы тамаша жағдайда болмас еді. Партиямыз күрес жүргізу арқылы бүгінге жетті. Әрі сөз жоқ күрес жасау арқылы болашақты жаратады. Партия 18-ші құрылтайынан бері партиямыз бір қыдыру тың тарихи өзгешелікке ие ұлы күресті жүргізді. Төңкерістік шыңдалу барысында анағұрлым құдіретті, пәрменді болды. Сонымен бірге дүние жүзінде 100 жылда болып көрмеген ірі өзгерістің жедел дамып, еліміз реформасы, дамудың орнықтылығы түрлі терең қатпарлы қайшылықтан бұлтара алмауға, айналып өте алмау жағдайына дөп келіп отырған батыс елдерінің бізге мейлінше қисынсыз жан жақты қысым түсіріп мақсаты Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығымен еліміздің социалистік түзімін бүлдіру, Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды тарихи үрдісіне бөгет болып екенін көре білуіміз керек. Күрес жүргізу арқылы қауіпсіздікті көздегенде қауіпсіздік сақталады. Күрес жүргізу арқылы дамуды көздегенде даму өркендейді. Біз сөз жоқ тауқымет танымымызды күшейтіп, соңғы чектік ой жүгіртуге табанды болып, күрескерлік рухын партия құрылысының әр жақтағы барлық барысына сіңіріп, бастан ақыр коммунистік партияның күрес жүргізуге батыл болу жігерін, ұжданын, құлқын, арынын бастан аяқ сақтап, зұлым күшке сенбей, сұрқия күштен қорықпай, қысымнан жасқанбай күрес жүргізуге ирадамызды шыңдап, күрес жүргізу қабілетімізді күшейтіп, тебіні қатты, тіпті асау толқынды ірі сынақтарға белсене төтеп беріп, қайсарлықпен күрес жүргізу арқылы істеріміздің дамуының тың өрісін ашуымыз қажет. Үшіншіден, ұлы арманды жүзеге асыруда сөз жоқ ұлы инженерияны ішкері ілгерілету керек. Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру таяу заманнан бергі Жұңқа ұлтының ең ұлы арманы. Партиямыз құрылғаннан бері халықты ынтымақтастырып және бастап жүргізген барлық күресі түгелдей елімізді осы замандаған құдіретті мемлекет етіп құру Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру үшін болып отыр. Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығы болмаса ұлттың гүлденуі құрғиял ғана болады. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты ұйытқы еткен партия орталық комитеті халықты ынтымақтастыра бастап дөңгелек дәулетті қоғамды орнатып жаппай социалистік осы замандаған құдіретті мемлекет құрудың жаңа жорығына қадам тастап, Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудың бөгеу бермес тарихи барысына қадам тастады. Бүгінгі таңда біз әрқандай бір кездегіден де Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру нысанасына анағұрлым жақындадық. Анағұрлым сенімге және қабілетке ие болдық. Сонымен қатар сөз жоқ тіпті де ауыр тіпті де жапалы құлшыныс жасауға дайындалуымыз партияны жаппай қатаң басқару стратегиялық бағытына сөз жоқ бастан ақыр табанды болып партиямыздың бастан ақыр дәуірдің атойшысы ұлттың арқа тірегі болуына кепілдік етуіміз керек. Төртіншіден өзіне өзі төңкеріс жасауда сөз жоқ ұлы инженерияны ішкерлей ілгерілетуіміз керек. Өзіне өзі төңкеріс жасау рухы партияның жастық көктемінің өміршеңдігін мәңгі сақтауының құдіретті тірегі. Партиямыздың тарихы осыншама ұзақ, көлемі осыншама кең, билік жүргізгені осыншама ұзақ. Қайткенде тыныштық, былықпалық, көркею, құлдырау сынды тарихтың қайталануынан құтыла алады. Мао Цзэдун тұңғыш рет өкіметті халыққа бақылату деген жауап берген еді бұған. Ал 100 жылдық күрес тұңғыш рет өкіметті халыққа бақылату деп жауап берген Мао Цзэдун жауабының соңы ретінде 100 жылдық күрес арқылы әсіресе партиямыздың 18-ші құрылтайынан бергі тың әмелет арқылы басшы Си Цзиньпин мұның екінші жауабын айтты. Бұл өзіне өзі төңкеріс жасау. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты бұйтқеткен партия орталық комитеті пышақ жүзін өзіне қаратудай батылдықпен партия ішіндегі ескілікті дертке пышақ салып партияны қатаң басқаруды асқақ айбынмен ілгерілетіп 100 жылдық ірі партияның өзіне өзі төңкеріс жасауының тың өрісін ашып Жұңғу коммунистік партиясының басқаруының Жұңғуының басқаруының тың абзалдығын қалыптастырды. Жаңа дәуірдегі жаңа жорықта өзіне өзі төңкеріс жасау рухын сөз жоқ жалғасты сәулелендіріп партияның алғабасарлығы мен пәктігін білдіретін барлық факторды жоюға табанды болып партияның ақаусыз тұлғасына залал жеткізетін вирус атаулын тазалап партия қасиетін мәңгі сақтауға түсін мәңгі өзгертпеуге сипатын мәңгі сақтауға кепілдік етіп партияның жұңғышы социализмге табанды болу және оны дамыту тарихи үрдісінде бастан аяқ құдіретті басшылық ұйытқы болуына кепілдік ету қажет. Бұл енді жаңа дәуірдегі осы партия құрылысының тың дабылы инженериясын қалай іскерлетуге болады деген мәселені өзегіне отырып қорытындылаған бір көзқарастар деп айтуымызға болады. Ал енді осы жаңа дәуірдегі партия құрылысының тың дабылы инженериясын ішкерлей ілгерілетудің негізгі түйінді міндеттері қайсылар еді? Біз енді әзір мына партия құрылысына тың талаптар қойылып отыр. Осындағы партия жаңа дәуірдегі партия құрылысының тың дабылы инженериясын ішкерлей ілгерілетуде біз қайсы жақтарға назар аударуымыз қажет деген мәселеге барып саяды. Бұны қысқартып айтар болсақ, бұл төмендегідей бірқанша жақтарды қамтиды. Яғни партия құрылтайының баяндамасында табандылық пен партияны жаппай қатаң басқару, жаңа дәуірдегі партия құрылысының тыңдаулы инженериясын ішкерлей ілгерілету жөнінен жан жақтылы орналастырулар жасалып, айқын талаптар ортаға қойылды. Біз партия құру ұлы рухын асқақтатып, ұлы күрес, ұлы іс, ұлы арман әмелиетімен бірлестіріп, шешуші түйінді меңгеріп, жалпылық ауқым қалыптастырып, мұқият дәйекті тинақтандыруымыз керек. Ол үшін төмендегі бір қанша түйіндерге ерекше назар аударғанымыз жөн. Бұның біріншісі партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығына табанды болу және күшейту қажет. Екіншісі Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясы мен жұрт түлегін ұйыстырып, рухты сомдауға табанды болуымыз қажет. Үшіншіден партияның өзіне өзі төңкеріс жасау тізімін арнаға түсіру жүйесін кемелдендіруіміз қажет. Ал енді төртіншіден ұлттың гүлденуі сынды ауыр міндетті арқалай алатын жоғары сапалы кадрлар қосынын құрып шығуымыз қажет. Бесіншіден партия ұйымының саяси функциясы мен ұйымдық функциясын күшейтуіміз қажет. Алтыншы бір жағынан стильді дұрыстап, тәртіпті қатайтуды қатаң арнаға түсіп, арнамен күшейтуге табанды болуымыз қажет. Жетінші жағынан айтқан кезде шіріктесуге қарсы тұру күресінің қамал алу шайқасында, ұзаққа созылатын шайқасында батыл жеңіске жетуіміз қажет. Шіріктесуге қарсы тұруды ешқандай бұл күресті ешқандай уақытта босаңсытуға болмайды. Жұңғыда біз пәктік құрылысын күшейту, әсіресе партиямыздың пәктік құрылысын күшейткенде ғана біздің партиямыз арқылы жұңғыдағы барлық мәселелерге соны жауап бере аламыз. Сондай ақ барлық істеріміздің баянды дамуына партия құрылысын күшейту арқылы кепілдік етуімізге болады. Сондықтан бұл енді түйіндеген түйіндер деп айтуымызға болады. Ал енді жаңа дәуірдегі партия құрылысының тың дабылы инженериясын сапасын қалай жоғарылату керек, жаппай қалай жоғарылатуға болады деген кезде бұнда тағы да мына төмендегі бір қанша жақтарымызға назар аударғанымыз жөн деп ойлаймын. Бұның біріншісі негізді күшейтуге, рухты бекемдеуге табанды болу. Екіншісі турашылдықтан айнымай жаңалық ашуға табанды болу. 54-ні бұл енді партия құрылысы бір ғылым. Ол тұлғашықтан айнымағанда ғана бағдардан адаспауға, омақастыратын қателік өткізбеуге болады. Жаңалық ашқанда ғана дәуірмен егеріп, жаңалық жаратқанда ғана дәуірмен ғана алға ілгеріліп, дәуірге жетекшілік етуге болады. Сондықтан бұл өте маңызды түйін сияқты. Енді үшінші бір жағын айтқанда мәселені бағдар етуге табанды болу. Төртінші жағын айтқанда жүйе көзқарасына табанды болу. Ұлы инженерия, әрі ұлы күрес, ұлы іс, ұлы арман мен тығыз байланысты. Әр жақ, әр фактор, әр буын өзара байланысқан біртұтас тұлға. Жалпы жағдай және ішінаралық жағдайдың көз алдағы мен болашақтың макро мен микроның басты қайшылық пен басты емес қайшылықтың ерекше мен жалпылықтың қатынасын ойдағыдай меңгеріп, стратегиялық ой жүгіртуді, тарихи ой жүгіртуді, диалектикалық ой жүгіртуді, жүйелік ой жүгіртуді, жасампаздықпен ой жүгіртуді, заңдық ой жүгіртуді, төменгі чектік ой жүгіртуді қабілетін үздіксіз жоғарылатып, көрегендікпен ой елегінен өткізуді, жалпы жағдайлық тұрғыдан жоспарлауды, стратегия орнастыруды, тұтас тұлғалық жақтан ілгерілетуді күшейтіп, партия құрылысының жүйелі, шоғырлы, сәйкесті, жоғары, өнімді болуына кепілдік ету қажет. Ал енді партияны жаппай басқарудан ауытқымай, жаңа дәуірдегі партия құрылысының тыңдаулы инженериясын іскерлей ілгерілету, бұл енді бүкіл партияның келелі саяси жауапкершілігі. Партком, партия басшылығы, көп басы жауапкершілігін ұрықты түрде толық ада етіп, негізгі тұлғалық жауапкершіліктің бастан аяқ түбегейлі тиянақталуын және партияны жаппай қатаң басқарудың ішкерлей дамуын ілгерілетіп, партияның билік жүргізу негізін үздіксіз бекемдеп, партияның жасампаздық қуатын, ұйыстыру қуатын, жауынгерлік қуатын үздіксіз күшейтіп, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құруға пәрменді кепілдік әзірлеу қажет деп ойлаймын.
1: Иә, Рақымжан профессор, көкейге қонымды бір реткі партия сабағындай келелі лекцияңызға көптен көп рахмет. Бұл тақырыбымызды ертең осы уақытта әрмен қарай жалғастыратын боламыз. Бағдарламаны өтолқына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы.

0: Осындай мерейлі сәтте біз ақын жазушы қоғам қайраткері Тоқтар Әлбатырұлы ағамызды әңгімеге тартып, басымыздағы алтын дәуірді ардақтай білу аясында сыр сұхбат өткізген едік. Партия жүреніміз, береке ұранымыз, тоғысқан жүректері жұңқаның ұланымыз. Әуе толқынында әр ұлт халқының жан тербеген ұлы достығын жүрететін анардың дәні айдары. Әуе толқынында анардың дәні.
1: Басымызда алтын дәуір. Байтақ отанымыздың бұл бал дәуірін кезі салтанат құрғалы қашан. Айта берсек, дүниенің кеше бізге суық қараған көзі бүгін бізге жылы қабақ танытатын, тіпті бізге ынтыға қарайтын болды. Өзімізді де, өзгелерді де әсерлендірген бір шағымыз бұл. Төртеуіміз түгелденіп, төбемізді күн шалып, ел іргесі ырысқа, ай мен күні бейбіт бәсекелі тынысқа, баяшат қызыққа батты. Көңіліміз өсіп, жағамыз жайлау болды. Даламыз құс сайраған гүл бостанға, қалаларымыз айшықты алтын ордаларға айналды. Халқымыздың тамақтан тарығып, киімнен жұтаған, кірпігі қатып, кірбең тартқан күндері мәңгі келмеске кетті. Әлді қашан ұмыт болды. Дүйім жұрт дөңгілік дәулетті өреге жетті. Тырбынарға қалы жоқ сүйенері дәрі боп қалған міскін отбасылары да партия өкімет жағынан ерекше қамқорлыққа бөленіп, тұрмыс қамтамасыздығына кенелді. Партияның дана басшылығы әділ заң, әбзел саясат халыққа жақты. Билік әділет жолын тапты. Халықтың көксеген тілегі іске асты. Еңбекші қауымның еңбегі жанып, ертеңгі мұнанда бақытты өмірге болған сенімі еселеп артты. Жұрт көңілі осы заманғы ғылым техниканың мың бояуымен боялып, өнерге қанат бітті. Тұрмысқа сәлиқалы санат бітті. Кешегі жаңалықтардың орнын бүгінгі таң тамаша мұғжизалар басқан, ертеңге жарқын өріс ашқан тамаша жағдай, сындарлы орай үрдістері жарыққа шықты. Ғылым техникасы белденіп, экономикасы шелденіп, мәдениеті гүлденіп, қоғамы жарасымды түске еніп, ұлы елдік рухы асқақтаған алып отанымыз алтын самұрықтай шарық.

кең байтақ шығыста кермиықтана еңсе көтерді. Ұлы жүнголық, ұлағатты жұңхуа ұлттарындық мақтанышымызды асқақтатты. Басымызда алтын дәуір. Осы алтын дәуір айман шағымызда біз жүнголықтар өзімізден асып, өзгеге сый сияпат көрсететін сара биікке жеттік. Халықаралық саясиде 5 жұлдызды қызыл туымыз халықаралық мінбенің нар биігінде желбіреді. Дос елдерді сүйіндіріп, жауыққандардың мысын басқан, әділеттің ақ сөзін айбын төріні көтерген халықшыл кемеңгер көсемдеріміз халықаралық сахналардан бірінің артынан бірі бой көрсетті. Ұлағатты ұрықпен қырандай саңқылдап, еркін шешіле сөйлеген ақ ниет, ақ тілекті сөз баяндары естіген құлақты тұшытып, әсері әрел жүрегіне терең бойлап, мейір шапағат нұры ескен жарқын бейнелері дүние қарашығына орнап, күллі дүниені тәнт етті. Жүрек түбінен тебірентті. Ақ ниетті еліміздің ақеділ ыстық алақаны қалап сұраған елдерге қалтықсыз ашылды. Жетіспей жатқан жерлеріне ыстық ықыласты көмегіміз тиді. Тең тұрғыда өзара тиімділік жасап, пайдаға ортақ кенелу принципі астында олардың да достық селбестігін қабылдап, өз кәдемізге жарата білдік. Әсіресе африкалық елдердің қажетіне ұзақтан қол ұшын беріп, олардың жүрегінен адал достық орын алдық. Алысты жақындатып, арамызды біте қайнастырдық. Әр елдің елдіктеріне құрмет етіп, елік құқықтарына шын ниеттен қолдау көрсеттік. Бейбітшілік жақтаушысы болудан әсте жазбадық. Өзге елдің ішкі істеріне килікпедік. Ішкі қайшылықтарына білте салмадық. Адамзаттың ортақ жауына ортақ қарсы ту көтеріп, халықаралық бірыңғай майданға мықтап табан тіредік. Қайсы бір елдерше ірі елміз деп өзгеге иық көрсетпей, тепе-теңдікпен достық мәміле жасаудың ізгі жолын қатаң ұстандық. Сөйтіп, халықаралық қоғамның назарына ұлы жүнгі рухын әйгілеп, ұлы еліміздің ұйық мәртебесін шынайы таныттық. Бүгінгі таңда ұлы отанымыз жүнгі халықаралық қоғамның бір қызыл туылы, құзырлы, үлкен ақ ордасын айналды. Басымызда алтын дәуір. Осы алтын дәуір айман шағымызда біз міне енді тағы бір жаңа 5 жылдық ұлы жоспардың дабылын қақтық. Ел көңілі ерек толқып, ел көзі алдағы 5 жылға құштарлықпен қадалды. Алдағы жылдарымыздың шұғылалы көкжиегі көз алдыға көріктіні елестеп, мұнан да көркем қызықты тұрмыс өресіне жетудің қызғылықты тілек, қызы ұнтасы жүрек кернеді. Асқардан қол бұлғап асықтырған сол арман көктемінің жұпар лебі іргеден есіп, төргі жетіп, бар көңілді желпіндіріп, бар жанарды жайната түсті. Әсерлі жүнгі әңгімесі қаладағы, даладағы отбасыларын шалқытып, төрлерін бусандырды. Жаңа мәзмін, жаңа ұроққа үңілген үмітке толы аялы көздер, жаңа 5 жылдық ұлы жоспардың алқалы қарқын көрсеткіштерінің тереңіне бойлап, одан жарқырата жақыт сүзді. Сөйтіп, ел көңілінде руханият құдіретінің көкжиегі шұғылаға малынған тұнық сулы, тұнық аспанды, жасыл түсті жаңа даму қартасы тотығұстың гүл қанатындай болып жайылды. Міне бұл біз жүнголықтардың ертеңгі болашағы. Басымызда алтын дәуір. Біз жүнголықтар мақсатымызға сөз жоқ жете аламыз. Өйткені бізді халық тілегі туын ардақ тұтып биік көтерген, аумалы төкпөлі саншақтың сынағынан сүрінбей өткен, елім қалқым деп еңіреп туып ерлікпен күресіп, осы күнге жеткен ұлы, даңықты, парасатты, әділетшіл, интернационалдық ұроққа бай жүнгі коммунистік партиямыз бастауда. Егер осы ұлы партиямыз болмаған болса, партиямыз азаттықтан бұрынғы жүнгінің қара түнек тұңғиығына

0: деп быт жыт етпеген болса, реформалау, сыртқа есік ашу, жоспарлы шаруашылықты социалистік базар шаруашылығына ойыстыру, жүнгоша ерекшелікке ие социализм жолымен жүру бағытын алға қойып, тыңнан жол ашып отырмаған болса, ғылми жолмен даму, мәдениет арқылы өріс ашу, жасыл түсті өркениет жолымен жүру, жүнгі арманын шалқыту, партия ішінде шіріктесуге қарсы тұру, жолбарысты да шыбынды да, бөріні де бөлтірікті де соғу, тұлқаулап терісін сыпыру сынды тың бастамалар көтеріп, шіріктесуге қарсы тың жорықтың жеңісіне қол жеткізбеген болса, онда біздің дәл бүгінгідей шалқыған шағымыз болмаған болар еді. Чунхуа ұлттарымыздың қос жүз жылдық ұлы нысанаға қол жеткізу арманының жүзеге асуы мүмкін емес еді. Сондықтан да социалистік жаңа өмір шаттығына кенелген әр ұлт халқымыз партияға мың мәрте алғыс жаудырмай тұра алмайды. Партияға шын жүректен сенеді. Партияға адалдықпен тығыз ілесіп алға басуды шексіз даңқ сезінеді. Басымызда алтын дәуір. Осы алтын дәуір айман шағымызда біз міне енді уақытпен таласып, жаңа 5 жылдық ұлы жоспардың көмбесіне ту желпінте шеру тарттық. Күлі еліміз тағы да томағасы сыпырылған қырандай қанатын кере сілкінді. Тұяғы қызған тұлпардай аршын төстен тізгін керді. Азамат жасындағы әрбір жүнголық бар өнерлерін ортаға салып, өрталасқан жарысқа түсті. Ұлы мақсат, ұлы іс жолында жүнго рухы тағы да аспанға көтерілді. Біз мақсатымызға сөз жоқ жете аламыз. Біздің қоңыраулы салқар көшіміздің алдында көсем ерікке, жасамыз тәжірибеге ие парасатты партиямыз бар. Біздің әр ұлт халқымызда ұйық ынтымақ, ұйық бірлік бар. Бізде жылдан жылға түлежіп, жақсыра түскен баяшат тұрмыстың, рухты тасқындатқан жақсы күндердің терең мағыналы әсері бар. Біздің таңдайымызда еліміздің осы алтын дәуіріндегі адал термен суғарылған ершімді еңбек жемістерінің бал дәмі бар. Біздің жанарымызда партиямыз меңзеген ең көркем арман биігі бар. Біз міне осындай бақытты сезімге аса бай халықпыз. Бізді енді ешқандай әділетсіз күш, керенау кедергі дегендер мүлде тосалмақ емес. Еліміз жүнгенің ертеңінің мұнан да шексіз көркем болатындығына сеніміміз кәміл.
1: Я, тыңдарман қауым, жоғарыдағы ақын, жазушы, қоғам қайраткері Тоқтар Әлбатырұлының басымыздағы алтын дәуірімізді ардақтай білу аясындағы келелі кеңесінен бүгінгі табыстарымызды бағамдап, жұдырықтай жұмылып партияның басшылығында үдіре алға тартуымыздың кезек күттірмейтін келелі тақырып екендігін аңғарып отырған боларсыздар. Ендеше жаңа дәуірдің жаңа жорығында баршамыз бірлікте көркем болашақ жаратуға құлшынайық. Енді даңқты партиямыз бен ұлы отанымызды жіреткен әсем әндерге кезек береміз.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рахымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйгуанбо деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.

осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді. Шеше

0: Біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық. Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Алтын табалдырық» деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Отанға арнаулар» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Жазмыш» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

маужыраған жазайы келіп, оқушылар демалысқа тарады. Кейбіреуі ауылдағы атапасына барып, өзіңгі шомылып, бала, кейбіреуі жаз жайлауға шығып, тайғынанға мініп, бүлдіргін терді. Ал қала жағалаған балалар көшім үйістерінде өрік,

алма сатып, тиін тебен құрастырды. Айнаш пен Дәурен бекер қарап отырудан іштері пысты. Әсіресе Дәурен қызыққа толы жайлауын сағынды. Оған амал жоқ еді. Енді маңайдан жұмыс тауып істегісі келді. Бірақ істің жөнін білмеді. Олар Шөмейдің қалашық сыртындағы бақтан жеміс жинап, күндік жұмыс істеуге баратындығын естіді. Дереу Шөмейге барып, өздерінде сол жұмысқа таныстыруды талап етті. Бұған Шөмей қатты қуанды да, әкесі арқылы Айнаш пен Дәуренді бұл жұмысқа тізімдетті. Сөйтіп үшеуі де баққа бірдей барып, жеміс жинауға кірісті. Жармайдан соң бақ қожайыны үшеуіне жемісті қораптау тасымалданатын әдіресін жазу міндетін тапсырды. Бұл оларға тіпті қолайлы болды. Дәурен жұмыстан түстік. Сен де ертерек қайтты. Мен шешемнің кешкі тамағы әзірлеуіне көмектесемін, деді Айнаш інісіне. Дәурен кешеде өріктің дәнін теремін деп жаңбырда қалыпты, деді Шөмей Айнашқа. Әпеке, Шөмей, сендер кете беріңдер. Қожайын маған жұмыстан түскен соң бақ ішіндегі түскен дәнді теріп сассаң бәрі ақша деген еді, деп күлді Дәурен. Шөмей, біз қайта берейік. Дәурен әкеме тартқан, бет бұрған ісін тындырмай қоймайды. Екеуі жолда әңгімелесіп келеді. Шөмей, жақсы оқыңдар. Дәурен сенімен шүйіркелесіп жүріп, потонхуаны жаттық сөйлейтін болыпты. Менде Дашөнің дайындық класында мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды жан сала үйрендім. Қазір шағын материалды аударуды машық қылып жүрмін. Болашақта еліміздің мықты ақын жазушыларының шығармаларын қазақшаға аударсам деген арманым бар. Солай әпеке, Дәурен турашыл, басқаларға адал позиция ұстайды. Алдыға ұмтылғыш, еңбекшіл. Айнаш пен Шөмей үйлеріне келгенше әңгіменің тізгінін іріккен жоқ. Айнаш Шөмейдің аузынан Дәуреннің жақсы әдеттерін көп естіді. Бүгін күн жексенбі. Түндегі қойылған әдебиет көркемөнер сауық кешінен жатағына жайырақ қайтқан қыздар күн арқан бойы көтерілгенде таңертеңгі асқа отырды. Олар ауыз-аузына тимей кешегі жас ақын туралы өз әсерлерін сөйлеп кетті. Ана өлең оқыған жігіттің дауысы қыз басындағы қырандай саңқылдап шықты. Ол өлең оқығанда көпшілік сілтідей тына қалды. Иә, сұңғақ бойына толқындалып қайырылған қара шашы құп жарасыпты. Өлең оқып жатып өткір жанарымен зал ішін бір шолған

әй қыздар, ол жігіттің аты Мұқан. Бізден бір жыл бұрын қабылданған студент. Біздің құда бала. Әке-шешесі ертеректе қайтыс болып, нағашысының қолында ержетті. Былтыр жазда ауылымызға келген. Шынында өлеңді керемет жазады. Бүгін бос екенбіз, жатағына барып өлеңін тыңдап келмейміз бе? Сен Айнаш, үндемей отырсың ғой. Құда баламның өлеңдеріне тұшынбадың ба? Бәрін кескін келбетін айтып кеттіңдер ғой. Мен оның тасбұлақтай тұнық дауысына естіген жанның айызын қандыратын нәрлі өлеңдеріне сүйіндім. Әсіресе, үнің шәрбет, көзің күн, жаның ізген, мәңгі жайнамасаты бағыңызбен деген суреттеулерге естіген жүрек еріксіз елжірейді. Айнаш, сен тіпті өлең тармақтарын бір естігенде құлағыңа құйып алыпсың ғой. Онда қыздар дайындалыңдар, сәлден соң жүрейік. Жатақтас бес қыз бой түзеп алды да, ұлдар жатағына бет алды. Әдетте жексенбі күн оқушылар жатағының қақпасында күзетші тұрмайды. Олар Мұқанның жатағын сұрастырып тауып алды. Қатар салынған корпус үйлердің шеткісі екен. Есік айқара ашылып тұр. Айналдыра қойылған қос кереуеттің ортасында шағын үстел тұр. Жатақта Мұқан ғана қалыпты. Бар зейінімен кітап оқып отыр. Қыздар есік алдына ұйлығысып қалды. Кім алдымен кіреді? Мен жүрексініп тұрмын. Соңында кірейін, деді Айнаш, қасындағы қыздарға сыбырлап. Онда құда балаға өзім бастап кірейін, деді бұйра шашты ақ сары қыз. Қыздар күліп амандасып, бірінен кейін бірі есіктен кіре бастады. Айнаш та ұяла есікке беттеді. Қалай болғаны белгісіз, табалдырық аяғын қағып қалып, сүріне қабына қыздармен амандасып тұрған Мұқанды бас салды. Мұқан да тездікпен қыздың белінен қапсыра ұстай алды. Осы кезде жас қыздың жұмсақ тәні жігіттің алақанына былқ етіп тиіп, жұпар демі кеңсірігін желпіп өтті. Мына тосын қимылға бәрі күлді. Айнаш ұялғанынан жүзі албырап, нарттай қызарып шыға келді. Мұқанаға мені таныдыңыз ба? Мен Зәурешпін ғой. Өткен жазда жеңгемнің үйіне келгенсіз. Кеше сахнада өлеңді әйбет оқыдыңыз. Содан жатақтас қыздар өлең тыңдайық, ақыннан жыр сусындайық деп келдік, деді бағанағы бұйра шашты ақ сары қыз батылдана сөйлеп. Бәсе, өңің таныс, бір жерден көргендей шырамыттым. Қарындастар, келгендеріңіз жақсы болған екен. Ауылдың дәмін ала отырыңдар. Мен сыртқа шығып, тіске сыздық бірдеме әкеле қояйын, деді Мұқан сандықшасынан құрт ірімшік алып шығып жатып. Болды, Мұқанаға әуре болмаңыз. Сізбен аз әңгімелесіп қайтсақ болды. Мына қыздардың барлығы әдебиет әуескерлері. Мен бұл қыздарды қысқаша таныстыра кетейін, деді Зәуреш. Үстелді жағалай отырған қыздарды шетінен таныстырып болып. Ана, құшағыңызға құлаған қыздың аты Айнаш. Ішімізде өлеңді әдемі жазатын осы бала. Бірнеше аудармасы мен туындылары газет журналда жарияланды. Өзі сыныбымыздың үйрену үлгісі, деп тоқтады. Құшағыңа құлаған қыз деген сөз Айнашты тіпті қымсындырды. Бойы бір ісіп, бір суып, тыншы кетті. Мұқан ауылдың әдебиетке құштар көгершін қыздарының меселдесін қайтарған жоқ. Өзінің өлеңдерінен он нешесін оқып берді. Қыздар да мөп-мөлдір жыр бұлағынан сусындап қайтты. Содан бастап уақыттары бола қалғанда қыздар Зәурешке ақын жігітке ертіп бар, өлең тыңдаймыз дегенді шығарды. Зәуреш те достарын жас ақынның отжарларынан ауық-ауық ләззаттандырды. Айнаш сол ретке табалдырыққа сүрініп, жас ақынды құшақтап алғаннан кейін жүрексінді ме, әлде ұялды ма, бұл топқа ілеспеді. Алайда Мұқанның «Сенің ұяң бейнең, жолыңа қарайладым, жанымда жүр ай сәулесі» деген өлеңдерін естігенде, кімге арнап жазғанын қуғыздар іштей біліп, Айнашты ертіп баруға қол қалайтын. Сөйткен сайын Айнаш қарадай қысылып, баруға батылдық етпейтін.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрдей озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Отанға арнаулар. Авторы Айқын Сағиұлы. Тянанмен ақтаңы. Тянанмен ақтаңы. Жігер берген жүрекке. Жалт қаратып баршаны, қызыл туың тұр көкті. Жүрегім қаным тулайды, балаша шаттық сезіммен. Жұңғы арманын жырлайды, бақытындай сезілген. Тянанмен ақтаңың. Шүлен шуақ шашады ол. Компартия мақтанам, даңғыл жолын ашады ол. Вау, отаным естідім. Жүрегіңнің дүрсілін. Тянанмен де кескінің, таралған елге тілсімін. Айбынды ту астында, әр ұлт халқы қолдасқан, арыны асқақ тасқында, арманы биік жалғасқан. Төрағамыз бас болып, бастады бізді таңдарға, жұңқа ұлты асқақ ұлт, келдік бекем талғамға. Рухың мен отан өр, қызыл туы мақтаны, арайланы бата бер, Тянанменнің ақтаңы.

қос анам. Ақ бесікте тербеткен, әлдей жырыңмен ер жеткен, ақ сүтін қалып таңдайда, мейірін ана селдеткен. Қос анашым бақ сыйлар, жүрегімде ақ шынар, ер жетпесем саяңда бағым қалай ашылар. Бір анамның ертеден, құшағымда ер жеткен, мызғымайтын біреуі отан анам сен екен. Бақыттымын дәл бүгін, естілетін шаттығын, жасай берші қос анам, жайқалып мәңгі бақ күлің. Қос анам мен қуанам, өмір жолын нұсқаған, болсын асқа ғайбының, вау отаным ұланам. Кетсе дағы жан анам, жетімдікті тартпағам, отан анам сен барсың, құшағыңда нұрланам. Отан анам бақытым, баға жетпес жақұтым, ғылым білім ғарыштап, әлемнен ассын арытың. Партия ашқан тың жолдар, коммунизмге жол ашар, қос ананың ұлысы ұрпақтармен жалғасар.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтүйір екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұлтармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп

0: Кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, иә?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Шипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
3: 我睁眼全是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай көп деген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

Мен әлгі адамға күн салып, қарап, көзімді зор қашып, «Акау, мынау кім болғаны?» деп сұрадым. «Жоқ қарап жүрген біреу шығар», деді тоқаш екі

көзім бәйгатынан алмай маған сүлес апа жауап беріп. Әлгі адам бізге таман жақындай түсті. Бейнесі саршоқының теріскей жағында отыратын бір малшыға оқсайды. Әйтеу таныс адам сияқты. Мен асықпай орнымнан тұрып, шалбарымның шаңын қақтым да оның келуін тостым. «Амансыз ба, аға?» Мен оған алдымен сәлем бердім. «Амансың ба? Есен деген сенбісің? Аман үйде ме?» «Иә, ағам үйде жүр. Оны неге іздеп жүрсіз?» «Сиыр жоғалтып едім. 61 таңбалы қарала сиыр. Көрген жоқсың ба?» «Қарала сиыр көрген жоқпын. Жақыннан бері кезіккен жоқ. Көк сиырларды көріп жүрмін. Қарасанға не жеткенін білмеймін. Таудан екі рет қашып түсті. Сойып тастайын десем, қудай арық. Әлгі кісі маған қарала сиырдың тағы қандай бөгенайы барлығын айтып, енді жүре бергенде, манадан бері өз алдында тұрған тоқаш сөзді іліп әкетті. «Мен білемін, мен білемін». Түстік жақтағы қарағайлы тоғайдың желке жағындағы жотада жүрген, дәл сонда жүр. «Анаған айтшы», деді тоқаш маған қарап. Көзіне қарасам, ішінде адам байыбына бара алмайтын бір түрлі ой жатқан сияқтанып кетті. Мен көп ойлап жатпай, әлгі адам жоғалған малын тезірек тауып алсыншы деген жақсы ниетпен артынан қуыңқырап барып, «Аға, тоқтай тұрыңызшы, не деген ұмытшақпын десеңізші, аз күннің алдында ешкіз деп жүріп, түстік жақтағы қарағайлы тоғайдың желке жағындағы жотаға шыққанымда, бір қарала сиыр жүргенін көзім шалып еді, бірақ таңбасы қандай екеніне сәп салмаппын», дедім. Қабағат қуанған әлгі адам, «Солай ма? Сол болса, көр мақ болар еді. Таудан түсіп кетсе, үлкен әуре болар еді. Барып көрейін сонда. Рахмет айналайын, рахмет саған», деді. «Жарайды, барып көріңіз онда». Әлгі кісіні жолға салған соң тоқаштың жанына келдім. Ол аттың шапқанына көз алмай қарап қалыпты. Жүзінен мәз болған бейне байқалады. Мен оған күдіктене қарап, «Өтірік айтпаған шығарсың, ә? Таутасты кезіп сиыр қарау әлгі кісіге де оңай емес. Мені өтірікші қылып жүрме», дедім. «Саған өтірік айтып нем бар? Сонда жүргені шын», деді тоқаш, өз сөзін растап. «Түсінсем бұйырмасын. Ана жолы қаресектің қайда жүргені

Тоқаш менімен дауласқан жоқ, назарын атқа қарай аударып әкетті. Ал оның әлгі сұрауы мені недәуір ыңғайсыз күйге түсірді. Аңғары мәңгіріп қалған ұқсаймын. Сиыр, қой сияқты жануарлар мыңдаған жылдардан бері көшпенділермен бірге судың тұнығын, шөптің шүйгінін қуалап, малшылармен бірге жасасып келеді. Біз олардың сүтін ішіп, етін жейміз. Уақыт оза келе көптеген істердің жөні солай сияқтанып кеткен. Ал есек біздің тұрмысымызда өте аз кезігеді. Солай болғаны үшін де мен оған жанашырлық білдірген болуым мүмкін. Әлгі адам мен айтқан жаққа тартты. Атына мінген қалпы қарағайлы тоғайдан ағып шыққан бұлақты бойлап, тоғайдың ішіне кіріп кетті. Жылқының суатқа келетін уақыты өтіп кеткен кез, қаресек ақсаңдай басып тастан түседі. Ол аяғымен шөптесін шымдауыт жерді басқанда мақтаны басқандай жұп-жұмсақ сезілсе керек. Онымен бірге ешкілер де ыршып-шоршып бұлаққа қарай еңкейеді. Қаресек алдыңғы аяғын бұлақ суына малғанда аяғындағы жараның аузы бұлақтың мұздай суық суына малтығып, ауырғаны сәтке болса бәсейгендей болады. Ол суды сораптап ұрттап, қылғына жұтқанда аузынан тартып бүкіл денесіне дейін салқындап кеткендей болады. Әлгі адам бұлақты жағалап өріліп отырып, самсыған қарағайлардың арасынан ары қарай өте қалғанда, бір топ ешкінің тастың үстінде секеңдеп жүргенін көзі шалып қалады. Ол атынан түспей біраз жүріңкіреп барып, сол жағына таман қырындай қарағанда еңкейіп су ішіп тұрған қаресекті көреді. Ол іштей, мінесек тауға қалайдан қалай келіп қалды екене, біреу жоғалтып алып табалмай жүр-ау деймін. Жә, асықпай байқайыншы. Көшкен елмен еріп кетіп, табылмай қойған 63 таңбалы қаресек осы болып жүрмесін. Он неше күн болды ғой, әлі табылмаған болды ма деп ойлайды. Әлгі адам шалмасын қолына алып, атына мінген қалпы тауға қарай қайқая береді. Қаресек су ішіп әлі тұр. Таста жүрген ешкілер әлгі адамды алдымен көре қояды. Бір ешкі, жаман болды қаресек, сені ұстағалы келген ұқсайды, тез қаш деп маңырағандай болады. Қаресек басын судан жұлып алады. Тоғайдың арасына қарайды. Әлгі адам атын тебініп-тебініп жіберіп қаресекке жақындай түседі. Қаресек ана-мынаға қарамай жалт бұрылып жатаға қарай қаша жөнеледі. Ауырғаны сәл басылғандай болған жаралы аяғы тасқа тиген соң қайта қанап қанды ірің сорғалай бастайды. Тастың үстінде секеңдеп жүрген ешкілер әлсін-әлі мойындарын бұрып қаресекке қарағыштай береді. Әлгі адам есектің санына басылған 63 деген таңбаны апанық көреді де атын қамшылап қаресекке тұра ұмтылады. 5-6 метрдей қалғанда шалмасын лақтырып қалады. Шалма қалықтап барып қаресектің желкесіне сарт етіп тиеді де сырғып барып жерге түсіп кетеді. Егер бір қадам кешіксе қаресектің қыл мойнына дәл барып түскендей еді. Қап, өлем қапқыр сол. Әлгі адам янаттай жүріп шалмасын қайта жиып алады да қаресекке шалманы қалай тастаудың оратын қарастырады. Бұлақтың көзінен тағы біраз өрлегенде орқаш-орқаш тас болып кетеді. Арасында шағылдар да, жаңқа тастар да көп. Малдың да адамның да жығылып сүріну, қия беттен домалап кету қаупі өте күшті. Әлгі адам атын тебініп қуалай береді. Мұндай жердің талайын көрген жуан ат шымды жерлерді қуалай басып төніп келеді. Оның үстіне аяғы тағалы болғандықтан тастан тасқа басса да тая қоятын түрі жоқ. Қаресекті тықсыра түседі. Сол сәтте қаресек ауырсынудан мүлдем қалады. Бәлкім ол жөнінен аяғының жарасы маңызды емес. Әрең қолға келтірген бостандықты қорғау маңызды шығар. Оның миында ештеңе жоқ. Ешкілерге ілесіп таудың басына қарай қаша береді.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
8: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
0: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш киіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
4: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлабаттан
3: Улу Джунба.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен медиа.

Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында Гутен мәжілісі, ұшқыннан жалын қаулаудан гүлдену алауына дейін тақырыбындағы хабарды тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Гутен мәжілісі. Ұшқыннан жалын қаулаудан гүлдену алауына дейін. Жазбасындағы Фуженнің батысындағы Шанхан Гутен қалашығында таулар жасыл желек жамылып, бұлақ суы сылдырап ағып жатыр. Бейжин Шифан дәшесіне қарасты тәжірибе орта мектебі, Шүнйи мектебінің зерттеп үйрену қимылы Гутен мәжілісінің мәжіліс орнында басталды. Зерттеп үйрену қосыны мәжіліс орнын құрметпен көрді. Мәжіліс орнының арт жағындағы тауда